0: Depeche Mode med Never Let Me Down Again. Dessutom Madonna med Dance Theria. Nu lämnar jag över till P4s lokala kanaler runt om i Sverige och i P3. Där blir det morgonpasset. Jag, Lisa Friberg, tackar för mig och säger god morgon.
1: Ja, men god morgon. Det här är ju din lokala kanal, P4 Stockholm. Det är måndag den 17 augusti och på plats i studion jag, Mia Bryngelsson.
2: Och jag, Theo Atkaret Odehag.
1: Och Theo, vi beger oss till Nykvarn. En stor brand har rasat där under natten och en person har gripits.
2: Precis, en person är gripen misstänkt för mordbrand efter den här branden som startade i en carport. Flera bilar började brinna och branden spred sig senare till en radhuslänga men kunde begränsas och är nu släckt och ingen person ska ha kommit till skada.
1: Vi får soligt väder idag men under eftermiddagen en hel del stackmoln. Mellan 18 och 23 grader någonstans och vinden idag nordvästlig. Klockan den närmar sig 6 och med oss på Ekot den här morgonen har vi Daniel Klar. Han ska få ge dig senaste nytt nu. God morgon, god morgon.
3: God morgon, Ekonyheterna.
4: Sveriges Radio Finska.
0: God morgon, god morgon. Nu är klockan 6 och nu börjar Sveriges Radio Finska sändning aamu på finska. Eli sama suomeksi. Oikein hyvää huomenta täältä Tukholman radiotalolta. Kello se on nyt 6 ja tänään on maanantai elokuun 17. päivä. Ja hei, sinä kuuntelet tällä hetkellä tosiaan Sveriges Radio Finskan aamua, joten minä, Vilma Peltomäki, toivotan sinut oikein lämpimästi tervetulleeksi mukaan tämän aamun ohjelmaan. Ja näin vain pistetään tämäkin uusi viikko käyntiin. Maanantai se on mahdollisuuksia täynnä. Ja hei, niin on myös tämäkin aamuohjelma. Kokonaiset 3 tuntia siis luvassa. Paljon musiikkia, uutisia ja snakkailuja ja lähdetään myöskin kurkkaamaan Aksevallan viikonlopun fiiliksiä. Pidän sinulle seuraa aina tuonne kello 9 asti, eli nyt voi ottaa oikein mukavan asennon vaikkapa siellä kotisohvalla tai vaikka jos olet jo verannalla juomassa aamukaffit tai ehkä olet jo matkalla töihin, mutta hei, joka tapauksessa oikein hyvää huomenta juuri sinulle siellä linjojen toisella puolella. Ja tämähän aamu, sehän jatkuu näillä radioaalloilla aina tuonne kello 9 asti. Sitten FM-taajuuksilla oli ihan tavallisen radion kautta 5:30 ja sen jälkeen juttu jatkuu ihan tuttuun tapaan digiaalloilla. Eli vaikkapa sieltä Sveriges Radio-sovelluksen kautta. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan tämän aamun ohjelman pariin. Seurannasi täällä tosiaan Vilma Peltomäki. Tukholman radiotalolta heräilee yhdessä sinun kanssasi tähän maanantaiseen aurinkoiseen aamuun. Ja minä toivotan sinulle, että oikein hyvää huomenta.

0: typerä sydän.
1: Noin, laitettiin käyntiin tämäkin uusi viikko ja maanantai. Siinä Elli, Noora ja Eetu kappaleella Bang Bang, typerä sydän. Meillä on nyt mukana täällä linjoilla aamun uutistoimittaja Fanni Laakko Uppsalasta. Hyvää huomenta, Fanni.
2: Hyvää huomenta.
1: No kerro, että miten me kuullaan uutisissa.
2: Tänään uutisissa kerrotaan, että Kongon demokraattisessa tasavallassa käynnissä oleva Ebola-epidemia on nyt sekä maan historian laajin että tappavin. Ja yleisurheilun Euroopan mestaruuskilpailut päättyivät eilen sunnuntaina. Suomi sai 3 mitalia ja Ruotsi 5. Ja näistä ja muista kuulet lisää 6:30.
1: Tosiaan siis suomenkielisiä uutisia hetkisen kuluttua siinä kello 6:30. Katsotaan myös tähän väliin tämän maanantai-päivän säätiedotusta. Elikkäs tänään Götamaalla ja lounaisessa Sveamassa on paljon pilviä luvassa. Sitten taas maan eteläosissa siellä sataa vettä, mutta sateet ne väistyvät päivän mittaan. Sitten Keski-Jötänmaalla esiintyy paikallisia sade- tai ukkoskuuroja ja Norrbottenin läänissä on pilvistä ja sateista säätä tänään ja muualla maassa aurinko paistaa ajoittain. Lämpötilat ne vaihtelee etelän noin 20 asteesta pohjoisen vajaaseen 15 asteeseen.
3: Nimipäivät tänään.
4: 17. päivä elokuuta.
3: Suomalainen kalenteri.
4: Werneri.
3: Suomenruotsalainen kalenteri.
4: Werner, Veronika.
3: Ruotsalainen kalenteri.
4: Werner, Walter.
3: Saamelainen kalenteri.
4: Mihka.
3: Ortodoksinen kalenteri.
4: Miro, Heikki, Teuvo.
3: Nimipäiväonnittelut kaikille.

0: Siinä Viivi kappaleella Herkkisten liiga.
1: Moi, Hanna Silman tässä. Maanantain Kaula Wagnerissa haluan puhua sinun kanssasi arjesta. Aamukahvista, työmatkoista, pyykeistä, lasten harjoituksista ja niistä pienistä asioista, jotka toistuvat päivästä toiseen. Mikä sinun arjessasi on sellaista, mistä et ikinä haluaisi luopua? Mikä tekee tavallisesta päivästä hyvän? Kerro minulle sähköpostitse kaalavagnen@sverisradio.se ja kuule maanantaina.
0: Nyt jatkuu Sveriges Radio Finskan valtiopäiväpuolueiden johtajien haastattelut syyskuun vaalien alla. Tänään vuorossa on keskustapuolueen Elisabeth Thand Ringqvist. Hän kertoo ajatuksiaan suomen kielen äidinkielen opetuksesta.
2: Keskustapuolueen puoluejohtaja Elisabeth Thand Ringqvist haluaa lisätä suomen kielen opetuksen määrää kouluissa.
3: Minst 3 timmar i veckan bör man få för att kunna lära sig sitt modersmål och finska i det fallet.
2: Useimmat peruskoulussa suomea äidinkielenä opiskelevat oppilaat saavat opetusta korkeintaan tunnin viikossa, mikä on Euroopan neuvoston asiantuntijoiden mukaan liian vähän. Keskustapuolueen Elisabeth Thand Ringqvist haluaa nostaa opetuksen määrän asiantuntijoiden ehdottamalle minimitasolle.
3: Ja, det vill vi göra. Och även om du säger att det är 1 timme så vet vi att det ibland är bara 20 minuter. Och vi vill att det ska vara 3 timmar språk i veckan. Det är ju också 3 timmar som man oftast använder som språkinlärning för andra språk.
2: Nykyinen hallitus hylkäsi ehdotuksen, jonka mukaan suomen ja muiden kansallisten vähemmistökielten opetuksen vähimmäismääräksi olisi säädetty juuri noin 3 tuntia viikossa. Elisabeth Thand Ringqvist sanoo Sveriges Radio Finskan puoluejohtaja haastattelussa, että puolue aikoo ajaa opetuksen lisäämistä, jos se pääsee valtaan ensi vaalikaudella.
4: Men är det här en fråga ni kommer att driva om ni får bestämma efter valet?
3: Ja, om vi får bestämma efter valet så kommer vi definitivt driva frågan. Det är ingenting som vi tummar på.
2: Kaisa Vuonokari, Sveriges Radio Finska.
0: Näin siis keskustapuolueen Elisabeth Thand Ringqvist, joka päätti Sveriges Radio Finskan puoluejohtajahaastattelusarjan. Puoluejohtajien haastattelujärjestys oli arvottu. Ja koko Elisabeth Thand Ringqvistin haastattelun kuulet myöhemmin tässä lähetyksessä siinä kello 6.30 suomenkielisten uutisten jälkeen. Ja kaikki puoluejohtajahaastattelumme löydät nyt myös Sveriges Radion apista. Valitse ylävalikosta Finska.

0: Jo, Miss Joensuu, Markus Grynegård, siinä kappalella Miss Joensuu. Hei aamu, raikas iloinen täältä Tukholmasta, ainakin aurinko paistaa ja huomasin, että puhelinvastaajankin oli tullut soittoa, niin kuunnellaan se tähän väliin.
1: Hyvää huomenta myös sinulle, Vilma, ja sisuradiolaiset. Aurinko paistaa Umeossa. Tuntuu kivalta. Kahvit olen jo juonut. Tänään istun ulkona kesää ihaillen. Vad är det för sak? Marta?
0: Kiitos tästä soitosta, Martta. Ja kappas vain, Umeossakin aurinko siellä jo heräillyt myöskin. Tukholmassa myöskin oikein tällainen niin kuin keltaisen oranssin auringon nousu näen täältä Tukholman studion ikkunasta ja ihan on sininen taivas SMHin mukaan. Täällä on 15 astetta. Hieman tuntui vähän ehkä viileämmältä tämä aamu, mutta näyttää kyllä siltä, että ei tämä mikään ihan kylmäkään päivä ole tulossa tänne Tukholmaan päin ainakaan, että aurinkoa on luvassa ja sitten noin 22 astetta. Sehän sopii oikein mukavasti. Ja Aksevallan kansankorkeakoululla nyt viikon vaihteessa järjestetty Aksevallan kesä, se veti jälleen väkeä niin, että koulun voimistelusali oli tapahtumissa ääriä myöten täynnä. Toimittajamme Meini Rantala kävi kuulostelemassa tunnelmia.
2: No, tässä on Pentti Nimel ja on lähtöisin Sööpingistä. Ja joka vuosi on ollut mukana festivaalissa, paitsi ei koronavuosina, kun ei ollut festivaalia.
3: Kukas meillä on tässä?
4: Hannele Virranniemi.
3: Ja mitä sinä teet täällä Aksevallassa?
4: No, pääasiallinen tehtävä on tämä campingpaikan hoito. Katso, että autot pääsee ja vaunut pääsee paikalle ja saavat sähköä ja neuvot, missä voi käydä sitten maksamassa, ne eivät maksaneet vielä paikkoja. Täällä ruukaa kesässä olla semmoinen reilut 50 joko vaunua ja autoa yhteensä.
3: Ketäs meillä on tässä?
5: Arne.
3: Ja mistä päin?
5: Suomen puolelta, Alajärveltä ja Vantaalta, kahdesta paikkaa. Tämä on kolmas vuosi jo.
3: Kolmas vuosi?
5: Joo.
3: Ja Suomesta tulitte?
5: Kyllä, ihan vaan tämän takia. Täällä on mukava fiilis ja semmoinen hieno tunnelma, niin aina lähdetään.
3: No mikä täällä on sitten parasta?
5: Musiikki ja vaikka en itse laula mitään, mutta niin kuuntelen ja tykkään musiikista ja hyvästä seurasta tietysti.
3: No miten se tanssi alkaa?
5: Kaksi vasenta jalkaa toimii paikotelle. Sitten kun ottaa muutaman kupin, niin sitten se lähtee pelaamaan vähän paremmin, mutta emäntä pistää vaan hanttiin ja se yrittää opettaa ja eihän siitä mitään tule.
3: On aina viemässä, niinkö?
5: Joo, kyllä.
3: Kukas meillä on tässä?
6: Jouko Launoilla, lähtöisin Pellosta, muuttanut Ruotsiin 1965.
3: Mitä sä täällä Aksevallassa?
6: Tämä on kolmas kerta. En ole aikaisemmin ollut perehtynyt tähän, mutta aivan fantastinen paikka. Sekä yleisön puolesta, eli tanssien puolesta, karaoken puolesta, kaikki on ok.
3: Löytyykö täältä sitä rakkautta?
6: No varmasti löytyy, jos sitä lähtee hakemaan.
3: Entäs itse?
6: Minun kohdalla vai? Se on löytynyt täällä.
3: Tässä Aksevallan kesässä nyt.
6: Kyllä. Tanssilattialla.
0: Meini Rantala, Sveriges Radio, Finska.

Oltiin Ville Veikka kappaleella Hei hei ja hyvästi. Kellokin alkaa tässä raksuttaa sen verran, että on vain ainoastaan nytten tämän vuoro. Kyllähän tämäkin maanantai pitää laittaa käyntiin retrobiisille ja tänään se meille esittää Eppu Normaali kappaleella vuonna 85. Tämä biisi se julkaistiin vuonna 1986 singlenä ja se sisältyy myös yhtyeen vuoden 85 albumiin Kahdeksas ihme. Singlenä julkaistuna kappale nousi Suomen virallisen listan ykkössijalle. Ja vuonna 85 tämä kappale, niin sehän kuvailee muun muassa tämmöistä niin kuin matkustamista, nuoruuden ja ajan kulumisen teemoja sekä tällaista niin kuin maailmaa tarkkailevaa minä-kertojaa. Ja ihan näin niin kuin ajan kulumisen teemojahan on myös täällä studiossa ja lähetyksessä. Nimittäin, no, tässä on vielä elokuuta jäljellä, mutta kyllä tässä niin kuin parin viikon päästä sitten siirrytään jo syyskuuhun. Mutta ei nyt vielä mennä syksytunnelmiin, koska kaunis kesäpäivä tämä 17. päivä elokuuta myöskin maanantai on. Mutta pidemmittä puheitta lähdetään nyt yhdessä aamun retrobiisin pariin.

0: Siinä aamun retrobiisi Eppu Normaali kappaleella vuonna 85. Hei, kerro ihmeessä, että mitä pidit tämän maanantai-aamuisesta retrobiisistä vaikka tuohon mailiosoitteeseen finska@sverigesradio.se tai soita ihmeessä tähän vanhaan tuttuun puhelinvastaajan numeroon 087842400 ja kerro, että mitäs pidit aamun retrobiisistä. Nyt kello raksuttaa kovaa vauhtia ja siirrytään suomenkielisiin uutisiin.
1: Vuorossa uutiset. Keskustapuolueen puoluejohtaja Elisabeth Rinkqvist haluaa lisätä Suomen äidinkielen opetuksen määrää kouluissa Euroopan neuvoston asiantuntijoiden ehdottamalle minimitasolle, eli vähintään 3 tuntiin viikossa. Useimmat Ruotsin peruskoulussa suomea äidinkielenä opiskelevat oppilaat saavat nykyisin opetusta korkeintaan tunnin viikossa. Nykyinen hallitus hylkäsi ehdotuksen, jonka mukaan suomen ja muiden kansallisten vähemmistökielten opetuksen vähimmäismääräksi olisi säädetty juuri noin 3 tuntia viikossa. Elisabeth Rinkqvist sanoo Sveriges Radio Finskan puoluejohtajahaastattelussa, että puolue aikoo ajaa opetuksen lisäämistä, jos se pääsee valtaan ensi vaalikaudella.
2: Om vi får bestämma efter valet så kommer vi definitivt driva frågan. Minst 3 timmar i veckan bör man få för att kunna lära sig sitt modersmål och finska i det här fallet. Det är ju också 3 timmar som man oftast använder som språkinlärning för andra språk.
1: Toimittajana Kaisa Vuonokari. Kongon demokraattisessa tasavallassa käynnissä oleva Ebola-epidemia on nyt sekä maan historian laajin että tappavin. Ebolaan on kuollut 3 kuukaudessa 2325 ihmistä. Luku ylittää maassa vuosina 2018-20 riehuneen epidemian uhriluvun, jolloin lähes 2300 ihmistä kuoli. Kongon demokraattisen tasavallan kansanterveyslaitoksen tuoreimman raportin mukaan vahvistettujen tapausten määrä on nyt noussut lähes 5000. Yleisurheilun Euroopan mestaruuskilpailut päättyivät eilen sunnuntaina. Suomi sai EM-kisoista 2 kultaa ja 1 hopean. Ruotsi sai 2 kultaa, 1 hopean ja 2 pronssia. Kisojen päätösiltana Armand Duplantis voitti 4. peräkkäisen EM-kultansa seiväshypyssä. Suomalaisen heittopeli Mölkyn maailmanmestaruuskilpailut järjestettiin viikonloppuna Helsingissä. Voittajaksi kruunattiin japanilainen joukkue Moon Prism Power. Hopean vei japanilainen Phoenix-joukkue ja pronssin australialainen Finska Roos-joukkue. Mukana oli yli 500 joukkuetta 23 maasta, joista suurin osa Suomesta. Myös Ruotsi oli edustettuna 6 joukkueella. Ja tässä olivat Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko. Seuraavat suomenkieliset uutiset 7:30.
3: Sveriges Radio Finska.
0: Kyllä vain, Sveriges Radio Finskan aamuohjelma, se on täydessä käynnissä täältä Tukholman radiotalosta. Ja siinä hetki sitten kuultiin meidän aamun uutistoimittaja Fanni Laakkoa. Hän pitää meitä ajan tasalla tämän koko maanantai-aamun ajan. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuullaan sitten kello 7:30, eli tuossa 7:30. Ja siinä 7 EK-uutisten jälkeen niin Fanni päivittää meille ne tuoreimmat uutisotsikot, että ei jää sitten mitään meiltä paitsi. Ja kellohan on nyt noin 3 tai 4 minuuttia yli 6:30. Itse asiassa juuri nyt kohta 4 minuuttia yli 6:30. Ja täältä jatkuu Sveriges Radio Finskan aamu aina tuonne kello 9 asti. Minä, joka pidän sinulle seuraa tänään maanantaina, olen Vilma Peltomäki. Ja hei, tässä ihan hetkisen kuluttua, niin kello 6.35, niin siirrytään kokonaan tuonne digitaaliselle puolelle. Ja silloin tarvitset, jotta pysyt täällä aamuohjelman tahdissa ja parissa, niin siirtyä Sveriges Radio-sovelluksen puolelle tai osoitteeseen sverigesradio.se/finska ja klikata sieltä sitä live-nappulaa. Jos sinulla on DAB-radio tai vaikka nettiradio, niin pysyt mukana aina tuonne ohjelman päätyyn asti, elikkäs 9.00 asti. Mutta jatketaan nytten tätä maanantai-aamua musiikin parissa. Minä toivotan oikein hyvää huomenta!

0: Siinä kuultiin Halo Helsinki ihan saman nimisellä kappaleella Halo Helsinki.
1: Osallistu lähetykseen soittamalla Sveriges Radio Finskan puhelinvastaajaan 08 784 2400. Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen finska@sverigesradio.se.
0: Kyllä vain, puhelinvastaajan siihen saat totta kai soittaa ihan milloin vain sinusta siltä tuntuu. Myös tuohon mailiosoitteeseen finska@sverigesradio.se saa kirjoittaa ja niitä sitten lueskelen. Jos sinulla on vaikka jotakin kuviakin, joita haluat lähettää, niin niitäkin totta kai saa. Tuli hei mieleen siitä, kun viikonloppuna niin katsoin, että on joissakin lehdissä jo vähän sellaista ruskan tuntumaa, että vähän alkaa jo tietyt lehdet poissa kellertämään. Ja siitä tulikin tällainen aihe mieleen, että mitkä ovat sinun tällaiset niin kuin ehkä loppukesän merkkejä? Onko ne vaikka juuri nämä luontomuutokset, että huomaa, että joissakin lehdissä saattaa olla vähän tällaista keltaista sävyä, vai onko se muun muassa se, että huomaa, että aurinko nousee ehkä vähän myöhemmin ja sitten taas tulee ehkä hieman aikaisemmin.

kuule elokuu, että ei joulusta nyt vielä puhuta, kun on kesäkuukausi. Mutta jos sinulla tulee tästä jotenkin ajatuksia, että mitkä ovat sinun tällaiset niin kuin loppukesän merkit? Onko se juuri nämä luonnon pikkumuutokset tai joku tapahtumat, niin kuin sanoin tuo vaikka Aksevallankin kesä tai joku vaikka rapujuhlat, niin siitä saa ihmeessä tosiaan vaikka puhelinvastaajaan sitten kertoa numeroon 087842400 tai laittaa ihmeessä vaikka tosiaan viestiä tuohon sähköpostiosoitteeseen finska@sverigesradio.se. Mitkä ovat juuri sinun loppukesän merkkejä?

Ja niin kuin tuossa Daniel Klarekuutissa sanoi, niin täällä myöskin minun Vilma Peltomäen seurassa Sveriges Radio Finskan aamuohjelma jatkuu. Aina tuonne kello 9 asti seurannasi olen tänään maanantai-aamussa minä Vilma Peltomäki täältä Studio 59 starttaamassa tämän elokuisen viikon. Ja erittäin aurinkoisessa tunnelmissa täällä ainakin Tukholmassa päin mennään. Ei pilven haituvaakaan näy tuolla ainakaan tästä minun ikkunasta, kun katson ulos. Linnutkin on tuolla herännyt ja aurinko sen kun paistaa. Toivottavasti siellä, missä sinä olet tällä hetkellä, niin on myöskin oikein mukavat säät juuri näin maanantai-aamussa. Ja hei, tässä hetkisen kuluttua niin lähdetään hieman viikonlopun tunnelmiin. Tosiaan siis RSKL:n kesäjuhlaa, sitähän vietettiin viikon loppuna 40 kertaa Aksevallassa, niin niihin tunnelmiin palaillaan nyt myöskin ihan hetkisen kuluttua, mutta sitä ennen niin laitetaan soimaan musiikkia tähänkin aamuun, jonka jälkeen sitten päästetään meidän aamun uutistoimittaja Fanni Laakko mukaan tänne linjoille päivittämään ne tuoreimmat uutisotsikot. Ja minä Vilma toivotan sinulle, että oikein hyvää huomenta!

0: Siinä kuultiin Lyyti kappaleella Tuolileikki. Meillä on nyt täällä linjoilla mukana aamunuutistoimittaja Fanni Laakko Uppsalasta. Joo, Uppsalasta. Menisin sanoa Yymiöstä, mutta Uppsalasta. Täällä menee aamun aivot minulla sekaisin, mutta hyvää huomenta, Fanni.
1: Hyvää huomenta.
0: No kerro, että mitäs me kuullaan uutisissa?
1: Uutisissa kerrotaan, että 2 ruotsalaista sammutuslentokonetta lennätettiin eilen Belgiaan auttamaan laajan palun torjunnassa. Ja suomalaisen heittopelin mölkyn maailmanmestaruuskilpailut järjestettiin viikonloppuna Helsingissä. Voittajaksi kruunattiin japanilainen joukkue. Ja näistä ja muista kuulet lisää 7:30.
0: Tosiaan siis suomenkielisiä uutisia hetkisen kuluttua kello 7:30. Siis mölkkyä. Mä en ole myöskään pitkään aikaan ainakaan itse mölkkyä pelannut. On kubbia tullut täällä Ruotsin puolella pelattua, mutta mölkystä on jo tovi. Jos sinä siellä linjojen toisella puolella olet kova pelaamaan mölkkyä tai onko sinun kesä ollut mölkkyä täynnä, niin siitä totta kai myöskin saa ihmeessä soittaa tuohon puhelinvastaajan 087842400 tai laittaa vaikkapa viestiosoitteeseen finska@sverigesradio.se ja kerro, että oletko kesän aikana pelaillut mölkkyä. Mutta mölkyistä nyt säähän. Katsotaan, mitäs tälle maanantaille oikein lupaillaan sään puolelta. Elikkäs tänään Götamaalla ja lounaisessa Sveamaassa on paljon pilvistä luvattu. Maan eteläosissa sataa vettä, mutta sateet ne väistyvät päivän mittaan. Sen taas Keski-Götamaalla esiintyy paikallisia sade- tai ukkoskuuroja ja Norrbottenin läänissä on pilvistä ja sateista luvattu tälle päivälle. Muualla maassa sitten aurinko paistaa ajoittain. Lämpötilat vaihtelee etelän noin 20 asteesta pohjoisen vajaaseen 15 asteeseen.
2: Nimipäivät tänään.
3: 17. päivä elokuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Werneri.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Werner, Veronika.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Werner, Walter.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Mihka.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Miro, Heikki, Teuvo.
2: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: Moi, Hanna Silman tässä. Maanantain Kaula Wagnerissa haluan puhua sinun kanssasi arjesta. Aamukahvista, työmatkoista, pyykeistä, lasten harjoituksista ja niistä pienistä asioista, jotka toistuvat päivästä toiseen. Mikä sinun arjessasi on sellaista, mistä et ikinä haluaisi luopua? Mikä tekee tavallisesta päivästä hyvän? Kerro minulle sähköpostitse kaulavagnen@sverisradio.se ja kuulla maanantaina.
1: Niinpä niin, maanantai siis tosiaan tänään ja sehän tarkoittaa sitten myöhemmin myöskin Kaala Wagnen ja sitä ennen kuultiin J. Karjalainen kappaleella Ohi kulku matkalla. RSKL:n kesäjuhlaa vietettiin viikonloppuna 40 kertaa. Aksevallan kansankorkeakoulun asuntolassa oli täynnä ja asuntola-autojakin oli parkit täynnä. Toimittajamme Meini Rantala kierteli kuulostelemassa kävijöiden tunnelmaa. Kuunnellaan.
2: No, ketäs meillä on tässä?
3: Aleksi.
2: Ja sinä olet mistä päin?
3: Lilla-Editistä.
2: Lilla-Editistä.
3: Joo.
2: No, mikäs tää, monettako kertaa olet Aksevallassa?
3: Moniskahan kerta tämä nyt, en mä laske, mutta aika monta kertaa ollut kyllä. Tämä on mahtava paikka. Tänne tulee aina tultua syksyllä ja näkee näitä ystäviä täällä. Se on kaikista parhainta. Kavereita täällä, jonka aina tavataan täällä ja tämä oli ihan hieno paikka.
2: Mennään asuntoautosta toiseen.
3: No ei, nyt sillä tavalla oli kiva katsoa. Nyt hänen meidän ystävän tässä uutta asuntoauto oli kiva katsoa. Oli todella hieno auto hänellä ja oli kiva katsoa sitä, kyllä.
2: No, kukas meillä on tässä uuden hienon auton omistaja?
4: No, onko se Aila vai Juha? Molemmat.
2: Tämä on aika ison näköinen, eikö ole?
4: Joo, kyllä tämä on ihan hyvä kokonaan.
2: Mitäs kaikkea siellä on sitten tämmöisessä autossa?
4: No, kaikki mahdolliset.
2: Sauna?
4: Ei ihan. On meillä peräkontissa on sauna.
2: Peräkontissa?
4: Ei ole.
2: Niitä on semmoisiakin, missä on sauna. No, kukas meillä on tässä?
5: Joo, Heino.
2: Heino?
5: Joo.
2: Ja mistäs päin?
5: Mä oon Suomussalmen sankarit.
2: Suomussalmelta?
5: Joo, asun kyllä Göteborgissa, mutta kotipaikka on Suomussalmen.
2: No, milloin tulit Göteborgiin?
5: 46 vuotta sitten.
2: Ei ollut ihan eilen.
5: Ei ollut eilen. Kävin kyllä melkein eilen, oli vielä siellä.
2: No, mikäs tänne Aksevallaan vetää?
5: Joo, tämä oli niin kuin tässä niin kuin tulomatkalla. Tulomatkalla aina, niin aina tilataan tähän paikkaan.
1: Länsi-Ruotsin Skaraborgissa sijaitsevaan Aksevallaan tullaan siis pitkiäkin matkoja tapaamaan tuttuja. Tämä pariskunta tuli Laksoon Finner Ödjasta. Kuunnellaan.
6: Tämä on Helja Ervasti.
2: Ja sinä olet?
7: Timo Ervasti.
2: Ja monettako kertaa olette täällä Aksevallassa?
7: Se on kuule monta kertaa.
6: Olisiko 10. vai?
7: On enemmänkin.
6: 15, 20.
7: Ensimmäisen kerran me oltiin varmaan 80-90-luvun vaihteessa. Asuntovaunulla oltiin täällä ja sen jälkeen on käyty täällä. Niin alkuvuosina käytiin joka vuosi.
6: Sitten oli
7: muutama vuosi, ettei ole käyty ja nyt ollaan taas täällä.
2: No, mikä se tänne vetää?
6: No, hyvät muistot pääasiassa. Ja meidän hyvä olo olla näiden toisten ystävien seurassa ja kuulla kaikkia tämmöisiä erikoisuuksia. Kun sitä kuulee, vaikka ei tunne ihmisiä. Juttelin tuossa, olisiko reilu puoli tuntia sitten, porukan kanssa, jota en ole elässäni nähnytkään. Mutta meillä oli hirveän hauskaa. Niin sitä tapaamista ja yhteisolua.
7: Niitä on harvoja paikkoja, missä näin paljon tulee suomalaisia samaan paikkaan yhtä aikaa. Parasta on ehkä oleminen täällä vaan ja nähdä, että kaikilla on mukava olla.
2: Et sitä vaan mennään tästä asuntoautosta toiselle ja heti tulee tuttuja.
6: No, voisi sanoa näinkin, koska sä kulut autolta autolle tai sinun ei tarvitse autolta autolle kulkea. Sä kulet vaan autojen ohi, mutta niitä on ihmisiä, jotka ovat myöskin ulkona ja he ovat myös yhtä ystävällisiä kuin minäkin.
1: Pentti Nimel Köpingistä on ollut mukana siitä lähtien, kun ruotsin suomalainen kesäjuhla perustettiin vuonna 1986. Kuunnellaan.
8: No, nyt just äsken tuossa keskusteltiin, että oliko se 80- ja 90-luvulla siinä puolessa välissä, ennen kuin ensimmäinen festivaali saatiin järjestettyä Hellefossiin ja pidettiin Hellefossissa muutama vuotta ja sitten ne muuttuvat sieltä tänne Aksevallaan. Ja joka vuosi on ollut mukana festivaalissa, paitsi ei koronavuosina en ollut, kun ei ollut festivaalia. Ja on ollut täällä mukana ja on ollut myöskin aina esiintymässä.
2: Ja miten sinä esiinnyt?
8: No minä olen kouluttaja, senioritanssiohjaaja, kouluttaja ja tanssin itse aktiivista senioritanssia. Ja useammassa ryhmässä ohjaan sitä. No tämä on suuri tapahtuma. Ei yksittäin esiintyjille ja myöskin yleisölle ja sitten tapaa tuttuja ja tapaa uusia. Ja sitten on se, että täällä on kaikilla vähän sellainen sama henki, jotta meillä on tämä kulttuuri ja suomalainen kulttuuri on niin kuin vedessä.
1: Joka vuosi Akselvalassa on myös esiintyjä Suomesta. Lauantaina nuoret pelasivat Vieriöllä osumapeliä. Kuunnellaan.
9: Eikö
10: hänen?
2: Mitä sä tuossa heitit?
11: Mitä ne on? Nänni kumea vissiin. Onko?
2: Tuommoiseen maitotonkkaan.
11: Maitotonkka tuommoisiin juttuihin.
2: Okei, joo. Mitä se meni?
11: Sain nolla. Yksi kävi siinä reunalla, mutta pomppas pois.
2: Joo. Mistä tää tämmönen peli tulee?
11: Mulla ei ole mitään hajua. Meillä kerrottiin tästä vähän ennen kuin me tultiin tänne, mutta en mä tiedä. Mä vaan halusin tulla testaamaan tätä nyt.
2: Okei. Mitä te teette täällä? Täällä on paljon nuoria.
11: No me ollaan täällä leikitty ja pelattu eri pelejä ja sitten toki me esiinnytään täällä meidän orkesterin kanssa.
2: Teidän orkesteri?
11: Joo, Kakkarat yhtye.
2: Kakkarat?
11: Joo.
2: Mistä semmoinen nimi tulee?
11: No se oli alun perin Päivän Kakkarat vissiin, mutta sitten se lyhennettiin silleen, että siitä otettiin se päivä pois. Alun perin me oltiin Kakarat tai Kakaraiset, mutta nyt me ollaan Kakkarat.
2: Okei, okay. Mikä sun nimi on?
11: Mesi Kallioranta.
2: Mesi Kallioranta?
11: Joo.
2: Kiva. Missä te olette niin kuin sille, ootteko te tämän koulun opiskelijoita tai?
11: Ei, kun me tullaan Vantaan musiikkiopistosta ihan Vantaalta. Ja nyt me tultiin tänne. Olisiko meidän neljäs tai kolmas kerta Ruotsissa ja nyt Akselvalassa ehkä kolmas kerta.
2: Ja miksi just tänne?
11: Koska täällä on ruotsisuomalaisia, niin mehän ollaan suomalaisia, niin sitten me tultiin tänne esiintymään. Niin kun, me tultiin, tässä nyt on? Tultiin edustaa Suomea, niin joo.
2: Ja te laulatte sitten siis?
11: Joo, me lauletaan ja soitaan viulua, huilua, selloa ja kanteletta.
2: Ja montas teitä nyt oli?
11: 2, 4, 6. Olisiko meitä 11 lasta, joo, täällä. Ja sitten ehkä 4 aikuista mukana, joo.
1: Tosiaan tällaisissa meiningeissä oli siis Aksevalla viikonlopussa. Toimittajana tässä oli Meini Rantala.

0: ja Antti Kleemola kappaleella Kaiken keskellä. Hei, mä tuossa myöskin hieman aikaisemmin tätä aamuohjelmaa niin kyselin, että minkälaisia ovat sinun tällaisia loppukesän merkkejä, niin siitä tuli puhelinvastaajan soittoa, kuunnellaan se tähän väliin.
1: Loppukesän merkit, jaa. Linnut alkaa parveilla, koululaiset alkaa myös pyöräillä yhdessä. Työihmiset menevät ja tulevat aamuin illoin. Elämä on järjestyksessä. Eläkeläiset ovat sisällä enempi kuin sataa ja on kylmääkin. Syysuurari on aina orningis vuoret ympäri meidän iloksi. Takkoloo, Martta.
0: Kiitos tästä soitosta, Martta. Ja niin se vaan on, nyt kun loppukesää eletään, niin huomaa vaikka juurikin tämän, että koululaiset palaavat takaisin koulun penkeille ja ihmiset palailevat kesälomilta ja sitten on tällaisia erilaisia tapahtumia kuin muun muassa juuri tämä Aksevallan kesä, sehän tapaa olla tälleen kesän loppupuolella ja sitten on rapujuhlia ja luontokin vähän muuttuu, tulee ehkä hieman ne tällaisia viileämpiä ja sitten huomaa myöskin, että aurinko se nousee ja sitten laskee eri tavalla kuin vaikka silloin juhannuksena. Ja huomasin myöskin, että jotkut lehdet on jo vähän saanut sellaista keltaista väriä. Mutta jos sinulla tulee mieleen jotain omia tällaisia loppukesän merkkejä, niin sitä saa ihmeessä kertoa puhelinvastaajan tai mailitse. Mutta kello on nyt jo sen verran, että on suomenkielisten uutisten aika.
2: Vuorossa uutiset. Keskustapuolueen puoluejohtaja Elisabeth Tan-Ringqvist haluaa lisätä Suomen äidinkielen opetuksen määrää kouluissa Euroopan neuvoston asiantuntijoiden ehdottamalle minimitasolle, eli vähintään 3 tuntiin viikossa. Useimmat Ruotsin peruskoulussa suomea äidinkielenä opiskelevat oppilaat saavat nykyisin opetusta korkeintaan tunnin viikossa. Nykyinen hallitus hylkäsi ehdotuksen, jonka mukaan suomen ja muiden kansallisten vähemmistökielten opetuksen vähimmäismääräksi olisi säädetty juuri noin 3 tuntia viikossa. Elisabeth Tan-Ringqvist sanoo Sveriges Radio Finskan puoluejohtajahaastattelussa, että puolue aikoo ajaa opetuksen lisäämistä, jos se pääsee valtaan ensi vaalikaudella.
3: Om vi får bestämma efter valet så kommer vi definitivt driva frågan. Minst 3 timmar i veckan bör man få för att kunna lära sig sitt modersmål och finska i det här fallet. Det är ju också 3 timmar som man oftast använder som språkinlärning för andra språk.
2: Toimittajana Kaisa Vuonokari. 2 ruotsalaista sammutuslentokonetta lennätettiin eilen Belgiaan auttamaan laajan palon torjunnassa. Palo riehuu luonnonsuojelualueella Itä-Belgiassa lähellä Saksan rajaa. Belgialaismedioiden mukaan se on tähän mennessä tuhannut noin 3000 hehtaaria. Belgia on pyytänyt apua EU:n pelastuspalvelumekanismin kautta. Ruotsi lähetti sekä henkilöstöä että lentokoneita sunnuntai-iltana, kertoo Siviilipuolustusvirasto. Kongon demokraattisessa tasavallassa käynnissä oleva Ebola-epidemia on nyt sekä maan historian laajin että tappavin. Ebolaan on kuollut 3 kuukaudessa 2325 ihmistä. Luku ylittää maassa vuosina 2018-20 riehuneen epidemian uhriluvun, jolloin lähes 2300 ihmistä kuoli. Kongon demokraattisen tasavallan kansanterveyslaitoksen tuoreimman raportin mukaan vahvistettujen tapausten määrä on nyt noussut lähes 5000. Suomalaisen heittopeli Mölkyn maailmanmestaruuskilpailut järjestettiin viikonloppuna Helsingissä. Voittajaksi kruunattiin japanilainen joukkue Moon Prism Power. Mukana oli yli 500 joukkuetta 23 maasta, joista suurin osa Suomesta. Myös Ruotsi oli edustettuna 6 joukkueella. Ja tässä olivat Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko.

Näin aamun uutistoimittaja Fanni Laakko pitää meitä ajan tasalla maailman eri tapahtumista. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuullaan sitten kello 8.30 eli siinä 8:30. Ja tuossa 8 EQ-uutisten jälkeen niin Fanni päivittää meille myöskin ne tuoreimmat uutisotsikot, jotta ei jää sitten mitään paitsi uutisten osalta. Kello on nyt noin 3 minuuttia yli 7:30 ja kyllä vain täällä jatkuu Sveriges Radio Finskan aamu aina tuonne kello 9 asti. Ja minä, joka pidän sinulle seuraa näin viikon ensimmäisenä päivänä maanantaina aamussa, olen Vilma Peltomäki. Ja erittäin aurinkoisesta Tukholman radiotalosta vieläkin ei kyllä yhtään pilviäkään näy tuolla. Aurinko sen kun paistaa ja linnutkin tuolla lentelevät ja varmasti laulavat myöskin nyt tänne studioon kuulle, mutta veikkaan näin. Ja hei, jatketaan nyt tätä aamua musiikin parissa. Minä Vilma toivotan juuri sinulle oikein hyvää huomenta.

0: Siinä Olga ja Mirella kappaleella Kansallisaarre.
1: Osallistu lähetykseen soittamalla Sveriges Radio Finskan puhelinvastaajaan 08 784 2400. Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen finska@sverigesradio.se.
0: Kyllä vain. Puhelin vastaa. Se on aina auki ja myöskin mailiosoite sinne saa laittaa halutessaan myöskin viestiä. Ja olen tässä lähetyksen aikana vähän kysellyt sellaisia kesäasioita, mutta myöskin sitä, että minkälaisia on sinun tällaisia loppukesän vaikka merkkejä. Ja kesästä tuli soittoa. Kuunnellaanpa se tähän väliin.
2: Hyvää huomenta. Ulla-Maja soittaa täältä Veddöstä. Ja näistä rutiineista, vaikka olen eläkkeellä, niin kyllä minulla on ne omat rutiinini. Ja sitten nyt minusta tämä kesä on ollut aika intensiivinen, kun on iso perhe. Ja tuntuu, että tänä kesänä on melkein kaikki käynyt täällä. Että se on hirveän ihanaa, kun he tulevat katsomaan mummoa. Mutta kun on pienet paikat, niin on sillä tavalla, että kun on yövieraitakin, niin itse kun olen aamuvirkku, niin pitää olla sitten hiljaa, eikä viiti nousta niin aikaisin. Ja sitten tänä aamunakin missasin jo tunnilla, niin Sveriges Radio Finskan ja... Että nämä nyt ei ole mitään siis ongelmaa, mutta jos kyllä sitä vaikka on eläkkeelläkin, niin on, ne rutiinit on jotenkin, että ja vaikka almanakassa on niitä lääkärikäyntejä, mutta kumminkin niin ne omat rutiinit, ne on vielä jotenkin tärkeitä ja toivotan oikein mukavaa viikkoa kaikille ja erityisesti ystävälleni sinne Uumajaan Martalle. Hei duu!
0: Kiitos paljon Ulla-Maja tästä soitosta. Toivottavasti Martallekin meni terveiset perille Uumajaan. Ja niin se on, että kesä, vaikka sitä ajattelee, että nyt otetaan ihan rennosti ja nautitaan, niin se saattaa myöskin olla vähän intensiivistä aikaa. Itsellänikin, kun oli tuo kesäloma tuossa hetki sitten, niin onhan se mukavaa aikaa, kun pääsee vaikka sitten tapaamaan sukulaisia ja kavereita, mutta kyllä se on myöskin aika intensiivistä, kun yrittää ehtiä sitten kaikkia nähdä. Ja hei, nyt myöskin kun ollaan, eletään tätä elokuun 17. päivää. Ollaan tässä elokuun toiseksi viimeinen viikko nyt laitettu käyntiin. Alkaa tälleen loppukesän tunnelmissa olla tämä kuukausi. Niin ajattelin kysyä juuri sitä, että mitkä ovat sinun tällaiset loppukesän merkit? Mä muistan silloin keväällä, kun mä kysyin, että onko sinulla jotain tämmöisiä kesän merkkejä, mitä huomaat. Ja muistan silloin, että puhuttiin muun muassa siitä, että kun vaikka lokit laulaa ja luonto alkaa olla taas vihreä ja säät vähän lämpenee, niin ne on sellaisia niin kuin kevään ja kesän merkkejä. Mutta nyt ajattelin kysyä, että tällaisia niin kuin loppukesän merkkejä. Että onko se vaikka juuri se, että moni palaa sitten takaisin töihin ja koulut aloitetaan taas ja ehkä sitten myöskin huomaa, että luonnossa on vähän jotakin muutoksia, että lehdet alkaa vähän kellastumaan, kellertämään, ainakin jokut lehdet. Ja sitten myöskin se, että aurinko se nousee hieman myöhemmin nytten tähän aikaan vuodesta ja sitten se myöskin laskee sitten aurinko hieman aikaisemmin, että sen huomaa, jos vaikka kello 9 illalla jälkeen, kun vaikka käy jollakin, vaikka vielä koiran kanssa kävelyllä tai muuten katsoo ulos, niin huomaa nämä kaupungin valot jotenkin ihan eri tavalla. Niin kyllä siinä alkaa jo olla vähän sellaista loppukesän tunnelmaa. Ja myöskin muun muassa rapujuhlat, niin niitähän vietetään paljon näin loppukesästä. Niin niitäkin on huomannut jotakin somepäivityksiä, että moni viettää jo rapujuhlia. Toinen asia, minkä ajattelin nyt tässä nostaa esiin, olen ainakin itse huomannut sosiaalisessa mediassa tällaisen someilmiön, missä puhutaan tällaisesta niin kuin Shay New Year, eli niin kuin tavallaan tyttöjen uusi vuosi. Se on sellainen, olikohan siitä ehkä joku vuosi tai pari, kun se rupesi trendaamaan juuri niin kuin naisten keskuudessa sosiaalisessa mediassa, että ajatellaan, että tämä ensimmäinen päivä syyskuuta, että se on sellainen niin kuin uusi vuosi periaatteessa, kun syksy alkaa, niin sitä pidetään usein tällaisena uuden alun ja uuden startin hetkenä. Siinä myöskin tässä some-ilmiössä niin

Sinun tällaiset loppukesän, ehkä jo hieman alkusyksyn merkkejä. Liittyy se sitten vaikka luontoon tai ihan muihin asioihin, niin siitä saa ihmeessä soittaa puhelinvastaajan numeroon 087 84 2400 tai laittaa vaikka ihmeessä viestiä tuohon osoitteeseen finska@sverigesradio.se.

Siinä kuultiin Halle Bears kappaleella Twisting Sisters. Katsoin myös, että mitä Suomen puolelta oikein uutisoidaan, niin sellaista, että UMK 2027, eli uuden musiikin kilpailu, niin haku sinne on nytten avoinna tämän viikon ajan, eli 17. päivä viiva 23. päivä elokuuta 2026. Ja UMK, sehän on tosiaan siis tällainen, jos miettii, että Suomen vastine Melodifestivaalinille. Ja tosiaan siis tänä vuonna, kun oli Euroviisut tuossa keväällä, niin sieltähän lähti Suomea edustamaan Pete Parkkonen ja Linda Lampenius-kappaleella Liekin heitin. Ja näin vain nyt sitten taas haku on käynnissä. Saa nähdä sitten hieman myöhemmin, että ketkä lähtee sitten edustamaan Suomea ensi vuoden 2027 viisuihin. Jännät paikat ja näin ne vaan ajat menee, että ollaan vähän päästy jo niin kuin kunnolla landaamaan noista viisufiiliksistä ja nyt sitten taas haku on käynnissä. Mutta kellokin tässä kohta puolin on 8. Sehän tarkoittaa EQ-uutisia. Ja aamu jatkuu sitten minun seurassa noin 5 minuuttia yli 8, mutta nytten siirrytään vielä Raappanan pariin kappaleella Aurinko. Hyvää huomenta!

0: Siinä kuultiin Vaasas Flora och Fauna kappaleella Viit Eld. Ja nyt siirrytäänkin uutisotsikoiden pariin. Meillä on täällä linjalla mukana aamun uutistoimittaja Fanni Laakko. Hyvää huomenta, Fanni.
1: Hyvää huomenta.
0: No kerro, että mitä me kuullaan uutisissa.
1: Uutisissa kerrotaan, että Ruotsissa on suuri pula meteorologeista. Siinä on muun muassa vaativa yliopistokoulutus, jonka moni keskeyttää. Ja islamistinen vihapropaganda sosiaalisessa mediassa voi johtaa uusiin terrori-iskuihin Berliinin Pride-tapahtuman heinäkuussa tehdyn iskun jälkeen, arvioi Saksan tiedustelupalvelu. Ja näistä ja muista kuulet lisää 8:30.
0: Tosiaan siis suomenkielisiä uutisia hetkisen kuluttua kello 8:30. Tähän väliin myöskin katsotaan tämän maanantaipäivän säätiedotusta. Eli Götamaalla ja lounaisessa Sveanmaassa on paljon pilvistä tälle päivälle luvattuna. Taas maan eteläosissa siellä sataa vettä, mutta sateet ne väistyvät sitten päivän mittaan. Ja Keski-Götamaalla esiintyy paikallisia sade- tai ukkoskuuroja ja Norrbottenin läänissä on pilvistä ja sateista säätä tälle päivälle luvattu. Ja muualla maassa sitten aurinko paistaa ajoittain. Lämpötilat ne vaihtelee etelän noin 20 asteesta pohjoisen vajaaseen 15 asteeseen.
2: Nimipäivät tänään.
3: 17. päivä elokuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Werneri.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Werner, Veronika.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Werner, Walter.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Mihka.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Miro, Heikki, Teuvo.
2: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: kuultiin Samae Koskinen kappaleella Maaseudun ihminen.
1: Det är ingen rättighetslagstiftning.
2: Ruotsin suomalaiset ovat yrittäneet ainakin 80 kertaa saada oikeutta suomen kieleen tuomioistuimen kautta. Vain harva on onnistunut.
3: Förvaltningsrätten avvisar överklagandet.
2: Miksi vähemmistölaki ei voi turvata oikeutta suomen kieleen?
4: Eikö me olla siis minkään arvoisia?
2: Kuuntele Sveriges Radio-apista dokumentti Vähemmistölaki 25 vuotta. Onko kyseessä Ruotsin huonoin laki?
0: Lähdetään vielä vähän Aksevalla tunnelmiin, nimittäin RSKL:n kesäjuhlaa vietettiin viikonloppuna 40 kertaa Aksevallaan kansankorkeakoulun asuntolassa. Se oli ihan täynnä ja asuntoautojakin oli parkit täynnä. Toimittajamme Meini Rantala kierteli kuulostelemassa kävijöiden tunnelmia.
5: No ketäs meillä on tässä?
6: Aleksi.
5: Ja sinä olet mistä päin?
6: Lilla-Editistä.
5: Lilla-Editistä.
6: Joo.
5: No mikäs tämä, monettako kertaa olet Aksevallassa?
6: Moniskahan kerta tämä nyt, en mä laskea, mutta aika monta kertaa ollut kyllä. Tämä on mahtava paikka. Tänne tulee aina tultua syksyllä ja näkee näitä ystäviä täällä. Se on kaikista parhainta. Kavereita täällä, jonka aina tavataan täällä ja tämä on ihan hieno paikka.
5: Mennään asuntoautosta toiseen.
6: No ei, nyt sillä tavalla oli kiva katsoa nyt hänen meidän ystävän tässä uutta asuntoautoa, oli kiva katsoa, oli todella hieno auto hänellä ja oli kiva katsoa sitä, kyllä.
5: No kukas meillä on tässä uuden hienon auton omistaja?
7: No onko se Aila vai Juha? Jo, molemmat.
5: Tämä on aika ison näköinen, eikö ole?
7: Joo, kyllä tämä on ihan hyvä kokonaan.
5: Mitäs kaikkea siellä on sitten tämmöisessä autossa?
7: No kaikki mahdolliset.
5: Sauna?
7: Ei ihan. On meillä peräkontissa on sauna.
5: Peräkontissa?
7: Ei ole.
5: Niitä on semmosiakin, missä on sauna. No, kukas meillä on tässä?
8: Joo, Heino.
5: Heino?
8: Joo.
5: Ja mistäs päin?
8: Missä? Mä oon Suomussalmen sankarit.
5: Suomussalmelta?
8: Joo, asun kyllä Göteborgissa, mutta kotipaikka on Suomussalmen.
5: No, milloin tulit Göteboriin?
8: 46 vuotta sitten.
5: Ei ollut ihan eile.
8: Ei ollut eile. Kävin kyllä melkein eile, oli vielä siellä.
5: No mikäs tänne Aksevallaan vetää?
8: Joo, tämä oli niin kuin tässä niin kuin tulomatkalla. Tulomatkalla aina, niin aina tilataan tähän paikkaan.
0: Länsi-Ruotsin Skarborissa sijaitsevaan Aksevallaan tullaan siis pitkiäkin matkoja tapaamaan tuttuja. Tämä pariskunta tuli Laksoon Finnerödjasta. Kuunnellaan.
9: Tämä on Helja Ervasti.
5: Ja sinä olet?
10: Timo Ervasti.
5: Ja monettako kertaa olette täällä Aksevallassa?
10: Se on kuule monta kertaa.
9: Olisiko 10. vai?
10: On enemmänkin.
9: 15, 20.
10: Ensimmäisen kerran me oltiin varmaan 80-90-luvun vaihteessa. Asuntovaunulla oltiin täällä ja sen jälkeen mä oon käyty täällä, niin alkuvuosina käytiin joka vuosi.
9: Sitten oli muutama.
10: Nyt on ollut muutama vuosi, ettei ole käyty ja nyt ollaan taas täällä.
5: No mikä se tänne vetää?
9: No, hyvät muistot pääasiassa. Ja meidän hyvä olo olla näiden toisten ystävien seurassa. Ja kuulla kaikkia tämmöisiä erikoisuuksia. Kun sitä kuulee, vaikka ei tunne ihmisiä. Juttelin tuossa, olisiko reilu puoli tuntia sitten porukan kanssa, jota en ole elässäni nähnytkään. Mutta meillä oli hirveän hauskaa. Niin sitä tapaamista ja yhteisolua.
10: Niitä on harvoja paikkoja, missä näin paljon tulee suomalaisia samaan paikkaan yhtä aikaa. Parasta on ehkä oleminen täällä vaan. Ja nähdä, että kaikilla on mukava olla.
5: Et sitä vaan mennään tästä asuntoautosta toiselle ja heti tulee tuttuja.
9: No voisi sanoa näinkin, koska sä kulut autolta autolle, tai sun ei tarvitse autolta autolle kulua, jos sä kulet vaan autojen ohi, mutta niitä on ihmisiä, jotka ovat myöskin ulkona, ja he ovat myös yhtä ystävällinen kuin minäkin.
0: Ja Penttini Melköpingistä, hän on ollut mukana siitä lähtien, kun Ruotsin suomalainen kesäjuhla perustettiin vuonna 1986.
11: No nyt just äsken tuossa keskusteltiin, että oliko se 80- ja 90-luvulla siinä puolessa välissä, ennen kuin ensimmäinen festivaali saatiin järjestettyä Hellefossiin. Ja pidettiin Hellefossissa muutama vuotta ja sitten ne muuttuvat sieltä tänne Aksevallaan. Ja joka vuosi on ollut mukana festivaalissa, paitsi ei koronavuosina en ollut, kun ei ollut festivaalia. Ja on ollut täällä mukana ja on ollut myöskin aina esiintymässä.
5: Ja miten sinä esiinnyt?
11: No minä olen kouluttaja, senioritanssiohjaaja, kouluttaja ja tanssin itse aktiivista senioritanssia. Ja useammassa ryhmässä ohjaan sitä. No tämä on suuri tapahtuma. Ei yksittäin esiintyjille ja myöskin yleisölle ja sitten tapaa tuttuja ja tapaa uusia. Ja sitten on se, että täällä on kaikilla vähän sellainen sama henki, jotta meillä on tämä kulttuuri ja suomalainen kulttuuri on niin kuin vedessä.
0: Joka vuosi Aksevallassa on myös esiintyjä Suomesta. Lauantaina nuoret pelasivat Viheriöllä osumapeliä.
12: Eikö hänen?
13: Toi on
12: Silja. Aa, Silja. Silja. Silja. Silja.
13: Silja. Silja. Silja.
14: Silja. Silja. Silja. Silja. Silja. Silja.
5: Mitä sä tossa heitit?
14: Mitä ne on? Nännikumea vissiin. Onko?
5: Tuollaiseen maitotonkkaan.
14: Niin kuin maitotonkka tuommoisia juttuja.
5: Okei, joo. Mitä se meni?
14: Sain olla. Yksi kävi siinä reunalla, mutta pomppasi pois.
5: Joo. Mistä tää tämmönen peli tulee?
14: Mulla ei ole mitään hajua. Meille kerrottiin tästä vähän ennen kuin me tultiin tänne, mutta en mä tiedä. Mä vaan halusin tulla testaamaan tätä nyt.
5: Okei. Mitä te teette täällä? Täällä on paljon nuoria.
14: No me ollaan täällä leikitty ja pelattu eri pelejä ja sitten toki me esiinnytään täällä meidän orkesterin kanssa.
5: Teidän orkesteri?
14: Joo, Kakkarat-yhtye.
5: Kakkarat?
14: Joo.
5: Mistä semmoinen nimi tulee?
14: No se oli alun perin Päivän Kakkarat vissiin, mutta sitten se lyhennettiin silleen, että siitä otettiin se päivä pois. Alun perin me oltiin Kakarat tai Kakaraiset, mutta nyt me ollaan Kakkarat.
5: Okei, mikä sun nimi on?
14: Mesi Kallioranta.
5: Mesi Kallioranta?
14: Joo.
5: Kiva. Missä te olette, niin kuin, sille, ootteko te tämän koulun opiskelijoita tai?
14: Ei, kun me tullaan Vantaan musiikkiopistosta ihan Vantaalta. Ja nyt me tultiin tänne, olisiko meidän neljäs tai kolmas kerta Ruotsissa ja nyt Aksevallassa ehkä kolmas kerta.
5: Ja miksi just tänne?
14: Koska täällä on ruotsisuomalaisia, niin mehän ollaan suomalaisia, niin sitten me tultiin tänne esiintymään. Niin kun, me tultiin, mitä se nyt on? Tultiin edustaa Suomea, niin joo.
5: Ja te laulatte sitten siis?
14: Joo, me lauletaan ja soitetaan viulua, huilua, selloa ja kanteletta.
5: Ja monta teitä nyt oli?
14: 2, 4, 6. Olisiko meitä 11 lasta, joo, täällä. Ja sitten ehkä 4 aikuista mukana, joo.
0: Tällaisia meininkejä oli siis Aksevallassa viikonloppuna. Toimittajana tässä oli Meini Rantala. Jos sinä olit tuolla Aksevallan viikonlopussa mukana, niin kerro siitä ihmeessä myöskin vaikka puhelinvastaajan numero 087842400 tai laita vaikka viestiä osoitteeseen finska@sverigesradio.se ja kerro, että minkälainen viikonloppu sinulla oli Aksevallassa.

0: Siinä Sanni kappaleella Rock'n'Roll elämää. Elämästä puheen ollen nyt eletään tosiaan siis elokuun puoliväliä. Ollaan tässä kesäkuu, menee kuukaudetkin sekaisin, mutta kesän loppua kohden mennään. Tässä olenkin kysynyt, että minkälaisia loppukesän merkkejä sinulta löytyy? Onko se juuri tämä, kun koululaiset palaavat takaisin koulun penkeille, vai onko se kun luonto rupeaa vähän muuttumaan ja näin? Ja siitä tulikin soittoa aikaisemmin, puhuttiin hieman Ullamajan kanssa kesästä, että kesä voi olla intensiivinen. Ja siinä lopuksi myöskin Ullamaja lähetti Martalle terveiset, ja nyt Martta lähettää Ullamajalle.
1: Kiitos Ullamaja! Siva! Ollaan ystäviä. Heito, haadis jopra.
0: Kiitos Martta. Toivottavasti Ullamajalle meni nämä kiitokset nyt perille. Niin se vaan on, että näin etäystäviäkin voi olla, vaikkapa sitten radion kautta. On se mahtavaa kyllä vain. Mutta hei, tässä kellokin raksuttaa jo sen verran, että pian on kello 8:30. Apua, tämä aamu vaan ihan vierähtää menemään. Maanantai on mahdollisuuksia täynnä. Ai että, laitetaanpa tähän vielä Tapani kansaa soimaan ennen suomenkielisiä uutisia kappaleella Saanhan olla hän. Hyvää huomenta.

0: Tapani kanssa kappaleella Saanhan olla hän. Tässä kello on kohta 8:30 ja sehän totta kai tarkoittaa suomenkielisiä uutisia, jotka meille toimittaa Fanni Laakko.
1: Vuorossa uutiset. Keskustapuolueen puoluejohtaja Elisabeth Rinqvist haluaa lisätä suomen äidinkielen opetuksen määrää kouluissa Euroopan neuvoston asiantuntijoiden ehdottamalle minimitasolle eli vähintään 3 tuntiin viikossa. Useimmat Ruotsin peruskoulussa suomea äidinkielenä opiskelevat oppilaat saavat nykyisin opetusta korkeintaan tunnin viikossa. Nykyinen hallitus hylkäsi ehdotuksen, jonka mukaan suomen ja muiden kansallisten vähemmistökielten opetuksen vähimmäismääräksi olisi säädetty juuri noin 3 tuntia viikossa. Elisabeth Rinqvist sanoo Sveriges Radio Finskan puoluejohtaja haastattelussa, että puolue aikoo ajaa opetuksen lisäämistä, jos se pääsee valtaan ensi vaalikaudella.
2: Om vi får bestämma efter valet så kommer vi definitivt driva frågan. Minst 3 timmar i veckan bör man få för att kunna lära sig sitt modersmål och finska i det här fallet. Det är också 3 timmar som man oftast använder som språkinlärning för andra språk.
1: Toimittajana Kaisa Vuonokari. Ruotsissa on suuri pula meteorologeista, kertoo TT. Syynä on muun muassa vaativa yliopistokoulutus, jonka moni keskeyttää. Puolustusvoimissa noin 15 virkaa 60 on täyttämättä, samalla kun tarve kasvaa varustautumisen ja NATO-tehtävien myötä. Myös SMHIllä on avoimia työpaikkoja, mitkä kuormittaa henkilöstöä. Islamistinen vihapropaganda sosiaalisessa mediassa voi johtaa uusiin terrori-iskuihin Berliinin Pride-tapahtuman heinäkuussa tehdyn iskun jälkeen. Näin arvioi Saksan tiedustelupalvelu, jonka mukaan propaganda on laajempaa kuin aiemmin uskottu. Poliisi on kesän aikana tehnyt ratsioita useisiin asuntoihin Berliinissä tavoittaakseen henkilöitä, jotka ovat levittäneet vihapropagandaa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti sunnuntaina supistavansa tänään alkavaa yhteistä sotaharjoitusta Etelä-Korean kanssa merkittävästi. Truth Social-julkaisussa Trump nosti esiin hyvät suhteensa Pohjois-Korean johtajaan Kim Jong-uniin ja ilmaisi tyytymättömyyttä Etelä-Koreaan, koska maa ei ole tukenut Yhdysvaltoja Iranin sodassa. Yleisurheilun Euroopan mestaruuskilpailut päättyivät eilen sunnuntaina. Suomi sai EM-kisoista 2 kultaa ja 1 hopean. Ruotsi sai 2 kultaa, 1 hopean ja 2 pronssia. Ja tässä olivat Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko.
3: Sveriges Radio Finska.
0: Kyllä vain, Sveriges Radio Finska ja viimeistä 1/2 tuntista viedään tässä aamulähetyksessä. Kello on nyt noin 8.33 eli 3 minuuttia yli 8:30. Hyvää huomenta. Täällä mennään kovaa vauhtia aamupäivää kohti. Uusi viikko startannut ja viikon ensimmäinen päivä. Tämä hieno maanantai on kovassa vauhdissa. Siinä hetki sitten kuultiin meidän aamun uutistoimittaja Fanni Laakkoa. Hän on pitänyt meitä ajan tasalla tämän koko aamun ajan uutisten puolelta. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuullaan sitten kello 10.30 11:30. Täällä minä, Vilma Peltomäki, höpöttelen sinulle vielä, pidän sinulle seuraa tuonne 9:00 asti. Heräillään tähän maanantai-aamuun yhdessä. Ja tähän 1/2 tuntiseen mahtuu vaikkapa mitä. Jutellaan paljon, kuunnellaan musiikkia ja kuullaan myöskin hieman siitä, että 5-vuotias Lea, hän osallistui tässä elokuun alussa sellaiseen kurkkumopo-kilpailuun Ahvenanmaalla. Mistä siitä on kyse? No, siitä kuullaan ihan hetkisen kuluttua, mutta jatketaan tätä maanantai-aamua nyt musiikin parissa. Oikein hyvää huomenta!

0: kuultiin Ego Trippi-kappaleella Muistutus. Ja hei, tulikin tästä mieleen tästä kappaleesta, että muistutan, että aina tuohon puhelinvastaajaan saa soittaa myöskin mailiosoitteeseen kirjoittaa.
1: Osallistu lähetykseen soittamalla Sveriges Radio Finskan puhelinvastaajaan 08 784 2400. Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen finska@sverigesradio.se.
0: Niinpä niin. Jos vaikka olit siellä Aksevallassa nyt viikonloppuna, mikä on nyt taputeltu tämä viikonloppu, joka siinä kului, niin siitä saa myöskin ihmeessä kertoa. Lähdetään kuulemaan enemmän tästä Aksevallan viikonlopusta. Tosiaan siis Aksevallan kansankorkeakoululla nyt viikon vaihteessa järjestetty Aksevallan kesä. Se veti jälleen väkeä niin, että koulun voimistelusali oli tapahtumissa ääriä myöten täynnä. Toimittajamme Meini Rantala kävi kuulostelemassa tunnelmia.
2: No, tässä on Pentti Nimel ja on lähtöisin Sööpingistä. Ja joka vuosi on ollut mukana festivaalissa, paitsi ei koronavuosina, kun ei ollut festivaalia.
3: Kukas meillä on tässä?
4: Hannele Virranniemi.
3: Ja mitä sinä teet täällä Aksevallassa?
4: No pääasiallinen tehtävä on tämä campingpaikan hoito. Katso, että autot pääsee ja vaunut pääsee paikalle ja saavat sähköä ja neuvoa, missä voi käydä sitten maksamassa, ne eivät maksaneet vielä paikkoja. Täällä ruukaa kesässä olla semmoinen reilut 50 joko vaunua ja autoa yhteensä.
3: Ketäs meillä on tässä?
5: Arne.
3: Ja mistä päin?
5: Suomen puolelta, Alajärveltä ja Vantaalta, kahdesta paikkaa. Tämä on kolmas vuosi jo.
3: Kolmas vuosi?
5: Joo.
3: Ja Suomesta tulitte?
5: Kyllä, ihan vaan tämän takia. Täällä on mukava fiilis ja semmoinen hieno tunnelma, niin aina lähdetään.
3: No mikä täällä on sitten parasta?
5: Musiikki ja vaikka en itse laula mitään, mutta niin kuuntelen ja tykkään musiikista ja hyvästä seurasta tietysti.
3: No miten se tanssi alkaa?
5: Kaksi vasenta jalkaa toimii paikotelle. Sitten kun ottaa muutaman kupin, niin sitten se lähtee pelaamaan vähän paremmin, mutta emäntä pistää vanha hanttiin ja se yrittää opettaa ja eihän siitä mitään tule.
3: On aina viemässä, niinkö?
5: Joo, kyllä.
3: Kukas meillä on tässä?
6: Jouko Launoilla, lähtöisin Pellosta, muuttanut Ruotsiin 1965.
3: Mitä sä täällä Aksevallassa?
6: Tämä on kolmas kerta. En ole aikaisemmin ollut perehtynyt tähän, mutta niin aivan fantastinen paikka. Sekä yleisön puolesta, eli tanssien puolesta, karaokeen puolesta, kaikki on ok.
3: Löytyykö täältä sitä rakkautta?
6: No varmasti löytyy, jos sitä lähtee hakemaan.
3: Entäs itse?
6: Minun kohdalla vai? Se on löytynyt täällä.
3: Tässä Aksevallan kesässä nyt.
6: Kyllä, tanssilattialla.
7: Meini Rantala, Sveriges Radio, Finska.
0: Tosiaan tällaisissa tunnelmissa vietettiin RSKL:n kesäjuhlaa Aksevallassa tänä vuonna. Toimittaja oli Meini Rantala.

kappaleella Turn Back. Ja nyt kellokin alkoi jo olla sen verran, että 3 tuntia aamuohjelma ollaan taputeltu ja aika pistää tämäkin show pakettiin. Tänään maanantaina täältä Tukholman radiotalosta olin mukana minä, Vilma Peltomäki, sinun seurannasi Sveriges Radio Finskan aamussa. Iltapäivä lähtee sieltä sitten käyntiin Ulla Rajakiston kanssa ja musiikit tämän ohjelmaan ovat valinneet Liisa Tolonen ja Jarmo Mänty. Mutta lähdetään vielä hetkeksi Emmi Lorentzen pariin kappaleella Miljoona syytä, jonka jälkeen on sitten ehkuutisten aika. Kuullaan sitten taas torstaina aamussa ja minä, Vilma, toivotan oikein hyvää alkavaa viikkoa ja maanantai-päivää juuri sinulle.

se on sieltä uusi single Treat Her Like a Lady. Mutta tiedättekö, kuinka meitä on kohdeltu, tai paremminkin tätä ohjelmaa? On täysin naurettavaa vain todeta, että Suomen paras disko- ja tanssimusiikkiohjelma on lopetettu. Ainakin toistaiseksi. Tai kyllä tuo asia täytyy ilmaista hieman tyylikkäämmin, eli näin.

joiden tarkoitus ei oikeastaan ollut satuttaa. Sanoja, joita takaisin

0: Vuorossa uutiset. Keskustapuolueen puoluejohtaja Elisabeth Thand-Ringqvist haluaa lisätä Suomen äidinkielen opetuksen määrää kouluissa Euroopan neuvoston asiantuntijoiden ehdottamalle minimitasolle, eli vähintään 3 tuntiin viikossa. Useimmat Ruotsin peruskoulussa suomea äidinkielenä opiskelevat oppilaat saavat nykyisin opetusta korkeintaan tunnin viikossa. Nykyinen hallitus hylkäsi ehdotuksen, jonka mukaan suomen ja muiden kansallisten vähemmistökielten opetuksen vähimmäismääräksi olisi säädetty juuri noin 3 tuntia viikossa. Elisabeth Thand-Ringqvist sanoo Sveriges Radio Finskan puoluejohtajahaastattelussa, että puolue aikoo ajaa opetuksen lisäämistä, jos se pääsee valtaan ensi vaalikaudella.
1: Om vi får bestämma efter valet så kommer vi definitivt driva frågan. Minst 3 timmar i veckan bör man få för att kunna lära sig sitt modersmål och finska i det här fallet. Det är ju också 3 timmar som man oftast använder som språkinlärning för andra språk.
0: Toimittajana Kaisa Vuonokari. Suomessa soiden ennallistamisessa nähdään hyötyä sekä luonnolle että maan puolustukselle. Ennallistamalla esimerkiksi soita ja entisiä turvetuotantoalueita maastoon voitaisiin luoda luonnollisia etenemisesteitä, kerrotaan ympäristöministeriön tiedotteessa. Ympäristöministeriön asettama työryhmä on löytänyt vähintään 180 000 hehtaaria alueita Itä- ja Pohjois-Suomessa, jotka voisivat vaikeuttaa panssarivaunujen ja joukkojen etenemistä. Tanska ja Färsaaret järjestävät Pohjoismaiden pääministerien kesäkokouksen Kööpenhaminassa torstaina. Kokouksen teemoja ovat turvallisuus, puolustus ja uudet teknologiat sekä Pohjoismaiden rooli uudenlaisessa turvallisuusympäristössä. Lisäksi keskustellaan teknologiayritysten sääntelystä ja sen vaikutuksista lapsiin ja nuoriin. Ruotsia kokouksessa edustaa pääministeri Ulf Kristersson ja Suomea edustaa pääministeri Petteri Orpo. EU suunnittelee useita uusia pakotteita Venäjää vastaan, kertoo EU:n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Kaija Kallas saksalaislehti Die Weltillä. Kallas sanoo esittävänsä syksyllä laajimmat pakotteet sitten Venäjän täysimittaisen hyökkäyssodan alun. Ja tässä olivat Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuulet kello 2.

0: Kun Darja Pakarinen on 17, menettää hän vaarinsa.
1: Mä menetin mun vaarin, mutta mä perin tämän tangon.
0: Vaarin perintö johtaa Darjan laulajan uralle ja suurille lavoille.
1: Tausta on suomalainen tango, mutta me tehdään se niinku ruotsin suomalaisella tyylillä.
0: Dokumentti Darja ja tango, suomalainen perintö, joka muutti elämän, nyt Sveriges Radio Playssä.

Egyptin pyramideilta Saamenmaalle, Intian vilkkailta kaduilta Yhdysvaltojen laajoille tasangoille. Historiarummet på finska vie kuuntelijat kiehtoville matkoille moniin eri aikakausiin. Miten istuvasta härästä tuli vastarinnan symboli? Miksi Kleopatra piiloutui säkkiin? Mikä sai talonpojat liittymään Kustaa Vaasan puolelle? Kuulet Historiarummet på finska-sarjan uudet jaksot maanantaisin Sveriges Radio Finskan aamussa ja iltapäivässä.

kaunista ja rumaa. Rakasta mua, rakasta lujaa. Anna jo mennä, älä kysele lupaa.

0: Lauri Kuusinen on ruotsinsuomalaisten tuntema karaoke-kuningas.
1: Ihmiset haluaa päästä lavalle esiintymään.
0: Matka ruotsinsuomalaisten laulattajaksi on ollut kuitenkin pitkä.
1: Minä sanon vaan, että mä oon mittani juonut täyteen.
0: Finska dokumentti Matka köyhästä sota-Suomesta Ruotsin karaoke-lavoille. Kuuntele sovelluksesta Sveriges Radio Play.

Tästä eteenpäin kohta kuullaan päällimmäiset uutisista, mutta musiikillisesti tämän iltapäivän aloittaa Uraaniputki, Selvittäkää nimisellä kappaleellaan. Tässä se selviää.

0: Siihenpä se päättyi se uraaniputki, selvittäkää. Niin. On aika selvittää tämän päivän uutisista ne päällimmäiset, vai mitä, Elsa Mäkliin?
1: Kyllä, täällä ollaan valmiina selvittämään.
0: Kahdelta on varsinainen uutisaika, mutta mitäkö olisi kerrottavaa näin tässä vaiheessa jo päivää, iltapäivää?
1: No tässä vaiheessa voin kertoa esimerkiksi, että Suomessa soiden ennallistamisella nähdään maan puolustuksellista merkitystä itäisessä ja pohjoisessa Suomessa. Sitten parhaillaan Suomen tasavallan presidentti Alexander Stubb on vierailulla Ahvenanmaalla ja tapaa siellä muun muassa Ahvenanmaan maakunnan edustajia. Ja viikonloppuna Suomessa puolestaan sitten kilpailtiin mylkyn maailman mestaruudesta ja voittohan meni siellä Japanille.
0: Ja tosiaan siellä oli useampiakin joukkueita myös tätä Ruotsin puolelta, eikös vaan?
1: Kyllä, 6 kappaletta taisi olla Ruotsista.
0: Tämä suomalainen mölkkyheittopeli on nyt sitten maailmaa valloittamassa. Kiitoksia näistä päivityksistä. 2 sitten lisää, eikös niin, Elsa?
1: Kyllä, 2 sitten uutiset.
0: Ja musiikilla tässä Kojo ja Irina, Katse kertoo kaiken.

0: Kojo ja Irina siinä. Ja nyt jatkuu Sveriges Radio Finskan valtiopäiväpuolueiden johtajien haastattelut näin syyskuun vaalien alla. Ja tänään on vuorossa keskustapuolueen Elisabeth Tand Ringqvist. Hän kertoo ajatuksiaan suomen kielen äidinkielen opetuksesta.
1: Keskustapuolueen puoluejohtaja Elisabeth Tand Ringqvist haluaa lisätä suomen kielen opetuksen määrää kouluissa.
2: Minst 3 timmar i veckan bör man få för att kunna lära sig sitt modersmål och finska i det fallet.
1: Useimmat peruskoulussa suomea äidinkielenä opiskelevat oppilaat saavat opetusta korkeintaan tunnin viikossa, mikä on Euroopan neuvoston asiantuntijoiden mukaan liian vähän. Keskustapuolueen Elisabeth Tand Ringqvist haluaa nostaa opetuksen määrän asiantuntijoiden ehdottamalle minimitasolle.
2: Ja, det vill vi göra. Och även om du säger att det är 1 timme så vet vi att det ibland är bara 20 minuter. Och vi vill att det ska vara 3 timmar språk i veckan. Det är ju också 3 timmar som man oftast använder som språkinlärning för andra språk.
1: Nykyinen hallitus hylkäsi ehdotuksen, jonka mukaan suomen ja muiden kansallisten vähemmistökielten opetuksen vähimmäismääräksi olisi säädetty juuri noin 3 tuntia viikossa. Elisabeth Tand Ringqvist sanoo Sveriges Radio Finskan puoluejohtaja haastattelussa, että puolue aikoo ajaa opetuksen lisäämistä, jos se pääsee valtaan ensi vaalikaudella.
3: Men är det här en fråga ni kommer att driva om ni får bestämma efter valet?
2: Ja, om vi får bestämma efter valet så kommer vi definitivt driva frågan. Det är ingenting som vi tummar på.
1: Kaisa Vuonokari, Sveriges Radio Finska.
0: Näin siis keskustapuolueen Elisabeth Tand Ringqvist, joka päätti Sveriges Radio Finskan puoluejohtajan haastattelusarjan. Puoluejohtajan haastattelujärjestys oli arvottu. Ja koko Elisabeth Tand Ringqvistin haastattelun kuulet myöhemmin tässä lähetyksessä aika pian 2 uutisten jälkeen itse asiassa. Ja kaikki puoluejohtajan haastattelut löydät myös Sveriges Radio Finskan sosiaalista mediasta löytyy myöskin ja sieltä apista, sovelluksesta, kunhan valitset sieltä ylävalikosta Finska. Ihan vaan SR-appia, sieltä löytyy ylävalikosta Finska. Sieltä löytyy paljon kuunneltavaa ja seurattavaa. Ja kohta sitten yhteys Oulun suunnalle. Siellä kun on tämä kulttuurikaupunkihomma, aikamoista menoa on ollut koko tämän vuoden ja nyt siellä on Katri Nisula, toimittajamme paikalla ja kuullaan sieltä sitten päällimmäiset ja mitenkä siellä muutenkin menee ihan kohta tässä välissä. Tällähän mee mihinkään Emma ja Matilda samalla asialla, että älähän mee, jatketaan kohta.

0: Emma ja Matilda siinä. Tosiaan Suomen Oulu on ollut tämän vuoden ajan yksi Euroopan kulttuuripääkaupungeista. Ja tapahtumia on tämän vuoden aikana ollut sadoittain, ei vain Oulussa, vaan myös ympäri Pohjois-Suomea. Ja valtaväestön lisäksi juhlavuoden aikana on alueen vähemmistöihin, kuten romaneihin liittyviä tapahtumia myöskin. Jotenka nyt sitten Liminkaan. Se sijaitsee noin 30 kilometrin päässä Oulun keskustasta. Tarkemmin ottaen Limingan taidekoulu on tämä kohteemme juuri nyt, ja siellä on paikalla nimittäin toimittajamme Katri Nisula. Hyvää iltapäivää sinne Liminkaan.
1: Kiitoksia, hyvää iltapäivää.
0: Mitä siellä oikein tapahtuu? Kovasti on tässä odotusarvoa meillä nyt, että mitä kaikkea sieltä läheltä Oulua oikein löytyykään.
1: No, täällä Limingan taidekoulussa on juuri avattu tällainen näyttely, joka liittyy valmistumassa olevaan Nukke-animaatioelokuvaan animaattori Katariina Lilqvistin uuteen Nukke-animaation Kuninkaan kaupungissa, joka kertoo Suomesta 70-luvulla Ruotsiin muuttaneiden romaaneiden tarinoista ja historiasta. Ja tämä Limingan taidekoulu liittyy tähän sillä tavalla, että nämä taidekouluopiskelijat ovat olleet mukana tähän käsikirjoitukseen ja elokuvan perustuvan sarjakuvan tekemisessä, joka valmistui jo kyllä pari vuotta sitten. Ja täällä on nyt sitten esillä sekä tähän sarjakuvan tekoon että tämän animaatioelokuvan tekoon liittyvää rekvisiittaa ja tavaraa. Mutta täällä Oulussa on tapahtunut paljon muutakin romaneihin liittyvää, ja itse asiassa mulla on vieressä ohjaaja Katariina Lilqvist, joka on ollut myöskin puuhaamassa näitä romanitapahtumia. Täällähän oli viikonloppuna tämmöinen Maragni-festivaali.
2: Kyllä, Maragnin ensimmäinen vuosikerta on juuri onnellisesti ohi, ja se oli ikimuistettava. Ehdottomasti jatketaan, tehdään perinteistä pysyvä ja ehkä jopa kiertävä festivaali eri kaupungeissa.
1: Niin, täällä oli muun muassa konsertteja. Hilja Grönfors, sinä olet laulaja, hyvin tunnettu romani muusikko, ja esiinnyit täällä myöskin. Mutta sä olet ollut puhumassa muutenkin erilaista romanikulttuuriin liittyvää täällä Oulussa.
3: No, kyllä mä oon ollut ihan, täytyy sanoa, ensimmäisen kerran vissiin olen 90-luvun jälkeen ensimmäisiä keikkoja heittänyt Oulussa. Ja sitten nyt tässä näiden tämän animaation myötä mehän on tehty, on musiikkia tehty, sarjakuvaa tehty ja kaikkea käsityötä ja kaikkea mitä tähän on liittynyt, niin se on kyllä nyt ollut oikein mukava ja tärkeää täällä tehdä. Ja kiva, että me saatiin tämä koulu mukaan lähtemään tälle asialle, että täytyy sanoa vielä se, että näille piirtäjille ja jotka on ollut mukana, niin oikein suuret kiitokset kaikille, että todella olette olleet suureksi avuksi meille.
1: Niin, yksi jännä juttu, mitä täällä Oulussa on ollut esillä, on tällainen pitsisilta. Tämmöistä perinteistä pitsiä on virkattu ja tehty, ja sehän on ollut esillä muuallakin kuin muun muassa Prahassa ja nyt täällä Oulussa. Helena Grönfors, sä olet ilmeisesti ollut pitsi-ekspertti.
3: Kyllä, joo.
1: Kuinka paljon olet tehnyt pitsiä?
3: No, mä oon tehnyt oman osuuteni jonkin verran, mutta sitten siihen on osallistunut 40 muuta pyhäjoukolaista, jotka me kaikki yhdessä ollaan tehty. Sitä on nyt jotain yli 50 metriä.
1: Ja siinä mitta kasvaa, ja se lähtee ilmeisesti liikkumaan täältä myös muualle, jopa Suomen rajojen ulkopuolelle taas.
2: Se on ollut jo Prahassa, Budapestissa ja Szentendressä ja Joensuussa. Lähti siis liikkeelle Pyhäjoelta keväällä 24, kiersi maailmaa ja nyt palasi Ouluun tänä viikonloppuna.
1: Ja tarkoitus on, että se sitten lähtisi myös muun muassa Tukholmaan.
2: Heti tuli tilauksia ilman muuta mukaan Tenstan näyttelyyn, Särholmenin näyttelyyn ja Oslon näyttelyyn.
1: Mutta saako tämä pitsiä siis lähteä muutkin tekemään?
3: Joo, me on tehty täällä Pyhäjoella, me tehtiin kaikki yhdessä. Että siihen tuli tuommoisia pyhäjoukkolaisia vanhempia naisia, jotka oli hirveän kiinnostuneita tästä. Ja niin me yhdessä tehtiin, ja siitä se vaan lähti. Pikkuhiljaa lähti kasvo.
1: Eli voisi olla, että sieltä vaikka Tukholmastakin joku innostuisi.
3: Mä uskon, toivon niin, että ihmiset kiinnostuisi enemmän käsityöstä ja perinteistä.
1: Saanko vielä kysyä, millä tekniikalla te sitä pitsiä teette? Pitsiähän voi nyplätä ja virkata.
3: Virkataan koukulla. Koukulla virkataan.
1: Joo. No, tosiaan te sekä Hilja että Helena olette ollut aikoinaan myös Tukholmassa. Muutitte Kyllä. silloin 70-luvun aallossa, kun moni muukin suomalainen ja paljon myös Suomen romaneja muutti sinne Ruotsin puolelle. Nyt tämä uusi tulossa oleva elokuvahan kertoo sitten romanien muuttohistoriasta. Miten tärkeää se teistä on, että tätä osaa suomalaisten historiasta nostetaan esiin?
3: No kyllä se on erittäin tärkeää, koska 70-luvulla kun mekin muutettiin, niin oli tavallaan, ja suomalaisia muutti paljon myöskin, mutta romaneita myös muutti, kun ei ollut työtä, ei päässyt kouluihin, ei otettu mihinkään romaneita vastaan, niin siinä tuli vähän niin kuin pakkopeli lähteä jonnekin rajojen ulkopuolelle. Ja kyllä se on nyt tärkeää siinä mielessä, että tavallaan niin kuin saada nostettua sitä, että mitä se on ollut silloin 70-luvulla romanien tilanne, että onhan se nyt vähän niin kuin paremmassa tilanteessa. Mutta toivottavasti saataisiin vieläkin enempi esille romanien työttömyyttä nostettua ja sitä, että kuinka nuoriin ja satsattaisiin ihmisiin, että he pääsisivät jokainen nousemaan sieltä, koska me ollaan aina oltu vain valtaväestön tavallaan niin kuin valtaväestö on päättänyt ja tehnyt kaikki meidän edestä ja nyt me haluttaisiin nousta itse yhteiskuntaan mukaan.
1: No Helena, kun sinä aikoinaan vietit aikaa Ruotsissa, miten se on vaikuttanut sun elämään?
2: Tosi paljon. Että Ruotsi avasi mulle niinku uudet mahdollisuudet elämään. Et silloin kun me asuttiin täällä Suomessa, niin ei ollut mitään, niin kuin Hissu kertoi, että ei ollut mitään helppoa saada työtä, ei päästä kouluun, ei asuntoakaan ollut monella. Ja kun me mentiin Ruotsiin, niin siinä avautui kokonaan uusi mahdollisuus elämään. Et se on vaikuttanut aika paljon. Siellä päästiin kouluihin, saatiin työtä, saatiin asunnot ja saatiin olla tavallaan samanvertaisia yhteiskunnassa kaikkien muiden kanssa. Kukaan ei katsonut meitä näitä, noit voi tuo nyt romaani, että oltiin hyväksyttyjä tavallaan ja se tuntui hyvältä.
1: No Katariina, Hilja ja Helena, kun täällä Oulussa nyt on nostettu myös romaanikulttuureja esiin, niin kuinka oululaiset on suhtautunut ja kuinka tuttua tai vierasta se heille on?
2: Sehän oli ihan hieno saavutus, että meidät valittiin kumppaneiksi Oulu 26-ohjelmaan. Se oli jo sinänsä semmoinen erittäin hieno, että romanikulttuuri nostettiin siinä samalle tasolle valtakulttuurin tai saamelaiskulttuurin tai uusien maahanmuuttajaryhmien kanssa. Kaikkien erityisryhmien näyttelyitä on Oulussa nähty. Oli iso saamelaisnäyttely, oli paljon niin kuin yhteistyötä eri kulttuuriryhmien kanssa, mutta se oli ihan mahtavaa, että saatiin romanikulttuurille se oma lokero tänne.
3: Kyllä. Se on ollut tärkeä. Se on ollut tärkeä juttu.
1: Kiitoksia Hilja ja Helena Grönfors ja Katariina Lillqvist.
2: Kiitos.
0: Ja Katri, sinähän tavallisesti olet töissä siellä Haaparannan suunnalla, niin eikö tehdä niin, että vähän vielä kurkistellaan, että mitäpä tapahtuu vaikka Ruotsin puolella rajaa myöhemmin tässä. Tai otetaan levy väliä sitten. Sovitaanko näin?
1: Tehdään näin.
0: Hyvä. Ja tähän, mikähän levystä sitten tulee tähän seuraavaksi. Musiikkituottajat ovat valinneet tähän tehosekoittimen. No, sillä mennään. Kaikki nuoret tyypit.

0: siinä tehosikoitin ja kaikki nuoret tyypit. Ja nyt mennään kyllä takaisin tuonne Limingan suunnalle. Katri Nisula, kun sinä olet tavallisesti tuolla Suomen ja Ruotsin rajalla Haaparannalla ja nyt sitten siellä Limingassa, niin mitenkäs tämä Oulun juhlavuosi? Pitäisikö vähän käsitellä sitä, että näkyykö se siellä pohjoisessa muuten kuin siellä Oulun suunnalla?
1: No kyllä se näkyy, että itse asiassa tämä Oulu 2026 kulttuuripääkaupunkivuosi on levinnyt ihan koko Pohjois-Suomeen tuolta ihan sieltä Pohjois-Savon rajalta Lappiin asti, eli Tornio ja Kemia. Sitten myös Haaparanta ainoana ulkomaisena kaupunkina on päässyt mukaan näihin kulttuuripääkaupunkiin vuoden juhlintoihin.
0: Ja pikkusen sun mikrofoni vähän sillä tavalla elämöi siinä sinun kanssasi, että jos sä vedät pikkusen kauemmaksi sitä mikrofonia, kun meillä on tämmöinen Vox-niminen systeemi tässä Uudenvallan ja Limingan välillä. Niin tosiaan nämä Tornionlaakson tapahtumat sitten ovat myös nousseet esille tänä vuonna.
1: Kyllä, tässähän kesällä järjestettiin sellainen saman meren äärellä vid samma haavet. Se oli tuossa kesäkuun lopussa, jossa oli Tornio, Kemi ja Haaparanta mukana ja siellä esiteltiin sitten satamia ja sitten tätä yhteistä saaristoa siinä perämerellä. Nyt täällä sitten tämän kuun viimeisenä viikonloppuna, elokuun viimeisenä viikonloppuna sitten taas järjestetään tällaiset valtakunnalliset kotiseutupäivät, valtakunnalliset kyläjuhlat. Ne ovat virallisesti Torniossa, mutta ohjelmaan kuuluu myös esimerkiksi erilaisia vierailuja Haaparannan puolella, koska kyllähän tuo Tornionlaakso, niin se on ollut niin tämmöistä yhtenäistä aluetta ja rajakin siinä on ollut vasta muut parisataa vuotta, että yhteistä kylää siellä monet tuntevat olevansa, vaikka maan raja meneekin välissä.
0: Kuulostaa ihan siltä, että nyt on homma otettu haltuun sillä tavalla, se historiakin siellä on mukana niin, että ei tehdä mitään tämmöistä keinotekosta.
1: Kyllä. Ja täällä on paljon myös Tornion museoissa on erilaisia näyttelyitä, joissa kerrotaan tämän alueen historiasta. Siellä on muun muassa Tornionlaakson museoon tulossa sellainen näyttely, jossa kerrotaan, miten se, että maapallo on pyöreä, niin todistettiin ensi kertaa juuri Tornionlaaksossa. En ole käynyt vielä siellä näyttelyssä, mutta niin kuin se vaikuttaa kyllä todella mielenkiintoiselta ja ajoittuu jonnekin 1700-luvun puoltaväliä ennen tämä tapahtuma.
0: Siis oikeasti kerran.
1: Tärkeä paikka.
0: Sano uuden kerran vielä. Kuulinko mä oikein?
1: Eli tiedemiehet pystyivät oikeasti todistamaan, että maapallo on pyöreä laskemaan sen ympärysmitan niin tuolla Tornionlaaksossa aikoinaan.
0: Siinä oli sellainen kuuluminen, että ihan mukavia kuulumisia. Onko siellä jotakin sellaista, mitä haluaisit tässä kertoa, kun mahdollisuus on? Vai silloin kiirettä pitää, kun siellä olet liikenteessä ja paljon ihmisiä ympärillä, niin voisiko vielä?
1: No yksi juttu, mikä voisin kertoa, niin on semmoinen rajan yli liikkuva lippobiili. Eli Tornionlaaksossa harrastaa sitä lippokalastusta, jota yritetään nyt saada Unescon aineettoman kulttuuriperinnön listalle ihan maailmanlaajuisesti. Ja tästä on tehty semmoinen kiertävä näyttely. Se lähtee nyt Torniosta ja olen ymmärtänyt, että ainakin Luulajaan asti se on tulossa. Ja ilmeisesti ympäriinsä pohjoisessa sekä Ruotsissa että Suomessa niin tätä ainutlaatuista kalastuskulttuuria on tarkoitus esitellä.
0: Ja sitten tosiaan, niin kuin tässä jo aiemmin kuultiin, tässä marraskuussa ensi iltansa saava Suomen, Romanian, Ruotsin muuttokäsittäjä animaatioelokuva, siihen liittyvä näyttely, joka on sitten tulossa myös Ruotsin puolelle.
1: Kyllä, näin lupailivat tuossa järjestäjät, että ensi keväänä oli sinne Tenstaan tulossa tämä näyttely ja myöskin se pitsisilta, joka koko ajan kasvaa, niin sitäkin olisi tarkoitus tuoda Tukholmaan jossain vaiheessa.
0: Se on varmaan, kun otat muutaman kuvan ja varmasti sosiaalista mediasta sitten SR Finskan mediasta löytyy sieltä alustoilta kuviakin.
1: Voi olla, että se ei ehkä se pitsisilta enää ole, se eilen vedettiin siitä yli, mutta mä ymmärsin, että se on nyt keritty kokoon, että seuraavaa paikkaa varten voi olla, että en saa kuvaa, mutta ottakaa tietysti siellä Tukholmassa olijat sitten, kun se sinne tulee.
0: Hyvä on, sovitaan näin. Kiitos sinulle Katri Nisula ja ei muuta kuin mukavaa oloa sinne Oulun kulttuuripääkaupungin tien liepeille.
1: Kiitoksia.

Lilia Luna. Katsotaanpa, mitä mediassa, tätä iltapäivälehtiä Suomessa, tämän Iltasanomat, joka tietää nyt kertoa, että tuo kovasti Suomea viime päivinä kuohahtuttanut mopopojan ojaan kiilaaminen, siinä on nyt sitten Tuusulan kiilaajapoliisin rikosepäilyt ovat koventuneet, epäiltyä poliisia ei ole vielä esitutkinnassa kuultu, kirjoittaa Iltasanomien Akseli Vanhala. Tuusulassa mopopojan ojaan kiilannutta 27-vuotiaista poliisia epäillä nyt törkeästä vammantuottamuksesta, kertoo aluesyyttäjä Heli Haapalehto. Aiemmin poliisia epäiltiin vammantuottamuksesta. Asiassa selvinneiden seikkojen perusteella sitä on muutettu ja käytännössä se tarkoittaa, että pojan vammat ovat osoittautuneet vakavammiksi kuin aiemmin luultiin. Helsingin Sanomat kertoi perjantaina, että poika oli leikattu ja pojan äiti kertoi Helsingin Sanomille, että poika voi hyvin. Epäiltyä poliisia ei ole vielä esitutkinnassa kuultu. Ja Haapalehto kertoi, että poliisia aiotaan kuulla lähioikana, mutta ei täsmennä milloin. Hän kertoi, että esitutkinnassa aiotaan ensin kuulla muita paikalla olleita ihmisiä. Ja siihen Haapalehto ei ota kantaa, keitä esitutkinnassa on tähän mennessä kuultu. Ja siellä on myös popopoika. Hänelläkin on rikossyytettä sekä poliisin että mopoilijan toiminnasta. Kiilaustilanteessa on aloitettu esitutkinnat. Valtakunnan syyttäjän toimiston poliisirikosyksikkö epäilee mopoilijan kiilannutta poliisia törkeän vammantuottamuksen lisäksi virkavelvollisuuden rikkomisesta ja törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Ja Helsingin poliisi epäilee 15-vuotiaista mopoilijaa alustavasti törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, ajoneuvon kuljettamisesta oikeudetta ja ajoneuvon rikkomuksesta. Näin kirjoittaa Ilta-Sanomat tänään.

0: Niin eilinen, tosiaan eilenhän tuo päättyy tuo yleisurheilun EM-kisa rupeama ja siellähän on kyllä sellaista tapahtumaa todistettu, että ennen kaikkea tuo maratonin EM-kultaa voittanut Alisa Vainio, joka jää varmasti, jos sen jaksoit ja pystyt katsomaan koko maratonin, niin oli se kyllä ihmeellistä, kuinka Alisa Vainio alusta loppuun sitä johti ja melkein 5 minuutin erolla sitten sen kultamitalin sieltä voitti. Ja sitten tämä palkintorahajuttu, se on nyt sitten puhuttanut Suomessa erityisesti, koska Alisa Vainio jää ilman Euroopan yleisurheiluliiton EA:n palkintorahaa, koska ne lajit on niputettu sillä tavalla, että vaikka hänellä oli iso ero seuraavaan ja niin poispäin, niin ei se riittänyt, kun siellä oli niin paljon muita lajeja, joissa taas nämä pisteytykset ovat toisenlaiset. Ja niin siinä sitten kuitenkin kävi, että tästä on tullut paljon kritiikkiä, mutta siitä huolimatta Alisa Vainiolle oli saakin kokea aikamoisen tilipäivän kirjoittaa Helsingin Sanomat, koska hänen kumppanuussopimuksinsa on nimittäin kirjattu niin sanottua merkittäviä bonuksia EM-mitalista, kertoo manageri Julius Taskinen, tai paljastaa itse asiassa. Vainion pääsponsori on kenkävalmistaja, jonka edustajat olivat paikalla Suomen joukkueen hotellissa järjestetyssä kahvitilaisuudessa sunnuntaina, ja kellosopimus lappeenrantalaisella on sitten Huaweiin kanssa, mutta mitään haarukkaa näistä summista, niistä ei kerrota. Mitään Taskinen uskoo, että Euroopan mestaruus nosti Vainion osakkeita niin kumppanimarkkinoina kuin rahakkaiden kisakutsujenkin suhteen. Ja ihan varmasti häntä muistetaan rahapalkinnoin ja muutenkin. Tuohan on monessa paikassa Suomessa ollut tuo tontti sitten, kun tällaiseen pystyy. Ja tuo seuraava kisa sitten, ilmeisesti osallistuminen Valensian maratonille 6. joulukuuta on jo lyöty lukkoon Alisa Vainion osalta. Ja mitä nyt kuulin tuossa Ylen TV-selostuksessa, niin ilmeisesti suomalaiset mitalistit, kaikki 3, tulevat tuohon Ruotsi-otteluun Helsingin Olympiastadionille, eli Finnkampeniin, juhlimaan sitten siellä noita mitalisaavutuksia.
1: Får förorten för liten plats i samhället?
2: Ja. Adam tar sig från Tensta till den svenska hiphop-eliten mot alla odds.
3: Från Tensta till Grammis. Tack som fan för alla som har röstat.
2: Adam fattar ett drastiskt beslut som ifrågasätts av många.
4: Och hur kunde du tacka nej så mycket pengar och så vidare?
2: Lyssna på dokumentären Adam tal. Hiphop-revolutionen som började i Tensta i Sveriges radio-appen.

0: Siinä myrtsi ajatuksen tasolla. Pysytäänkö ajatuksen tasolla? Ajatus on kyllä välillä semmoinen, että ei sitten millään tartu siihen, minkä tietää tietäneensä, huomaa unohtaneensa, muistaa, että sen on joskus tiennyt ja tajuaa, että unohtanut sellaista, minkä on ennen muistanut. No, välillä sitten auttaa, kun vaihtaa näkymää. No, täällä ei ole mitään nyt tämän seuraavan asian kanssa tekemistä, kunhan tässä tartui tuohon ajatukseen. Sillä nimittäin tämä Aksevalan kesä, sitähän vietettiin menneenä viikonloppuna. Perjantaista sunnuntaihin oli kova meno päällä. Perjantaina Levyseppä oli siellä paikalla ja sitten lauantaina kilpailtiin Ruotsin suomalaisten keskusliiton RSKL:n karaoke-mestaruuksista. Niistä laulettiin lauantaina Aksevallassa ja se Aksevalla sijaitsee Aksevallan kansankorkeakoululla. Aksvallissa, eli siellä on se Aksvallin ravirata toisella puolella sitä valtatietä, joka kulkee Sövden ja Skaaran välillä, eli Vetterin ja Veeren järvien välillä tuo Aksevalla sijaitsee. No, tangoesitykset olivat siellä karaoke-mestaruuskisoissa sitten raadin mieliin aivan erityisesti, kun raati arvioi kappalevalintoja ja esityksiä kokonaisuudessaan. Ja tuon finaaliin siihen pääsi 3 miestä ja 3 naista. Miesten sarjan voitti Mika Koskela Strängnäsistä ja naisten sarjan Sylvia Rönngren Göteborgista. Ja mikäpä muu kuin tango oli se tahtilaji, johon riemastuttiin, Meini Rantala haastatteli voittajia.
1: Meillä on tässä tuore, meinasin sanoa, että tango kuninkaallinen, mutta RSKL:n karaoke-kilpailun miespuolinen voittaja. Miltä tuntuu?
2: Tuntuu ihan mahtavalta nyt. Että nyt pystyy päästään kaikki paineet ja kaikki ne pois, että nyt vaan huhhuh.
1: Mikäs tämä kappale oli, minkä sä esitit?
2: No tämä ensimmäinen oli Onnen maa, Reijo Taipaleen kappale, tango, joka on mun mielestä aika hieno tango. Ja sitten tämä finaalin kappale oli toi Akselin ja Elinan häävalssi, jonka mä puolisoni kanssa on vähän lauleskellut ja on tultu vähän siihen päätökseen, että jos mennään sitten vihille, niin se on meidän haavalssi.
1: No, miltä tuntuu voittaa RSKL:n karaoke-kilpailu?
3: No siis tuntuu tietenkin tosi mahtavalta ja se on suuri kunnia mulle. Mä oon laulanut ihan pikkutytöstä asti, siitä asti kun opin puhumaan varmaankin.
1: No, mitkä oli sun nämä kappaleet?
3: No, mä laulun ensin tämän Rakastan Maritza Taavitsaisen version ja sitten Lea Lavenen, Rotunainen. Tangossa on jotain semmoista energiaa. Niitä on niin, siis tosi mukava laulaa mun mielestä. Ja mä oon siis kuullut niitä tangoja pikkutytöstä asti kotonakin. Ja kaikkia muitakin iskelmiä, mitä siellä on pyörinyt keittiössä. Ja vanhemmat on tanssinut tangoja, vaikka mitä muutkin tansseja. Niin, se on niin kuin semmoinen nostalginen laulun valinta, voi sanoa.
0: Katri Nisula, Meini Rantala jututti Sylvia Rönngreniä, göteborgilaista Sylviaa, ja Strängnäsissä sitten on asumassa Mika Koskela, miesten sarjan voittaja, eli RSKL:n karaoke-mestarit Mika Koskela ja Sylvia Rönngren, kyllä, nimenomaan tämän vuoden karaoke-mestarit. Aksevalan kesässä nämä ratkotaan nykyisin siellä lauantaina. Ja se kyllä on sitten kuultavissa myös, ja oli kuultavissa myös radiosta, erikoislähetys, SR Finskan erikoislähetys paikalta, nimenomaan tuosta kilpailusta. Ja se löytyy kyllä sitten kuunneltavana jälkikäteen myös sen kuukauden ajan, kuten kaikki SR Finskan lähetykset kuukauden ajan jälkikäteen, paitsi sitten dokumentit, jotka ovat erikseen tehtynä niin, että musiikilliset sopimusasiat eivät estä sitä kuuntelua, ne ovat sitten kuultavina paljon paljon pidempäänkin. Ja kuuntelemisesta puheen ollen, jos olet nyt kuullut ja tulee mieleen, että tästä minä haluaisin sanoa tätä, niin teippä se puhelinnumeroon 087-84-2400. 087-84-2400. Se on Sveriges Radio Finskan puhelinnumero. On ollut jo monta vuotta. Ja sitten on kyllä sähköpostiosoitekin edelleenkin olemassa ja se on tosi lyhyt, vaan finska@sr.se. Joo, nyt meinas mennä pahasti pieleen, niin olisi varmaan tullut ilmoitus, että jotain on pielessä, ei onnistu, yritä uudelleen. No jos yritä uudelleen, niin se on siis finska@sr.se. Puhelinnumero on sentään ulkoosaa. Joo, eikös sinäkin varmaan osaat. 08 784 2400. Ja mysteeria. Jimi Tenor.

0: Kello on 2 vuorossa uutiset. Keskustapuolueen puoluejohtaja Elisabeth Thand-Ringqvist haluaa lisätä suomen äidinkielen opetuksen määrää kouluissa Euroopan neuvoston asiantuntijoiden ehdottamalle minimitasolle, eli vähintään 3 tuntiin viikossa. Useimmat Ruotsin peruskoulussa suomea äidinkielenä opiskelevat oppilaat saavat nykyisin opetusta korkeintaan tunnin viikossa. Nykyinen hallitus hylkäsi ehdotuksen, jonka mukaan suomen ja muiden kansallisten vähemmistökielten opetuksen vähimmäismääräksi olisi säädetty juuri noin 3 tuntia viikossa. Elisabeth Thand-Ringqvist sanoo Sveriges Radio Finskan puoluejohtajahaastattelussa, että puolue aikoo ajaa opetuksen lisäämistä, jos se pääsee valtaan ensi vaalikaudella.
1: Om vi får bestämma efter valet så kommer vi definitivt driva frågan. Minst 3 timmar i veckan bör man få för att kunna lära sig sitt modersmål och finska i det här fallet. Det är ju också 3 timmar som man oftast använder som språkinlärning för andra språk.
0: Toimittajana oli Kaisa Vuonokari. Suomi aikoo vastata Yhdysvalloilta muiden NATO-maiden tapaan saamaansa kirjelmään ja kyselyyn, jossa maita pyydetään kertomaan, kuinka vahvasti ne tukevat Donald Trumpin ulkopolitiikkaa. Suomen tasavallan presidentti Alexander Stubb kommentoi asiaa vierailullaan Ahvenanmaalla.
2: On asioita, joista olemme Yhdysvaltojen kanssa samaa mieltä ja on asioita, joista olemme Yhdysvaltojen kanssa eri mieltä ja me tulemme ajan myötä vastaamaan tähänkin kyselylomakkeeseen.
0: Stubb ei näe kyselyä painostamisena, vaan kuvailee tätä Yhdysvaltain nykyhallinnon toimintatavaksi. Presidentti Stubb on tavannut tämän päivän Ahvenanmaan vierailullaan muun muassa Ahvenanmaan maakunnan edustajia ja vierailut palvelutalossa sekä päiväkodissa. Suomessa soiden ennallistamisella nähdään maanpuolustuksellista merkitystä itäisessä ja pohjoisessa Suomessa. Ennallistamalla esimerkiksi soita ja entisiä turvetuotantoalueita maastoon voitaisiin luoda luonnollisempia etenemisesteitä, kerrotaan ympäristöministeriön tiedotteessa. Ympäristöministeriön asettama työryhmä on löytänyt vähintään 180 000 hehtaaria alueita Itä- ja Pohjois-Suomessa, jotka voisivat vaikeuttaa panssarivaunujen ja joukkojen etenemistä. Kongon demokraattisessa tasavallassa käynnissä oleva Ebola-epidemia on nyt sekä maan historian laajin että tappavin. Ebolaan on kuollut nykyisen epidemian aikana yli 2300 ihmistä ja tartuntoja on lähes 5000. Aiemmassa vuosien 2018-2020 epidemiassa kuoli hieman alle 2300 ihmistä. YK:n mukaan Ebola tappaa nyt Kongon demokraattisessa tasavallassa yhden ihmisen puolen tunnin välein. Viikonloppuna Suomessa kilpailtiin mölkyn maailmanmestaruudesta.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Ja iltapäivän juotiana jatkaa tässä Ulla Rajakisto. Kohta kuullaan Elisabeth Anderqvistin ajatuksia suomen kielestä dementiahoivasta ja suomen kielen kouluopetuksesta, vähän enemmänkin. Ja Aksevallan tunnelmia on luvassa myöskin ennen kello 3.

0: Aman kappaleessa siinä. Tuo Aksevallan kansankorkeakoululle joka vuosi järjestettävä Aksevallan kesä. 40 vuotta niitä kesiä on siellä vietetty Aksevallassa ja menneen viikonvaihteen Aksevallan kesä, se veti jälleen väkeä niin, että kouluvoimistelusali oli tapahtumissa ääriä myöten täynnä. Toimittajamme Maini Rantala oli paikalla ja kävi kuulostelemassa niitä tunnelmia sieltä Aksevallan kesästä.
1: No tässä on Pentti Nimel ja on lähtisin Sööpingistä ja joka vuosi on ollut mukana festivaalissa, paitsi ei koronavuosina, kun ei ollut festivaalia.
2: Kukas meillä on tässä?
3: Hannele Virranniemi.
2: Ja mitä sinä teet täällä Aksevallassa?
3: No pääasiallinen tehtävä on tämä campingpaikan hoito. Katso, että autot pääsee ja vaunut pääsee paikalle ja saavat sähköä ja neuvot, missä voi käydä sitten maksamassa, ne eivät maksaneet vielä paikkoja. Täällä ruukaa kesässä olla semmoinen reilut 50 joko vaunua ja autoa yhteensä.
2: Ketäs meillä on tässä?
4: Arne.
2: Ja mistä päin?
4: Suomen puolelta, Alajärveltä ja Vantaalta, kahdesta paikkaa. Tämä on kolmas vuosi jo.
2: Kolmas vuosi?
4: Joo.
2: Ja Suomesta tulitte?
4: Kyllä, ihan vaan tämän takia. Täällä on mukava fiilis ja semmoinen hieno tunnelma, niin aina lähdetään.
2: No mikä täällä on sitten parasta?
4: Musiikki ja vaikka en itse laula mitään, mutta niin kuuntelen ja tykkään musiikista ja hyvästä seurasta tietysti.
2: No miten se tanssi alkaa?
4: Kaksi vasenta jalkaa toimii paikotelle. Sitten kun ottaa muutaman kupin, niin sitten se lähtee pelaamaan vähän paremmin, mutta emäntä pistää vanha hanttiin ja se yrittää opettaa ja eihän siitä mitään tule.
2: On aina viemässä, niinkö?
4: Joo, kyllä.
2: Kukas meillä on tässä?
5: Jouko Launoilla, lähtöisin Pellosta, muuttanut Ruotsiin 1965.
2: Mitä sä täällä Aksevallassa?
5: Tämä on kolmas kerta. En ole aikaisemmin ollut perehtynyt tähän, mutta aivan fantastinen paikka. Sekä yleisön puolesta, eli tanssien puolesta, karaoken puolesta, kaikki on ok.
2: Löytyykö täältä sitä rakkautta?
5: No varmasti löytyy, jos sitä lähtee hakemaan.
2: Entäs itse?
5: Minun kohdalla vai? Se on löytynyt täällä.
2: Tässä Aksevallan kesässä nyt.
5: Kyllä, tanssilattialla.
2: Meini Rantala, Sveriges Radio, Finska.
0: Tällaisia tunnelmia sieltä Meini Rantala välitti RSKL:n kesäjuhla Aksevallassa tänä vuonna. Ja lisää tunnelmia Aksevallan kesästä ihan tuokion kuluttua.

0: Laventeli unia on tämä yhtye. Laventeli unia siis. Ja sitten sitä unissa käveliä siinä meille tarjoiltiin. Tarjoillaanpa nyt tätä Aksevallan kesää vähän enemmänkin sieltä tunnelmia. Nimittäin tuo kesäjuhla, kun sitä vietettiin viikonloppuna 40 kertaa, niin Aksevallaan kansankorkeakoulun asuntolassa siellä oli täyttä ja asuntoautojakin oli parkit täynnä, joten toimittajamme Meini Rantala kierteli kuulostelemassa kävijöiden tunnelmia.
1: No ketäs meillä on tässä?
2: Aleksi.
1: Ja sinä olet mistä paikasta?
2: Lilla-Edetistä.
1: Lilla-Edetistä.
2: Joo.
1: No mikäs tämä, monettako kertaa olet Aksevallassa?
2: Moniskahan kerta tämä nyt, en mä laskea, mutta aika monta kertaa ollut kyllä. Tämä on mahtava paikka. Tänne tulee aina tultua syksyllä ja näkee näitä ystäviä täällä. Se on kaikista parhainta. Kavereita täällä, jonka aina tavataan täällä ja tämä on ihan hieno paikka.
1: Mennään asuntoautosta toiseen.
2: No ei nyt sillä, mutta oli kiva katsoa nyt hänen meidän ystävän tässä uutta asuntoautoa. Oli kiva katsoa, oli todella hieno auto hänellä ja oli kiva katsoa sitä, kyllä.
1: No kukas meillä on tässä uuden hienon auton omistaja?
3: No onko se Aila vai Juha? Jo, molemmat.
1: Tämä on aika ison näköinen, eikö ole?
3: Joo, kyllä tämä on ihan hyvä kokonaan.
1: Mitäs kaikkea siellä on sitten tämmöisessä autossa?
3: No kaikki mahdolliset.
1: Kaikki. Sauna?
3: Ei ihan. On meillä peräkontissa on sauna.
1: Peräkontissa?
3: Ei ole.
1: Niitä on semmoisiakin, missä on sauna. No, kukas meillä on tässä?
4: Joo, Heino.
1: Heino?
4: Joo.
1: Ja mistäs päin?
4: Mä oon Suomussalmen sankarit.
1: Suomussalmelta?
4: Joo, asun kyllä Göteborgissa, mutta kotipaikka on Suomussalmi.
1: No, milloin tulit Göteboriin?
4: 46 vuotta sitten.
1: Ei ollut ihan eilen.
4: Ei ollut eilen. Kävin kyllä melkein eilen, olin vielä siellä.
1: No mikäs tänne Aksevallaan vetää?
4: Joo, tämä oli niin kuin tässä niin kuin tulomatkalla. Tulomatkalla aina, niin aina tilataan tähän paikkaan.
5: Sveriges Radio Finska. Suomeksi Ruotsissa

0: Eemeli siinä ja ei kannata. Ja nyt ihan pitää vaan valistaa yhtä sun toista tässä, että nämä musiikit on ihan eri juttu. Asiat elää omaa elämäänsä ja musiikki omaa elämäänsä. Ja kuinka sattuikin tuommoinen ei kannata. Ja kun minä tuota Hämeestä, niin ensinnäkin tuntuu, että ei kannata. No ja jos näihin laulun sanoihin tarttuisi ja niitä toteuttaisi ja alkaisi niin uskoa, niin täytyy kyllä aika tarkkaan katsoa, että minkä laulun sanat sitten omaa elämää alkavat ohjailla. Kyllä se niin on. Välillä tekee mieli katsoa, että kukahan tämäkin on tekstin kirjoittanut, mutta ei nyt tällä kertaa. Vaan jatketaanpa tuolta kesäfiiliksiä tuolta Länsi-Ruotsin Skaraborgissa sijaitsevasta Axevallasta. Axevall on paikkakunnan nimi ja se Axevallan kansankorkeakoulu on se paikka, jossa noita kesäjuhlia, ruotsinsuomalaisia kesäjuhlia vietetään. Jo 40 vuotta on siitä kulunut, kun niitä on alettu viettää. Ja pitkiäkin matkoja tullaan tuttuja tapaamaan, niin kuin tässä ollaan kuultu. Tämä seuraava pariskunta, tämä pariskunta tuli Laksoon Finnerödiasta.
1: Tämä on Helja Ervasti.
2: Ja sinä olet?
3: Timo Ervasti.
2: Ja monettako kertaa olette täällä Axevallassa?
3: Se on kuule monta kertaa.
1: Olisiko 10. vai?
3: On enemmänkin.
1: 15,
3: 20. Ensimmäisen kerran me oltiin varmaan 80-90-luvun vaihteessa. Asuntovaunulla oltiin täällä ja sen jälkeen me on käyty täällä. Niin alkuvuosina käytiin joka vuosi.
1: Sitten oli muutama.
3: Nyt on ollut muutama vuosi, ettei ole käyty ja nyt ollaan taas täällä.
2: No mikä se tänne vetää?
1: No, hyvät muistot pääasiassa ja meidän hyvä olo olla näiden toisten ystävien seurassa ja kuulla kaikkia tämmöisiä erikoisuuksia. Kun sitä kuulee, vaikka ei tunne ihmisiä. Juttelin tuossa, olisiko reilu puoli tuntia sitten porukan kanssa, jota en ole elässäni nähnytkään, mutta meillä oli hirveän hauskaa. Niin sitä tapaamista ja yhteisolua.
3: Niitä on harvoja paikkoja, missä näin paljon tulee suomalaisia samaan paikkaan yhtä aikaa. Parasta on ehkä oleminen täällä vaan ja nähdä, että kaikilla on mukava olla.
2: Et sitä vaan mennään tästä asuntoautosta toiselle ja heti tulee tuttuja.
1: No voisi sanoa näinkin, koska sä kulet autolta autolle tai sinun ei tarvitse autolta autolle kulkea. Sä kulet vaan autojen ohi, mutta niitä on ihmisiä, jotka ovat myöskin ulkona ja he ovat myös yhtä ystävällisiä kuin minäkin.
0: Helja ja Timo Ervasti, todella tyytyväiset Axevallan kävijät. Kyllä minun on ihan pakko nyt kysyä sinulta kuuntelija, että oletko käynyt Axevallan kesässä ja jos olet käynyt, niin minkälainen muisto sieltä sinulle jäi, jos sieltä yhden muiston poimisit? Minä kun olen monta vuonna vuotta käynyt siellä, niin en tänä vuonna, mutta niin mietin, että mikähän se voisi olla sellainen, mikä nostaa erikoisena, niin kyllä se taisi olla silloin, kun siellä oli se lammikko vielä käytössä. Nythän se taitaa olla jo vähän umpeen kasvanut, eikä ole niin käytössä, mutta silloin siinä laitettiin sellainen tukkilaiskisat ja siinä piti sitten päästä sen lammikon toiselle puolelle ja minä sitten vähän siinä pysyin kyllä sen tukin päällä noin suurin piirtein ja ajattelin, että hyppäänpä tässä sitten keveästi sieltä pois siinä, kun pääsen maaliin, niin lupsahdinkin sinne lammikkoon ja siitä kohtaa se olikin sen verran syvä, että siellä tuli oikein kunnon lumpsahdus. 0877

0: Marjonin kylähäät ja takaisin Aksevallan kesän tunnelmiin. Ruotsin suomalainen kesäjuhla päättyi eilen ja kyllä sitä sopii nyt sitten vähän muistella, minkälaisia muistijälkiä tästä vuodesta mahtaa jäädä. No, kokemusta sieltä löytyy monelta kesältä. Pentti Nimel Köpingistä on ollut mukana siitä lähtien, kun Ruotsin suomalainen kesäjuhla perustettiin ja se oli vuonna 1986.
1: No nyt just äsken tuossa keskusteltiin, että oliko se 80- ja 90-luvulla siinä puolessa välissä, ennen kuin ensimmäinen festivaali saatiin järjestettyä Hellefossiin ja pidettiin Hellefossissa muutama vuotta ja sitten ne muuttuvat sieltä tänne Aksevallaan. Ja joka vuosi on ollut mukana festivaalissa, paitsi ei koronavuosina en ollut, kun ei ollut festivaalia. Ja on ollut täällä mukana ja on ollut myöskin aina esiintymässä.
2: Ja miten sinä esiinnyt?
1: No, minä olen kouluttaja, senioritanssiohjaaja, kouluttaja ja tanssin itse aktiivista senioritanssia. Ja useammassa ryhmässä ohjaan sitä. No, tämä on suuri tapahtuma. Ei yksittäin esiintyjille ja myöskin yleisölle ja sitten tapaa tuttuja ja tapaa uusia. Ja sitten on se, että täällä on kaikilla vähän sellainen sama henki, jotta meillä on tämä kulttuuri ja suomalainen kulttuuri on niin kuin veressä.

0: Oje, poni ja vuoristorata siinä. Vielä yksi juttu Aksevallasta, sillä Aksevallassa on joka vuosi myös esiintyjiä Suomesta. Ja sitten siellä pelataan pelejä Viherjällä. Tällä kertaa siellä oli nuoret asialla ja pelattiin osumapeliä.
1: Eikö häne?
2: Toi on Silja.
1: Siljakin on heittänyt.
3: Onko? Sä oot aikaisempaa heittänyt
1: jo. Silja heitti jo.
2: Mä heitin nyt.
4: Mitä sä tossa heitit?
2: Mitä ne on? Nännikumeja vissiin. Onko?
4: Tuommoiseen maitotonkkaan.
2: Maitotonkka tuommoisiin juttujen.
4: Okei, joo. Mitä se meni?
2: Sain nolla. Yksi kävi siinä reunalla, mutta pomppas pois.
4: Joo. Mistä tää tämmönen peli tulee?
2: Mulla ei ole mitään hajua. Meillä kerrottiin tästä vähän ennen kuin me tultiin tänne, mutta en mä tiedä. Mä vaan halusin tulla testaamaan tätä nyt.
4: Okei. Mitä te teette täällä? Täällä on paljon nuoria.
2: No me ollaan täällä leikitty ja pelattu eri pelejä ja sitten toki me esiinnytään täällä meidän orkesterin kanssa.
4: Teidän orkesteri?
2: Joo, Kakkarat yhtye.
4: Kakkarat?
2: Joo.
4: Mistä semmoinen nimi tulee?
2: No se oli alun perin Päivän Kakkarat vissiin, mutta sitten se lyhennettiin silleen, että siitä otettiin se päivä pois. Alun perin me oltiin Kakarat tai Kakaraiset, mutta nyt me ollaan Kakkarat.
4: Okei, okay. Mikä sun nimi on?
2: Mesi Kallioranta.
4: Mesi Kallioranta?
2: Joo.
4: Kiva. Missä te olette niin kuin sille, ootteko te tämän koulun opiskelijoita tai?
2: Ei, kun me tullaan Vantaan musiikkiopistosta ihan Vantaalta. Ja nyt me tultiin tänne. Olisiko meidän neljäs tai kolmas kerta Ruotsissa ja nyt Aksevallassa ehkä kolmas kerta.
4: Ja miksi just tänne?
2: Koska täällä on ruotsisuomalaisia, niin mehän ollaan suomalaisia, niin sitten me tultiin tänne esiintymään. Niin kun, me tultiin, mitä se nyt on? Tultiin edustaa Suomea, niin joo.
4: Ja te laulatte sitten siis?
2: Joo, me lauletaan ja soitetaan viulua, huilua, selloa ja kanteletta.
4: Ja montas teitä nyt oli?
2: 2, 4, 6. Olisiko meitä 11 lasta, joo, täällä. Ja sitten ehkä 4 aikuista mukana, joo.
0: Tällaista meininkiä oli Aksevallassa viikonloppuna noin suurin piirtein 11 lasta ja 4 aikuista. Tässä viimeksi Veini Rantalan haastatteluissa. Tilu lilu lauluja tässä Markus Grünekorilta.

0: kanssa.
1: Markus Grünekort. Ja tämä meidän analoginen aikamme alkaa olla kohta päättymässä, kohta kello on 3 ja silloin EQ-uutiset täällä SR Finskan kanavalla, digitaalisella sellaisella ja P2 ja P6 kanavalla ja sitten ihan muita asioita. Joten kerropa pikkuisen huomisesta. Huominen iltapäivä tulee myös täältä Uudenvallasta ja silloin on luvassa tietoa Säffle-operan näyttämöllä ensi iltansa saavasta musikaalista. Kyseessä on Colin Nutlin elokuvaklassikko Änglagård, joka on nyt sitten myös musikaali ja joka on jo ehtinyt hurmata Tukholmassa. Ja se saa nyt ensi iltansa Säffle-operan näyttämällä kuukauden kuluttua. Itse asiassa huomenna tasan kuukauden päästä 18.9. siis. Ja Göteborgin näyttelijä ja muusikko, laulaja Timo Nieminen on tuossa musikaalissa vahvasti mukana.
2: Tämä on ensimmäistä kertaa sitten niin kuin Tukholman ulkopuolella tehdään tämä musikaali. Mä näyttelen se Gottfried on se nuorempi niistä vanhemmista veljeksistä. Ja parempi mun mielestä kyllä tämä musikaalina, tämä homma toimii. Että siinä on niin kuin vähän yhdistetty ja poistettu ja selvennetty parit roolit. Että se tuntuu nyt sitten, kuitenkin tässä oli monta vuotta sitten, kun mä näin sen leffan, mutta niin kuitenkin tuntuu, että musikaali niin kuin kertomuksena toimii paremmin.
1: Huomenna iltapäivässä ei tuota musikaalia, mutta Timo Niemisen arviota siitä ja kokemuksia tästä musikaalista. Ja ehkä siinä vähän selvitellään, että miten sen ummikkosnäytelmän kanssa on. Tuleeko siihen kiertue jatkoa, josta on ollut puhetta. Sehän oli tuolla aika suppealla kiertueella viimeksi yhdessä Riksteatterin ja Pohjoisten teatterin kanssa. Mutta se sitten huomenna iltapäivässä. Tänään sitten jatketaan 3 jälkeen ja puhutaan tuosta suomalaisen heittopelin Mölkyn maailmanmestaruuskilpailusta, joka järjestettiin viikonloppuna Helsingissä. Se on yksi teema tuossa 3 jälkeen ja kohta kuullaan sitten tarkemmin, mitä Södertälje Mölkkyseuran kisassa tuossa kävi ja miten edustajansa siitä sanoo. Mutta tuolta joukkueelta löytyy intoa myös muiden kannustamiseen tuossa kisassa.
3: Ruotsi suomeksi. Sveriges Radio Finska.
4: Jag kan ju berätta också att våra kompisar i de andra städerna spelade ju också väldigt bra. De som det gick bäst för Mölke i Strängnäs, de klarade sig till en 16-delsfinal. Och det är inte dåligt. Så det firade vi på bakgården av vårat hotell.
5: Ja. Ja. Och idag reser ni hem till Sverige, men ni har spelat här VM i år i Mölkö. Hur känns det?
4: Ja, det känns jättebra. Det var oerhört skönt att göra det här och kul att vi verkligen tog oss tid och åkte iväg till det här.
1: Näin kertoi Stefan Karlqvist, jonka Lari Honkanen oli tavoittanut puhelimeen 3 EQ-uutisten jälkeen sitten tarkemmin näistä asioista. Ruotsilla oli itse asiassa edustettuna, siellä oli 6 joukkuetta, että hyvin oli Ruotsi edustettuna tässä suomalaisen heittopelin Mölkyn maailmanmestaruuskilpailuissa viikonloppuna Helsingissä. Ja kohta kello on tosiaan 15, kun katsotaanpa ketä mahtaa olla uutisissa siellä. Ja mistä puhutaan, Gustava Söder, EQ-uutiset kello 3 digitaalisesti siis, P2 ja P6 kanavalla muita aiheita. Ja huomenna kello 13 tämä iltapäivä taas sitten seurassasi, jos niin valitset. Niin ja huomenna aamulla kello 6 lähtien on se ensimmäinen aika sitten analogisesti P2 ja P6 kanavilla mahdollisuus kuunnella uutta uutisia ja ajankohtaisia aiheita joka aamu, arkiaamu kello 6.

niin ihan oikeasti satoi kaatamalla ensin vähän ukkonen jyrähti ja vaikka ihan vähänkään. Ja sitten sitä vettä tuli ja sitten tuli ja sitten tuli vielä enemmän. Mutta täällä tuplaikkunoiden takana niin sitä sitten vaan katselin eikä kuikuillut ulos ukkosella varsinkaan. No kohta kuikuillaan, että mikä mahtaa olla uutistilanne, mitä tulee 3:30 uutisiin. Uutistoimittajamme on koko iltapäivän valvomassa, mitä maailmalla tapahtuu. Kohta kuullaan päällimmäiset. Tanssiva karhua tässä välissä ensin.

0: Sillä lailla sitten Tanssiva karhu ja 545. Ja nyt Elsa Mäkelän on sinun vuorosi selventää asioita, eli mistä on kyse uutisissa?
1: No tänäänhän on suuressa osassa Ruotsia alkanut koulut ja nytten kännykkäkiellon kera. Ja Belgiassa on riehunut maan historian suurin maastopalo, jonka sammutuksessa on nyt auttanut sateinen sää. Sitten kerrotaan, että lintuinfluenssaa on havaittu pienessä kanakannassa Tanumin kunnassa Ruotsissa.
0: Kerrottavaa riittää ja puolelta sitten lisää.
1: Kiitos. Kyllä.
0: Kiitos Elsa Mäkelän.
1: Kiitos.

J. Karjalainen ohikulku matkalla, ja kun tässä sitten katselin, että mitenkäs ne nyt meneekään nämä päivät tässä, niin huomenna on nimittäin huonon runouden päivä. Ja kun katselin sitten, mitähän se mahtaisi tarkoittaa, tuollainen huonon runouden päivä, ja kun tuossa äsken oli tietoa tuosta Disco på Finska, niin diskokin siinä oli mainittuna semmoisessa mahdollisuudessa, että jos juhlitaan kömpelöitä, loppusointuja ja umpipateettisia, angstisia ja ontuvia vertauskuvia, niin Ylen sivuilta löytyy vuodelta 2016, 10 vuotta sitten on kirjoitettu tästä, kuinka huono runous vapauttaa. Ja tässä sanotaan, että rima on niin matala, että se hipoo maata, eikä epäonnistua saata. Jos ambulanssi, diskotanssi ja kesäromanssi mahtuvat mielestäsi nerokkaasti samaan värssyyn, on maanantai sinun päiväsi. Silloin oli 18. päivä 4., mutta ei ollut se päivä, on sitten ilmestynyt tuohon hauskoihin merkkipäiviin tuo huominen huonon runouden päivä. Siellä on tapahtuma ollut sitten tällainen Facebookin tapahtuma huonon runouden päivä, joka on ilmeisesti saanut silloin jo vähän tuota suosiota. Ja sitten täällä on Tyyli on vapaa. Tässä vielä inspiraatioksi läytin Lukkasen omasta tuotannosta. Tämä Lukkanen, joka tämmöisen idean sitten siihen kehitteli, että maailman näyttämän yllä mosaikki aurinko lepää vaijereissaan, ehkä kosmisesta lavastevarastosta löytyy kullekin vanerimeri, ehkä jumalten puvustamossa on jokaiselle purppulavälinen höyhenpuuhka. Ei tarkoitusti ole mitään sellaista, että tästä täytyisi laittaa joku raportti tähän. Ja varmimmaksi vakuudeksi kysyn sitten vielä tuolta AI:ltä, että huono runo, mitä se vastaa? Kirjoitin vain, että huono runo, enkä pyydänyt sen enempää. Sieltä sitten tulee, kissa istuu lattialla, kissa katsoo kattoon, sitten kissa naukasee, olipa kerran hauki. Siis haloo, sen pitäisi kuitenkin olla vähän hauska, eikö? Ja sitten kuitenkin piirteet AI:n mukaan on kömpelöt riimit, turha toisto, ei mitään sanottavaa, äkillinen loppu. Ja vielä kysyy sitten Mokoma, että haluatko vielä huonomman runo vai pitäisikö aiheen olla joku tietty asia? Minäpä luulen, että minä annan tämän huono runo teeman nyt sitten olla ja otetaan valmiita tekstityksiä, jossa on vielä sävelkin mukana. Sound Explosion Band ja Jukka Poika.

0: Kello on 3:30 vuorossa uutiset. Keskustapuolueen puoluejohtaja Elisabeth Thand-Ringqvist haluaa lisätä suomen äidinkielen opetuksen määrää kouluissa Euroopan neuvoston asiantuntijoiden ehdottamalle minimitasolle, eli vähintään 3 tuntiin viikossa. Useimmat Ruotsin peruskoulussa suomea äidinkielenä opiskelevat oppilaat saavat nykyisin opetusta korkeintaan tunnin viikossa. Nykyinen hallitus hylkäsi ehdotuksen, jonka mukaan suomen ja muiden kansallisten vähemmistökielten opetuksen vähimmäismääräksi olisi säädetty juuri noin 3 tuntia viikossa. Elisabeth Thand-Ringqvist sanoo Sveriges Radio Finskan puoluejohtaja haastattelussa, että puolue aikoo ajaa opetuksen lisäämistä, jos se pääsee valtaan ensi vaalikaudella.
1: Om vi får bestämma efter valet så kommer vi definitivt driva frågan. Minst 3 timmar i veckan bör man få för att kunna lära sig sitt modersmål och finska i det här fallet. Det är ju också 3 timmar som man oftast använder som språkinlärning för andra språk.
0: Toimittajana oli Kaisa Vuonokari. Suomi aikoo vastata Yhdysvalloilta muiden NATO-maiden tapaan saamaansa kirjelmään ja kyselyyn, jossa maita pyydetään kertomaan, kuinka vahvasti ne tukevat Donald Trumpin ulkopolitiikkaa. Suomen tasavallan presidentti Alexander Stubb kommentoi asiaa vierailullaan Ahvenanmaalla.
2: On asioita, joista olemme Yhdysvaltojen kanssa samaa mieltä ja on asioita, joista olemme Yhdysvaltojen kanssa eri mieltä ja me tulemme ajan myötä vastaamaan tähänkin kyselylomakkeeseen.
0: Stubb ei näe kyselyä painostamisena, vaan kuvailee tätä Yhdysvaltain nykyhallinnon toimintatavaksi. Presidentti Stubb on tavannut tämän päivän Ahvenanmaan vierailullaan muun muassa Ahvenanmaan maakunnan edustajia ja vierailut palvelutalossa sekä päiväkodissa. Sateinen sää on auttanut Belgian lähihistorian suurimman maastopalon sammutustöissä. Belgian itäosassa lähellä Saksan rajaa riehuva palo ehti tuhota noin 3000 hehtaaria maastoa. Sammutustyöt jatkuvat vielä noin 500 palopelastajan ja sotilaan voimin. Naapurimaa Saksa on sanonut lähettävänsä apuun 2 sammutuskopteria. Euroopassa on viime aikoina riehunut useita maastopaloja. Kreikassa Ateenan lähellä Salamiksen saarella eilen levinneet palot on paikallisen viranomaisten mukaan saatu tänään pääosin sammutettua. Lintuinfluenssa on havaittu pienessä kanakannassa Taanumin kunnassa, ilmoittaa lääninhallitus P-Fyra Westin mukaan. Viime viikon lopulla maatalousvirasto päätti ottaa käyttöön niin sanotut rajoitusalueet kyseisellä alueella. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että linnut on pidettävä sisätiloissa. Tässä kaikki Sveriges Radio Finskan uutisista. Uutiset toimitti Elsa McLean.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Ja Elsa Wäcklin tulee kertomaan seuraavan kerran reilun puolen tunnin kuluttua sitten taas pientä päivitystä. Ja seuraava varsinainen uutisaika on tunnin kuluttua, eli 16.30. Ja meillä on tässä asiaa kohta sellaisesta kuin kurkkumopoilusta. Kyse on kyllä sitten lapsille tarkoitetusta leikistä, eikä sitä, että jos ottaa sen ikkunakurkun sieltä ja lähtee sen kanssa sitten mopon kanssa ajelemaan. Se ei mene niin, ei.

0: saa sut kokonaan.
1: Sellaiseen se päättyy tuo Annika Pudaksen esitys nimeltään Hän sut saa.
2: Sveriges Radio Finska. Silloin kun sinulle sopii.

Siinä Pottenviken yhdessä Matias Björkosen ja Tella Jonssonin kanssa. Nämä poliisiasiat Suomessa, paitsi että oli tämä mopoilijan ojaan kiilannut poliisiauto, on kovasti tuohduttanut se tapaus, jossa kumpaakin sekä osapuolta sekä mopoilijaa että poliisia epäillään rikkomuksista, niin nyt sitten nämä toinen on, koska siinä taas Tampereella poliisi osoitti sivullista aseella. Hän istui siviilipoliisiautossa liikennevalvonnan yhteydessä ja siinä sitten videolla, siis mies piteli videota koko aika ja avasi sen auton oven ja auton etupenkkien välistä ilmestyi sitten mies, joka osoitti häntä asetta muistuttavalla esineellä ja videolla sitten asetta pitelevä mies sanoi, että menetkö vittuun siitä, ei tarvitse murtautua kenenkään autoon. Ja tämä olisi tapahtunut 12. päivä illalla. Poliisilaitoksen tiedotteen mukaan kyseessä oli siviilipoliisiauto ja autossa ollut poliisi oli liikennevalvontaan liittyvällä virkatehtävällä auton keskiosassa ja sen vuoksi auton etupenkeillä ei näkynyt ketään. Ja poliisi kertoi, että valtakunnan syyttäjän toimiston poliisirikosyksikkö saa maanantaina arvioitavaksi, onko kyseistä poliisia syytä epäillä rikoksesta. Sisä-Suomen poliisilaitoksen apulaispoliisipäällikkö Antero Rytkylä kertoi, että poliisin yleisten toimintaperiaatteiden mukaan poliisin pitäisi hoitaa kohtaamiset kansalaisten kanssa niin sanotusti maltillisesti ja rauhallisesti ja siten, että se edistää luottamusta poliisitoimintaa kohtaan. Poliisin voimankäyttöön on virallinen ohjeistus, sen mukaan aseella uhkaaminen edellyttää aseen käytön edellytyksiä ja poliisi voi valmistautua aseen käyttöön esimerkiksi ottamalla aseen esille, ohjeessa kerrotaan. Ja tässä on nyt sitten kysymyksiä, joita valtakunnan syyttäjän toimisto ryhtyy selvittämään. Ja mikäli valtakunnan syyttäjän toimisto ei aloita uusi esitutkintaa, niin Sisä-Suomen poliisilaitos selvittää tapausta sisäisesti työnjohdollisena asiana. Tällaista uutista nyt kertoi tässä Helsingin Sanomat tänään puolilta päivin tämä päivitys. Nyt etti normaalia syvään päähän.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Ja iltapäivä jatkuu. Tässä on välillä ollut vesisadetta ja auringonpaistetta ja nyt on vaan pilvistä täällä Länsi-Ruotsin Uddevallassa. Minun nimeni on Ulla Rajakisto ja iltapäivä jatkuu täältä vielä tunnin puhti vähän reilusti 17.10, kunnes on sitten meidän raation aika jatkaa siitä. Ja mistä me tänään puhutaan tässä, niin kyllä vaikka tähän vielä palaa Elisabeth Rinqvistin ajatuksia. Tämähän on viimeinen osa tästä poliittisesta sarjasta ennen vaaleja, Finskan sarjasta. Koko sarja on kyllä kuunneltavissa SR-apista sovelluksesta Finska hakusanalla. Ja musiikkia on luvassa, kuinkas muuten kerrasta poikki väittää Kisu.

0: Noin se menee ja poikkia siitä. Siitä sitten näppärästi uutistoimittaja Elsa Mäklinin pakeille. Minkälaisista asioista puolelta on puhe?
1: No juuri nyt on tullut tietoon, että Suomen oikeusministeriö selvittää rikosoikeudellisen vastuuikärajan alentamista Ruotsin mallin mukaisesti. Ja sitten Expressen uutisoi, että ensi vuodesta lähtien artistien on oltava täyttänyt 17 vuotta voidakseen osallistua Melodifestivaaliin. Aiemmin ikäraja on siis ollut 16 vuotta.
0: No niin, niistä asioista ja vähän muustakin sitten puolelta.
1: Kyllä.
0: Kiitos Elsa.
1: Kiitos.

Aaro 630, viimeinen laulu. Ja jos et ollut kuulolla tuossa heti yhden jälkeen, niin meillä puhuttiin tuosta Oulun suunnalla tapahtuvasta kulttuurikierteestä, josko ihan näin, tähän sen nostelisin sitä. Nimittäin Suomen Oulu on ollut tämän vuoden ajan yksi Euroopan kulttuuripääkaupungeista, ja siellä on vuoden aikana ollut sadoittain tapahtumia, eikä vain Oulussa, vaan siinä ympäri Pohjois-Suomea. Ja sitten vaikka valtaväestön lisäksi juhlavuoden aikana on alueen vähemmistöihin, kuten romaaneihin liittyviä tapahtumia myös. Ja niistä Katri Nisula kertoi aiemmin. Kuunnellaanpa kohta, mitä hänellä oli silloin viestitettävänä ja haastateltavien se kanssa selvitettävänä. Ensi Cumulus ja Östvissä. Nu blir kvällarna kyliga och senare.

0: kuumuulu siinä. Niin tosiaan Suomessa, Oulussa ja Pohjois-Suomessa on tänä vuonna ollut aika paljon kulttuuritapahtumia, koska Suomen Oulu on ollut tämän vuoden ajan yksi Euroopan kulttuuripääkaupungeista. Ja tapahtumia on riittänyt vuoden aikana sadoittain, eikä vain Oulussa. Ja valtaväestön lisäksi juhlavuoden aikana on alueen vähemmistöihin, kuten romaaneihin liittyviä tapahtumia. Ja niinpä toimittajamme Katri Nisula lähti Liminkaan, noin 30 kilometrin päähän Oulun keskustasta, Limingan taidekouluun. Ja hyvästä syystä. Mistä syystä? Katri Nisula kertoo.
1: No, täällä Limingan taidekoulussa on juuri avattu tällainen näyttely, joka liittyy valmistumassa olevaan Nukke-animaatio-elokuvaan animaattori Katariina Lilqvistin uuteen Nukke-animaation Kuninkaan kaupungissa, joka kertoo Suomesta 70-luvulla Ruotsiin muuttaneiden romaaneiden tarinoista ja historiasta. Ja tämä Limingan taidekoulu liittyy tähän sillä tavalla, että nämä taidekouluopiskelijat ovat olleet mukana tähän käsikirjoitukseen ja elokuvan perustuvan sarjakuvan tekemisessä, joka valmistui jo kyllä pari vuotta sitten. Ja täällä on nyt sitten esillä sekä tähän sarjakuvan tekoon että tämän animaatioelokuvan tekoon liittyvää rekvisiittaa ja tavaraa. Mutta täällä Oulussa on tapahtunut paljon muutakin romaaneihin liittyvää, ja itse asiassa mulla on vieressä ohjaaja Katariina Lilqvist, joka on ollut myöskin puuhaamassa näitä romaanitapahtumia. Täällähän oli viikonloppuna tämmöinen Maragni-festivaali.
2: Kyllä, Maragnin ensimmäinen vuosikerta on juuri onnellisesti ohi, ja se oli ikimuistettava. Ehdottomasti jatketaan, tehdään perinteistä pysyvä ja ehkä jopa kiertävä festivaali eri kaupungeissa.
1: Niin täällä oli muun muassa konsertteja. Hilja Grönfors, sinä olet laulaja, hyvin tunnettu romanimuusikko, ja esiinnyit täällä myöskin. Mutta sä olet ollut puhumassa muutenkin erilaista romanikulttuuriin liittyvää täällä Oulussa.
3: No kyllä mä oon ollut ihan, täytyy sanoa, ensimmäisen kerran vissiin olen 90-luvun jälkeen ensimmäisiä keikkoja heittänyt Oulussa. Ja sitten nyt tässä näiden tämän animaation myötä mehän on tehty, on musiikkia tehty, sarjakuvaa tehty ja kaikkea käsityötä ja kaikkea mitä tähän on liittynyt, niin se on kyllä nyt ollut oikein mukavaa ja tärkeää täällä tehdä. Ja kiva, että me saatiin tämä koulu mukaan lähtemään tälle asialle, että täytyy sanoa vielä se, että näille piirtäjille ja jotka on ollut mukana, niin oikein suuret kiitokset kaikille, että todella olette olleet suureksi avuksi meille.
1: Niin yksi jännä juttu, mitä täällä Oulussa on ollut esillä, on tällainen pitsisilta. Tämmöistä perinteistä pitsiä on virkattu ja tehty, ja sehän on ollut esillä muuallakin kuin muun muassa Prahassa ja nyt täällä Oulussa. Helena Grönfors, sä olet ilmeisesti ollut pitsi-ekspertti.
3: Kyllä, joo.
1: Kuinka paljon olet tehnyt?
3: No, mä oon tehnyt oman osuuteni jonkin verran, mutta sitten siihen on osallistunut 40 muuta pyhäjoukolaista, jotka me kaikki yhdessä ollaan tehty. Sitä on nyt jotain yli 50 metriä.
1: Ja siinä mitta kasvaa, ja se lähtee ilmeisesti liikkumaan täältä myös muualle, jopa Suomen rajojen ulkopuolelle taas.
2: Se on ollut jo Prahassa, Budapestissa ja Szentendressä ja Joensuussa. Lähti siis liikkeelle Pyhäjoelta keväällä 24, kiersi maailmaa ja nyt palasi Ouluun tänä viikonloppuna.
1: Ja tarkoitus on, että se sitten lähtisi myös muun muassa Tukholmaan.
2: Heti tuli tilauksia ilman muuta mukaan Tenstan näyttelyyn, Särholmenin näyttelyyn ja Oslon näyttelyyn.
1: Mutta saako tätä pitsiä siis lähteä muutkin tekemään?
3: Joo, me on tehty täällä Pyhäjoella, me tehtiin kaikki yhdessä. Että siinä tuli tuommoisia pyhäjoukkolaisia vanhempia naisia, jotka oli hirveän kiinnostuneita tästä. Ja niin me yhdessä tehtiin, ja siitä se vaan lähti. Pikkuhiljaa lähti kasvoi.
1: Eli voisi olla, että sieltä vaikka Tukholmastakin joku innostuisi.
3: Mä uskon, toivon niin, että ihmiset kiinnostuisi enemmän käsityöstä ja perinteistä.
1: Saako vielä kysyä, millä tekniikalla te sitä pitsiä teette? Pitsiähän voi nyplätä ja virkata.
3: Virkataan koukulla. Koukulla virkataan.
1: Joo. No, tosiaan te sekä Hilja että Helena olette ollut aikoinaan myös Tukholmassa. Muutitte kyllä silloin 70-luvun aallossa, kun moni muukin suomalainen ja paljon myös Suomen romaneja muutti sinne Ruotsin puolelle. Nyt tämä uusi tulossa oleva elokuvahan kertoo sitten romanien muuttohistoriasta. Miten tärkeää se teistä on, että tätä osaa suomalaisten historiasta nostetaan esiin?
3: No kyllä se on erittäin tärkeää, koska 70-luvulla kun mekin muutettiin, niin oli tavallaan, ja suomalaisia muutti paljon myöskin, mutta romaneita myös muutti, kun ei ollut työtä, ei päässyt kouluihin, ei otettu mihinkään romaneita vastaan, niin siinä tuli vähän niin kuin pakkopeli lähteä jonnekin rajojen ulkopuolelle. Ja kyllä se on nyt tärkeää siinä mielessä, että tavallaan niin kuin saada nostettua sitä, että mitä se on ollut silloin 70-luvulla romanien tilanne, että onhan se nyt vähän niin kuin paremmassa tilanteessa. Mutta toivottavasti saataisiin vieläkin enempi esille romanien työttömyyttä nostettua ja sitä, että kuinka nuoriin ja satsattaisiin ihmisiin, että he pääsisivät jokainen nousemaan sieltä, koska me ollaan aina oltu vain valtaväestön tavallaan niin kuin valtaväestö on päättänyt ja tehnyt kaikki meidän edestä ja nyt me haluttaisiin nousta itse yhteiskuntaan mukaan.
1: No Helena, kun sinä aikoinaan vietit aikaa Ruotsissa, miten se on vaikuttanut sun elämään?
2: Tosi paljon. Että Ruotsi avasi mulle niinku uudet mahdollisuudet elämään. Et silloin kun me asuttiin täällä Suomessa, niin ei ollut mitään, niin kuin Hissu kertoi, että ei ollut mitään helppoa saada työtä, ei päästä kouluun, eipä asuntoakaan ollut monella. Ja kun me mentiin Ruotsiin, niin siinä avautui kokonaan uusi mahdollisuus elämään. Et se on vaikuttanut aika paljon. Siellä päästiin kouluihin, saatiin työtä, saatiin asunnot ja saatiin olla tavallaan samanvertaisia yhteiskunnassa kaikkien muiden kanssa. Kukaan ei katsonut meitä näitä, noit voi tuo nyt romaani, että oltiin hyväksyttyjä tavallaan ja se tuntui hyvältä.
1: No Katariina, Hilja ja Helena, kun täällä Oulussa nyt on nostettu myös romaanikulttuureja esiin, niin kuinka oululaiset on suhtautunut ja kuinka tuttua tai vierasta se heille on?
2: No sehän oli ihan hieno saavutus, että meidät valittiin kumppaneiksi Oulu 26-ohjelmaan. Se oli jo sinänsä semmoinen erittäin hieno, että romanikulttuuri nostettiin siinä samalle tasolle valtakulttuurin tai saamelaiskulttuurin tai uusien maahanmuuttajaryhmien kanssa. Kaikkien erityisryhmien näyttelyitä on Oulussa nähty. Oli iso saamelaisnäyttely, ollut paljon niin kuin yhteistyötä eri kulttuuriryhmien kanssa, mutta se oli ihan mahtavaa, että saatiin romanikulttuurille se oma lokero tänne.
3: Kyllä. Se on ollut tärkeä. Se on ollut tärkeä juttu.
1: Kiitoksia Hilja, Helena Grönfors ja Katariina Lilqvist.
2: Kiitos.
0: Toimittajana Limingan käsityökoulussa, taidekoulussa, Katri Nisula.

0: taattua Haloo Helsinki ja Tämä Baby, eikös vaan. Ja kello on justiinsa kohta 16:30, mikä tarkoittaa uutisaikaa SR Finskan iltapäivässä. Tänään uutisia valvomassa on Elsa MacLean.
1: Vuorossa Sveriges Radio Finskan uutiset. Keskustapuolueen puoluejohtaja Elisabeth Thand-Ringqvist haluaa lisätä suomen äidinkielen opetuksen määrää kouluissa Euroopan neuvoston asiantuntijoiden ehdottamalle minimitasolle, eli vähintään 3 tuntiin viikossa. Useimmat Ruotsin peruskoulussa suomea äidinkielenä opiskelevat oppilaat saavat nykyisin opetusta korkeintaan tunnin viikossa. Nykyinen hallitus hylkäsi ehdotuksen, jonka mukaan suomen ja muiden kansallisten vähemmistökielten opetuksen vähimmäismääräksi olisi säädetty juuri noin 3 tuntia viikossa. Elisabeth Thand-Ringqvist sanoo Sveriges Radio Finskan puoluejohtaja haastattelussa, että puolue aikoo ajaa opetuksen lisäämistä, jos se pääsee valtaan ensi vaalikaudella.
2: Om vi får bestämma efter valet så kommer vi definitivt driva frågan. Minst 3 timmar i veckan bör man få för att kunna lära sig sitt modersmål och finska i det här fallet. Det är ju också 3 timmar som man oftast använder som språkinlärning för andra språk.
1: Toimittajana oli Kaisa Vuonokari. Suomen oikeusministeriö selvittää rikosoikeudellisen vastuuikärajan alentamista. Tällä hetkellä alle 15-vuotiaat eivät ole rikosoikeudellisessa vastuussa, vaan heidän vakaviinkin rikoksiin puututaan lastensuojelun toimin. Oikeusministeri Leena Meri toivoo Suomen ottavan mallia asiassa Ruotsista. Ruotsi päätti viime viikolla laskea rikosoikeudellisen vastuun ikärajaa 14 ikävuoteen vakavissa rikoksissa. Alle 15-vuotiaiden tekemät väkivallan teot ja muut vakavat rikokset ovat poliisin mukaan lisääntyneet Suomessa. Koulut ovat alkaneet tänään suuressa osassa Ruotsia. Joillekin se tarkoittaa täysin uutta arkea.
3: No mites, jännittikö tää päivä yhtään?
4: Joo, tosi paljon.
1: Iris ja Vivian ovat yli 100 000 esikoululuokan aloittavan ruotsalaislapsen joukossa. Tänään maanantaina heillä on ollut ensimmäinen koulupäivä Tukholman ruotsin suomalaisella koululla. Kaverukset uskovat, että myös esikoululuokalla heille jää aikaa leikkimiseen.
3: Onko joku lemppari kouluaine vaikka?
4: Joo.
3: Mikä se on?
4: Että saa olla tosi paljon aamupiirissä niin kuin esikoulussa.
3: Entäs sulla sitten? Onko sulla joku lemppari kouluaine?
4: Leikkiminen.
3: Leikkiminen, mitäs sitten vaikka suomen kieli tai matikka, onko se yhtään kivaa?
4: Suomen kieli.
1: Iris ja Vivian odottavat uusien kavereiden tapaamista, mutta aikaisia aamuja ei niinkään.
4: Minun mielestä tylsältä minä joudun herään niin aikaisin.
1: Kaveruksia haastatteli Vilma Peltomäki ja uutiset toimitti Elsa MacLean.
0: Ja iltapäiväjuontajana Uddevallasta Ulla Rajakisto. Ja kohta viimeinen osa Sveriges Radio Finskan valtiopäiväpuolueiden johtajien haastatteluista näin syyskuun vaalien alla. Mutta ensin Alma Alanko ja Kivinen sydän.

0: Ruotsi suomeksi. Sveriges Radio Finska.
1: Ja nyt jatkuu Sveriges Radio Finskan valtiopäiväpuolueiden johtajien haastattelut näin syyskuun vaalien alla. Ja tänä vuorossa on keskustapuolueen Elisabeth Thand Ringqvist. Hän kertoo nyt ajatuksiaan suomen kielen äidinkielen opetuksesta.
2: Keskustapuolueen puoluejohtaja Elisabeth Thand Ringqvist haluaa lisätä suomen kielen opetuksen määrää kouluissa.
3: Minst 3 timmar i veckan bör man få för att kunna lära sig sitt modersmål och finska i det fallet.
2: Useimmat peruskoulussa suomea äidinkielenä opiskelevat oppilaat saavat opetusta korkeintaan tunnin viikossa, mikä on Euroopan neuvoston asiantuntijoiden mukaan liian vähän. Keskustapuolueen Elisabeth Thand Ringqvist haluaa nostaa opetuksen määrän asiantuntijoiden ehdottamalle minimitasolle.
3: Ja, det vill vi göra. Och även om du säger att det är en timme så vet vi att det ibland är bara 20 minuter. Och vi vill att det ska vara 3 timmar språk i veckan. Det är ju också 3 timmar som man oftast använder som språkinlärning för andra språk.
2: Nykyinen hallitus hylkäsi ehdotuksen, jonka mukaan suomen ja muiden kansallisten vähemmistökielten opetuksen vähimmäismääräksi olisi säädetty juuri noin 3 tuntia viikossa. Elisabeth Thand Ringqvist sanoo Sveriges Radio Finskan puoluejohtaja haastattelussa, että puolue aikoo ajaa opetuksen lisäämistä, jos se pääsee valtaan ensi vaalikaudella.
4: Men är det här en fråga ni kommer att driva om ni får bestämma efter valet?
3: Ja, om vi får bestämma efter valet så kommer vi definitivt driva frågan. Det är ingenting som vi tummar på.
2: Kaisa Vuonokari, Sveriges Radio Finska.

0: No niin, ei ikinä joo. Kyllä sitä kaikenlaista tarinaa musiikillisesti esitetään. Sveriges och Finskan iltapäivissä myös musiikkituottajat ovat tarkoin valinneet, että löytyy monenlaista vaihtoehtoa musiikillisesti. Meillä oli tässä aiemmin Katri Nisulan kanssa puhetta paitsi tuosta Suomen Oulun Euroopan kulttuuripääkaupunki, miten me nyt sanoisin, renkaista, joka ovat ihan käsittävät koko Pohjois-Suomea ja myös muita kuin valtaväestöä ja ennen kaikkea nyt romaneihin liittyvistä tapahtumista tuossa puhuttiin, mutta myös Tornionlaakso on näissä asioissa mukana, tuo Oulun kulttuurin, Euroopan kulttuuripääkaupunki asia levittäytyy myös sinne, oikeastaan koko Pohjois-Suomeen. Ja Katri Nisula, joka tavallisesti on tuolla Haaparannan suunnalla töissä, niin saa nyt selvittää, että mitenkä se Oulun juhlavuosi, kai se siellä näkyy sielläkin.
1: Kyllä, tässähän kesällä järjestettiin sellainen saman meren äärellä vid samma haavet. Se oli tuossa kesäkuun lopussa, jossa oli Tornio, Kemi ja Haaparanta mukana ja siellä esiteltiin sitten satamia ja sitten tätä yhteistä saaristoa siinä perämerellä. Nyt täällä sitten tämän kuun viimeisenä viikonloppuna, elokuun viimeisenä viikonloppuna sitten taas järjestetään tällaiset valtakunnalliset kotiseutupäivät, valtakunnalliset kyläjuhlat. Ne ovat virallisesti Torniossa, mutta ohjelmaan kuuluu myös esimerkiksi erilaisia vierailuja Haaparannan puolella, koska kyllähän tuo Tornionlaakso, niin se on ollut niin tämmöistä yhtenäistä aluetta ja rajakin siinä on ollut vasta muut pari sataa vuotta, että yhteistä kylää siellä monet tuntevat olevansa, vaikka maanraja meneekin välissä. Ja Tornion museoissa on erilaisia näyttelyitä, joissa kerrotaan tämän alueen historiasta. Siellä on muun muassa Tornionlaakson museo on tulossa sellainen näyttely, jossa kerrotaan, miten se, että maapallo on pyöreä, niin todistettiin ensi kertaa juuri Tornionlaaksossa. Ajoittuu jonnekin 1700-luvun puolta väliä ennen tämä tapahtuma.
0: Näin raportoi Katri Nisula.

0: för att kunna lära sig sitt modersmål och finska i det här fallet. Det är ju också 3 timmar som man oftast använder som språkinlärning för andra språk.
1: Toimittajana oli Kaisa Vuonokari. Suomen oikeusministeriö selvittää rikosoikeudellisen vastuuikärajan alentamista. Tällä hetkellä alle 15-vuotiaat eivät ole rikosoikeudellisessa vastuussa, vaan heidän vakaviinkin rikoksiin puututaan lastensuojelun toimin. Oikeusministeri Leena Meri toivoo Suomen ottavan mallia asiassa Ruotsista. Ruotsi päätti viime viikolla laskea rikosoikeudellisen vastuun ikärajaa 14 ikävuoteen vakavissa rikoksissa. Alle 15-vuotiaiden tekemät väkivallan teot ja muut vakavat rikokset ovat poliisin mukaan lisääntyneet Suomessa. Selvityksen on määrä valmistua vielä tämän vuoden aikana. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkaa pommittaa Omania, jos maa asettuu vastahankaan Yhdysvaltain suunnitelmissa avata Hormuzin salmi. Trump kommentoi aihetta Fox Newsin haastattelussa. Iran ja Oman ovat viime viikkoina neuvotelleet salmen hallinnasta. Iran on sanonut, että se ei myönny salmen avaamiseen ennen kuin Yhdysvallat suostuu kaikkiin Iranin vaatimuksiin. Ensi vuodesta lähtien artistien on oltava täyttänyt 17 vuotta voidakseen osallistua Melodifestivaaleihin. Asiasta uutisoi Expressen. Artistin on myös oltava täyttänyt 18 vuotta ennen Euroviisujen ensimmäistä harjoitusta. Aiemmin alaikäraja Melodifestivaalenin osallistumiselle on ollut 16 vuotta. Uudet säännöt tulevat voimaan sen jälkeen, kun Euroopan radio- ja televisiounioni on muuttanut sääntöjään. Ensi vuodesta lähtien vain 18 vuotta täyttäneet artistit saavat kilpailla Euroviisujen laulukilpailussa. Koulut ovat alkaneet tänään suuressa osassa Ruotsia. Joillekin se tarkoittaa täysin uutta arkea.
2: No mites, jännittikö tää päivä yhtään?
3: Joo, tosi paljon.
1: Iiris ja Vivian ovat yli 100 000 esikoululuokan aloittavan ruotsalaislapsen joukossa. Tänään maanantaina heillä on ollut ensimmäinen koulupäivä Tukholman ruotsin suomalaisella koululla. Kaverukset uskovat, että myös esikoululuokalla heille jää aikaa leikkimiseen.
2: Onko joku lemppari kouluaine vaikka?
3: Joo.
2: Mikä se on?
3: Että saa olla tosi paljon aamupiirissä niin kuin esikoulussa.
2: Entäs sulla sitten? Onko sulla joku lemppari kouluaine?
3: Leikkiminen.
2: Leikkiminen. Mites sitten vaikka suomen kieli tai matikka? Onko se yhtään kivaa?
3: Suomen kieli.
1: Iiris ja Vivian odottavat syksyltä uusien kavereiden tapaamista, mutta aikaisia aamuja ei niinkään.
3: Minun mielestä tylsältä minä joudun herään niin aikaisin.
1: Kaksikkoa haastatteli Vilma Peltomäki. Viikonloppuna Suomessa kilpailtiin mölkyn maailman mestaruudesta. Mölkyn MM-kullan nappasi Japani. Mukana oli myös 6 joukkuetta Ruotsista. Yksi niistä, Södertälje Mölkky Sällskap, sijoittui kilpailussa sijalle 223, kun joukkueita oli yhteensä 512. Joukkueen jäsen Stefan Karlqvist on tyytyväinen tulokseen.
4: Vi har fått spela jättemycket mölk och det var därför vi åkte hit. Och våra resultat skulle jag vilja säga att vi är också väldigt nöjda på den fronten. Vi har spelat bra och placerat oss så att vi har fått blivit med i någonting som kallas för Aptus Cup. Och där fick vi också fortsätta spela ganska länge. Vi åkte ut i andra omgången där, vilket vi är rätt så nöjda med.
1: Uutiset toimitti Elsa McLean.

Kansalaiset med börjare. Perjantaina levyseppä polkaisee humppamopon käyntiin ja sitten mennään eikä meinata. Mutta sinä, arvoisa kuuntelija, olet se, joka sen mopon tankkaa, nimittäin levytoiveillasi. Toivo musiikkia, kerro kyytipojaksi pieni tarina. Me kuulemme taas perjantaina. Moi!

0: Oikein siis ihan äärettömän lahjattoman hyvää iltapäivää radion kuuntelijat. Nyt on kyllä hienot asiat käynnissä, nimittäin tämä Axel Vallan kesätapahtuma. Ja tästä nyt ruvetaan sitten lähettämään radio, nimittäin täällä karaoke kisaillaan. Semifinaalit on pidetty, nyt on jännitetty, mutta tämä oli vasta alkusoittoa, nimittäin tästä lähtee sitten finaali pyörimään. Meillä on 6 kilpailijaa paikalla ja kaikki heidän laulunsa kuullaan tässä nyt tämän tunnin aikana. Hei, muuten arvoisa yleisö täällä paikalla, todella paljon tervetuloa. Millä mielin olet katsomassa kilpailua?
1: Kivalla mielellä.
0: Tämä on ihan erinomaista. Ei ollut niin kuin sillä, että satuin nyt paikalle.
1: Ei, ihan varta vasten tulin.
0: Hienoa. Nimittäin tosiaan tässä on nyt kiva ruveta kisailemaan. Ja koska nyt on karaoke-kilpailuista kyse, niin karaoke-kilpailuihin yleensä liittyy tuomaristo. Ja tuomaristohan tekee niin kuin määrättyjä kriteerejä sitten, koska tulee niin kuin 1, 2, 3, 4, 5 ja 6. Eli mitäs tuomarit nyt tässä kilpailussa sitten seuraavat? Mitä on nämä pointit, mitä te ennen kaikkea kuuntelette ja katsotte näissä kilpailuissa?
1: No, tuomaristo kiinnittää huomiota presentaation, kuinka kappale esitetään, kuinka hyvin se hallitaan. Että se laulaja on sinut sen teoksen kanssa. Ja kaikkihan laulaa sydämensä pohjasta.
0: Se on ihan totta, ja sieltä sydämen pohjasta kun laulaa, niin silloinhan siihen tulee sitä tunnetta mukaan. Lenita, sä oot tehnyt paljon laulukeikkoja, oot kilpailu itse aika paljon. Mitä sä ennen kaikkea katsot nyt tämmöisillä osaavilla ja rutinoituneilla silmillä, kun tässä arvostelet lauluja ja esityksiä?
2: No, mulla on hirveän tärkeä kappalevalinta. Ja sitten kun Suomessa on käynyt niin monesti kilpailussa, niin siellä on hirveän tärkeää artikulointi.
0: Herran aika, nyt laitoit painetta myös radiojuontajaan.
2: Kyllä.
0: No, yritetään pärjätä sekä laulijat että juontajat täällä. Mitäs herra sanoo tähän? Mitä odotat ennen kaikkea tältä kilpailulta?
3: No, minä luulen, että tulee aika tasainen tämä kilpailu. Se tekee meille aika vaikeaa tämä tuomariston homma. Että toivottavasti ne antaa kaiken irti nyt ja eikä turhaan jännittele, kun ei me purra niitä kumminkaan. Että.
0: Niin, ei. Ei ainakaan ennen keikkaa siis.
3: Ei niin.
0: Hei, sanokaa vielä nimen.
3: Pekka Takula.
2: Lenita Harjula.
1: Marja-Riitta Topsu.
0: Tämä on hyvin. Mulla tuli heti tämmönen rauhallinen olo tässä. Meillä on nyt ammattituomaristo paikalla. Elikkä eihän tässä nyt mitään muuta. Ja nyt kun tuommoinenkin ammattituomaristo on paikalla, niin täytyy sanoa, että ihan hyvä, että mä en lähtenyt osallistumaan.

0: parempi olla niin kuin tässä juontohommassa mukana, mutta tosiaan Akselvallan kesää vietetään ja pitäisikö meidän ruveta tässä nyt harkitsemaan sitä, että kutsutaan lavalle ensimmäinen laulaja, Mika Koskela. Mika, mistäpä päin? Sieltä hän tulee. Ja Koskelan Mika tulee raikuvien aplodien saattamana. Täytyy sanoa muuten, että aika ryhdikästä on tuossa touhu. Eli eihän tuosta nyt voi mitään muuta tulla kuin sukseen. Hienoa. Mika, no niin, tässä sitä ollaan. Ja ensimmäisenä kun noustaan lavalle ja ensimmäisenä esiinnytään, niin tuota, onko se niin kuin hyvässä vai pahassa?
1: No, hyvässä. Aina hyvässä.
0: Aina hyvässä. Miten tämä karaoke-laulu oikeastaan sun elämään on tullut?
1: Kun mä kerron tuossa karsinnoissa, niin se oli tuossa viime syksynä. Aloin tuo Eskilstynän Sisulassa puolisoni kanssa tango-tanssit ja sitten ne sanottiin torstaisiin karaoke-tanssit, niin sitten sinne mentiin ja sieltä se sitten alkoi.
0: Siis et ole sen kauempaa laulanut?
1: En no.
0: Kai sä nyt jossain suihkussa oot hyräillyt kuitenkin. No,
1: äiti ihan tykkäsi, että suihkussa meni hyvin tuo hämähämähäkki.
0: Elikkä hämähäkkiä nyt tässä kuunnella. Mutta sitten kun tulee aina tämmöinen tilanne, että pitää valita, että minkä kappaleen esittää, niin minkälainen aivoriihely se on esimerkiksi sun kohdalla ollut?
1: No on se ollut aika vaikeaa, mutta samaan aikaan se on myös ollut silleen, että semmoista, joka mulle siis antaa tunteita. Että sen valinnan mukaan sitten on käynyt tekemässä. Ja sitten tulevaisuudetta myös siinä laulun valinnassa.
0: No miten se on nyt, kun tuota kisat on kilpailtu, niin miten sä ajattelet tätä laulajahommaa jatkossa?
1: En ole sitä niin paljon ajatellut. Jatketaan kai siellä Sisulassa, Eskilstynässä ja katsotaan sitten, minne se siitä sitten jatkaa.
0: Tämä kuulostaa hyvälle. Aplodit, aplodit. Mika Koskelalle ja Mika Koskela, ole hyvä. Stage is yours.

0: Kiitos.
1: Mika Koskela. Hei! Tämähän on sillä, että se on naimisiin meno.
0: Joo, tämä tuossa puolisoni seisoo tuo jo filmaille tuossa, että ehkä.
1: Aha! Saattako olla tämä sitten se tuleva häävalssi?
0: On.
1: On!
0: Se on jo päätetty.
1: Upeeta, upeeta. Onnea matka.
0: Kiitos.
1: No niin, tämä on tämmöistä rakkauden polkua tämä Aksevalla. Täällä ei tule kohtaamisia, romatsit ja syttyvät yksikään ei sammu. Tämä on niin kuin tällä sovittu tällä kohtaa. Hei, olipa hienoa päästä tuolla tavalla valssin mukaan niin kuin liikkeelle. Hienoa tosiaan Mika Koskela, mutta sitten meidän seuraavaksi vaihdetaan niin sanotusti sukupuolta. Tulee naisartisti Sirpa Viinamäki, tervetuloa lavalle. Ja jos tuossa nyt Mika tuli reippahasti tai sillä ryhdikkäästi, niin täällä tullaan aika vauhdilla. Täytyy sanoa. Joo, joo, kyllä, kyllä. Oikein paljon tervetuloa tänne lavalle. Mainiota, kiva. Ja sä oot sitten kakkosena ja naissukupuolta edustat ensimmäisenä täällä Aksevallan finaalilaulannoissa. Sanopas nyt ihan, että minkälainen on tunnelma juuri nyt, kun ei ole esitys alkanut.
2: Hermostunut vähän, kyllä.
1: Mutta se on aika suotavaa.
2: Kyllä, joo.
1: No miten se on toi karaoke-laulanta sun kohdalla? Tää Mika tuossa sanoi, että ei ole kovin kauan laulanut, niin kai sanot enemmän kuin vuoden olet laulanut.
2: 8 vuotta. 8 vuotta, ei se niin kauan, pitkä aika on minusta ainakaan, mutta jos ajattelee minun ikää, sanotaan niin.
1: Sä oot nuori ihminen. Elikkä 8 vuotta ja mikä sai sut, mikä oli se ensimmäinen kipinä, että hei, karaoke, sitä pitää kokeilla.
2: No kun mä lauloin kotona, niin mä ajattelin, että mitä mä täällä yksinä laulan, niin mä sitten menin karaoke-iltoihin tuolla. Kun mä silloin asuin Westerosissa, niin menin sinne. Sieltä se alkoi.
1: Ja nyt kun Westerosista sitten tultiin tänne, niin jos yritit muistella sitä ensimmäistä kertaa, kun nousit karaoke-lavalle ja nyt nousit karaoke-lavalle. Hei, Artukki, artikulaatikko, täällä piti muistaa myös juontaja. Heti tuomari sanoi, että Ulla, joo. Niin kumpiko hetki nyt jännittää enemmän, se ensimmäinen kerta siellä vai nyt tässä?
2: Nyt on tässä, kyllä.
1: Pitäisikö mun laskea sut laulamaan, niin pääset käyntiin. Hei, onnea matka.
2: Kiitos.
1: Sirpa.

0: Kiitos.
1: Upeeta.
0: Oi, kiitos. Kiitos.
1: Ja valssi.
0: Valssi taas, joo. Saa nää kuinka monta tulee.
1: Sanopas vielä sitten just, että minkä te käy, mikä tämä kappaleen nimi oli?
0: Muistan sen.
1: Ja miten tämä on valikoitunut sun kilpailukappaleeksi?
0: Mä vaan tykkään siitä, se on hieno. Se on oikein hieno. Mä tykkään, se menee niin hyvin, kun mä laulan kanssa, niin se tuntuu niin hyvältä.
1: Me ollaan muuten samaa mieltä. Kiitos. Päästetään Sirpe jännittämään ja sitten paikalle pyydetään Oivan Nivaa. Hyvä, hyvä. Jaha, sieltä tulee mies. Oiva Nima tulee sieltä ja hei, eikö se nyt vähän mene sillä tavalla kuitenkin, Erkki, että kaikkihan täällä on voittajia jo tässä vaiheessa, vaikka kisaillaankin.
2: Ilman muuta kaikki, jotka uskaltaa tänne tulla lavalle ja esittää lauluja, niin se on hyvä asia.
1: Kyllä, ja sullakin tuo lauluhomma on niin sanotusti hanskassa.
2: No joskus on yrittänyt laulaa.
1: Se on tuo yrittäminen, ja meillä on tosiaan nyt Oiva Niva seuraavana tässä, ja tervetuloa lavalle.
3: Kiitos.
1: Ja millä mielin otit nuo askeleet? Tuossa on niitä portaita, 4 kappaletta.
3: No, varovasti piti tulla, ettei kompastu. Se olisi aika hyvän näköinen, jos nyt kaikki nauranut sitten.
1: Nyt on pakko kertoa tässä, että mulle on kerran käynyt niin, kun mä soitin bändissä, niin mä hyppäsin lavalle, mulla oli passokitara ja sitten mä kompastin ja se passokitara lenti seinää vasten ja mä ajattelin, että no näinkin voi tulla lavalle.
3: Ja suunnittelin kanssa sitä, että hyppään tuosta ylös, että en uskalta.
1: Se on hyvä, mutta sä hyppäsit kilpailuun mukaan.
3: Joo, kyllä.
1: Milloin tuli tämmöinen päätös ja missä tuli, mistä päin sä oot?
3: Söylistä. Kaksi vuotta sitten Suomi-seuralla alkoi karaokea ja sinne meni.
1: Onko se Finnhovi?
3: Finnhovi, joo. Mm.
1: Ja sitten se niin kuin, tavallaan se karaoke Kärpänen puras.
3: Niin. Me oli laulanut kuorossa, kirkkokuorossa Lokketorpissa aika monta vuotta, mutta en ollut karaokea koskaan.
1: No mikä siinä nyt on ero? Tietysti nyt karaokea lauletaan ja sitä lauletaan yksin kuorossa, noin, mutta oliko tuo kuorolaulan semmoinen niin kuin hyvä perusta tälle sun seuraavalle hommalle?
3: Niin kuin siinä on neliäänisesti lauletaan niin se tenorin ääntä.
1: Mikä on sun tuommoinen lempparitenori muuten?
3: No en osaa sanoa, mikä se olisi.
1: Ehkä itse.
3: No Kuusistohan on yksi aika korkea tenori.
1: Kyllä, ja mikä on nyt sitten tämä kappale, mikä me kuullaan, ja kuullaan sen jälkeen perustelut, kun olet laulanut, mitäpä Oiva meinaat laulaa?
3: Sieluni soitto.
1: Ole hyvä.

0: Kiitos.
1: No, kyllähän se nyt meni ihan erinomaisesti tuo homma.
0: Kiitos, kiitos.
1: Ja tuolla kanssa tämmöisillä tunteikkailla lauluilla tässä vaan kilpaillaan.
0: Joo, mä tykkään semmoisista tunteellista, missä on tunnetta.
1: Onko se näin, että ruotsisuomalaiset on tämmöistä aika tunteikasta porukkaa?
0: On, joo, kyllä, minä luulen niin.
1: Aivan. Upea esitys, kiitos. Minäpäs tuun tulepas mukaan tänne, niin nyt ollaan kuitenkin niin sanotusti päästy tähän puolin väliin tässä. Meillähän on ollut siis 12 kilpailijaa tässä alun pitäen ja nyt on 6 jäljellä. Mitäs tämä yleisö sanoo täällä, että ollaanko täällä niin hyvillä mielen seurattuna tämä kilpailu?
2: Tietysti, kaikki. Aivan ihanaa.
1: Ja mitäs sinä tuumaat, onko kannattiko ostaa liput?
3: Kyllä kannatti ostaa jo. Tämä on hirveän jännää kattoa ja jännittää ja minuakin, mutta kaikki on hyviä laulajia.
1: Eikö ole? Täytyy sanoa, että tämä on kyllä niin täällä kyllä. Tämä on kyllä hyvää meininkiä. Nyt kuitenkin ollaan puolessa välissä täällä, niin pitää nyt tulla tuomareilta kysymään, onko se pyyhitty kyyneleitä silmistä ja onko, mikä on tilanne. Mitä sanot tähän mennessä? Mikä sun nimi oli ja mitä sanot?
4: Marja-Riitta.
1: Marja-Riitta, mitä sanot? Miten se on mennyt, kisailu?
4: No kun vastasin tähän näin, että kun satuttiin paikalle, niin ihan hyvä juttu, että osuttiin paikalle tänään.
1: Tämä on itse asiassa muuten aika hyvä juttu meille kaikille. Ollaan kaikki ihan samaa mieltä. Mitä sanot, Lenita?
5: No joo, tässä on nyt tullut valsseja, että niitä on ihan mukava kuunnella ja vertailla vähäseni.
1: Miten se on tällä, kun kilpaillaan kuitenkin, vaikka niin kuin tällä ihan... No tämä on ihan kunnon kilpailua, niin kun sä oot tätä kilpailua harrastanut, niin jos tässä nyt on jo laulo, niin onko siinä nyt semmoinen fiilis, että miten se oikein meni, vaan onko se niin semmoinen tunne, että huhuh, nyt ollaan menty?
5: No, sitä oikeastaan sen laulamisen jälkeen tulee semmoinen, että nyt voisi laulaa heti toisenkin laulun perään. Että se tulee semmoinen mahtava fiilinki.
1: Se on aika tiukka, että mennään lavalle, odotetaan ja lauletaan vain yksi kappale ja lähdetään pois.
5: Joo, silloin se on vasta semmoinen alkuvenyttely, se ensimmäinen kappale, että sitä haluaisi toisen heti perään. Mutta tietysti, jos pääsee toiselle kierrokselle, niin sitten...
1: Niin kuin se on tosiaan, jos keikolla ollaan, niin sittenhän sitä, niin se ensimmäinen kappale menee vähän, että päästään käyntiin ja sitten jatketaan. Mutta täällä ei ole sitä mahdollisuutta. Mitä sanoo tuomariston miesedustaja?
6: No minä tykkään, että se pitää olla aika vaikeaa, kun on vain yksi kappale laulaa, että se pitää onnistua heti. Jos on useampia kappaleita, niin se kerkii niin lämmittyvän vähäsen siinä. Että se ei haeta, että menneekö ensimmäinen päin seinään, se on toinen kappale perässä sitten.
1: Niin, mutta edes se toinen menisi. No, en tiedä. Hyvä, hei, kiitos. Ja me palataan vielä asiaan. Tosiaan tuomari, meillä on osaava tuomaristo, ja nyt pyydetään lavalle Helina Myllylä. Mistäs Helina? Sieltähän saapuu. Sieltähän saapuu, olkaa hyvä. Olkaa hyvä. Kävellään tässä nyt lavalle, hyvät radion kuuntelijat. Tämä on tosiaankin suora lähetys Aksavallan kesästä ja täällä karaoke kisaillaan. No niin, täällä sitä ollaan. Mitä sanot? Sanoppas ihmisille, jotka on tuolla kuuntelee ja katselee, että minkälainen tunne on nousta lavalle.
2: Kamalasti ihmisiä. Jännittää.
1: Niinhän se pitääkin. Mutta eikö sitä sanota, että ennen suoritusta, kun jännittää, siihen tulee semmoinen jaa.
2: Joo, kyllä.
1: No miten sulla toi karaoke-homma, ennen kuin lasket sinut irti, niin miten sulla lähti tämä karaoke-laulanta käyntiin, Helina?
2: No, ystävät houkutteli mukaan ja onhan tähän ikään kerennyt jo laulaa.
1: Mikä oli ensimmäinen karaoke-kappale, mikä lauloit, muistatko?
2: Yksinäinen pihlaja.
1: Okei, sä muistat sen. Onko nyt sitten kaksinainen pihlaja?
2: On. On. Kyllä.
1: No niin, Helina, mitä sä meinat laulaa?
2: No mä laulan ei oo, ei tuu.
1: Ei oo, ei tuu. Kuulostaa nyt vähän sillä, että niin kuin nyt niin sanotusti syke nousee. Hyvä, ole hyvä.

0: Kiitos!
1: Täytyy sanoa, että mä tuolla kuuntelin, että missä se Lea Laveno? Ai se oli... Se olit sinä, Helina. No niin, siinähän oli siinä oli semmoista niin kuin, viestiä myös kellekään.
0: Kaikille.
1: Oli semmoinen teksti. Miten tärkeät tekstit on muuten ennen sulle kuin laulat?
0: Joo, mä ajattelen aina tekstiä. Joo, ilman muuta. Ne on tärkeät.
1: Ja tässä oli vähän tämmöinen niin kuin, haipakkaampi meno.
0: Joo, mä tykkään reippaista.
1: No niin, me huomattiin se. Hei, kiitos. Kiitos oikein paljon. Aplodeja. Kyllä se täytyy sanoa, että täällähän rupeaa tämmöistä karaokehammasta pakottamaan, mutta aivan loistavaa. Tosi kivaa. Kiva meininki meillä täällä tänään. Ja radion kuuntelijat, toivottavasti tämä nyt välittyy sinne päin. Me voitaisiin heittää muuten, me aloitettiin tämä koko homma sillä 5-4-3. Eiköhän oteta vielä tähän väliin nyt, sillä ollaan vähän puolimatkassa, niin tehdään se sama juttu. Eli meillä on seuraava laulaja, huudetaan hänelle.
2: 5-4-3-2-1.
1: Minkä takia mulla juolahti tähän mieleen, nimittäin meillä on voitto. Voittovisuri. On tulollaan lavalle, ainakin näin täällä nyt lukee, ja kyllä hän nousee sieltä, niin katsotaan nyt, tuollaisen herrasmiehen askeli hän saapuu hyvin sen näköisenä, että täältä rupeaa tulemaan semmoista tulkintaa, että akselvallalaiset olette ihmeissänne. En tiedä, kysytään nyt, että jos tämä nyt tosiaan on näin. Tervetuloa voitto tänne lavalle. Ja siinähän on. Hienoa. Ja aplodit voitolle. Jos sä menet voitto tuohon, niin sulla onkin tämmöiset RSK-alan systeemit, niin kuin nytkin nämä kisat, niin ainakin jollain tavoin tuttua puuhaa.
3: Verrattain tuttua on.
1: Mutta oot sä ollut kilpailemassa laulupuolella?
3: En koskaan.
1: Ja miten tämä nyt sitten pääsi niin kuin tapahtumaan tämä homma?
3: Sitä kun on yllytyshullu, niin sitä lähtee kaikkeen.
1: Niinpä. Ja valikoitu siinä vaiheessa nyt tämä RSK-alan homma, niin oliko tämä semmoinen luonnollinen ensimmäinen hyppy sitten karaoke maailmaan ja laulupuolelle ja kisamaan?
3: No, tiedä oikein mitä vastaisin.
1: Kysyjille vastaisin.
3: Näin justiin.
1: No, mitä sä laulat?
3: Se oli tämä, mitä täällä jos laulettiin aikaisemmin, Sieluni soitto.
1: Sieluni soitto on kappaleen nimi, ja ennen kuin mä päästän sut vapaaksi tulkinnan suureen maailmaan, niin minkä takia juuri tämä kappale?
3: No se on hieno kappale kyllä, kun vaan sen osaa tulkita.
1: Nyt lähden.
3: Se jää nähtäväksi nyt sitten.
1: Se menee varmaan oikein hyvin. Onnea matkaan, voitto, ja ole hyvä.

0: Kiitos.
1: Täytyy sanoa, että toi tulkinta toimii miehellä.
0: No kiva, jos se näin oli, niin
1: kiva. Milles, milles se nyt tuntuu, kun on laulu laulettu?
0: No se on nyt ohi.
1: Niin, mutta se tunne.
0: No tunnehan aivan kiva.
1: Et tuota, nyt on sillä, että tuo Varonen vaan pitää tässä lavalla, että laske mut pois täältä. Onko joku semmoinen tunne?
0: Ei mulla ole mitään kiirettä.
1: Hyvä. Oletko sä kuullut tämän jutun ruotsalaisesta suomalaisesta?
0: No.
1: Hienoa.
0: Mutta kerro vain.
1: Ei kuitenkaan mennä sinne pisteeseen, mutta tuota, mainiota. Ja jäämme odottamaan jännityksellä nyt, mitä tuo tuomaristo tuolla puuhaa. Oletko sä yrittänyt jotenkin lahjoa niitä? Se voisi olla hyvä tapa esimerkiksi.
0: Lahjoa? En ole päässyt lahjomaan.
1: Se voisi olla hyvä vinkki. Kiitos, voittovisuri. Kiva. Näistä mennään eteenpäin, vaan meillä on suora lähetys täältä Aksevallasta, Aksevallan kesästä. Täällä on tapahtunut kaikkea mukavaa, täytyy sanoa, että tuota, eilenhän me levyseppäiltiin. Oliko muuten paljon porukkaa eilen levyseppää kuuntelemassa, ainakin osa teistä oli, ja iltapäivän lähetystä. Ja aika moni oli mukana muuten sitten radiolähetyksessä. Nostakaapa käsi pystyyn, jotka oli eilen mukana meidän ohjelmissa. Aivan, ja tämä on vasta alkusoittoa nimittäin. Homma jatkuu tänään. Hienoa. Finska lähettää siis suorana täältä Aksevallasta. Meillä on karaoke-finaalit menossa RSKL:n kilpailut. Ja tosiaan niitä kisailtiin aluksi eri puolilla Ruotsia. Siellä oli karsinnat ja sen jälkeen sitten semifinaali täällä kello 11. 12 laulajaa nyt on 6 sitten finaalissa. Ja niitä on jännitetty. Meillä on vielä yksi laulaja. Nyt kuulematta tässä. Ennen kuin sitten tuomaristo pääsee työskentelemään, ja mä tuon vielä sitten käymään tuomarin kanssa keskustelemassa nyt tuomarien kanssa. Arvoisa tuomaristo. Hyvä. Sylvia Rundgren, on hän. No niin, hän tulee sieltä. Mä oon tässä aina kommentoinut, että miten kävellään. Tuossa oli tuommoista määrätietoista askeltamista. Tervetuloa tähän lavalle, Sylvia. Ja hei, mistä päin sä oot?
2: No mä kuulun sinne Pärisön Suomi-seuraan. Ja siellä mä oon Rannebergissa koko elämäni melkein asunut, siis pikkutytöstä aikuiseen asti.
1: Okei, oot sä syntynyt täällä vai ootko sä syntynyt Suomessa?
2: Olen syntynyt siis Göteborgissa, mutta asunut pari vuotta sitten Turussa ja muutettiin sitten takaisin.
1: Ja nyt kuulee heti, että suomen kieli on aika priimaa, vaikka oot täällä syntynyt. Se ei ole mikään päivänselvyys.
2: No ei, ja mä oon siitä tosi kiitollinen mun vanhemmille, että ne on antanut mulle suomen kielen. Tosi kiitollinen.
1: Täällä voisi lähettää terveisiä.
2: Joo, lämpimät terveiset sinne kotiin päin vanhemmille ja pikkuveljellekin, joka kuuntelee siellä.
1: Mitähän ne mahtaa miettiä siellä nyt siellä kotona sitten pikkuveljet ja vanhemmat? Tuota, hei, luuletko, että kumpaa jännittää enemmän, heitä vai sinua?
2: Kyllä mä luulen, että heitä ehkä jännittää vähän enemmän.
1: Mutta sä oot sillä ihan stabiili onnolla tuolla tavalla, että hei, tämähän on vaan tämmöistä, että mä tässä nyt satun vetämään yhden biisin ja tässä on mitään hätää. Näinhän se muuten onkin.
2: No näin se on. Pitää yrittää piilottaa se, ne tunteet siellä mahassa päin.
1: Mahassa? Se on se laulajan?
2: No joo, näin.
1: Laulajalla täytyy olla hyvät vatsalihakset ja tollain, niin kuin tämä hengitystekniikka. Ootko harjoitellut? Paljon.
2: Paljon.
1: Hyvä. Ja nythän tietysti tähän asiaan kuuluu myös sitten laulaa. Mitä sä ajattelit laulaa?
2: No nyt tulee tuo Rotunainen, Lea Lavenin Rotunainen.
1: All right! Se on muuten aika tiukka kappale ja sitten tuota, laula se onnea matkaista. Jutellaan vähän siitä, että minkä takia se valikoitu. Ole hyvä.

0: Kiitoksia.
1: Täällä oli Lea Laven aikaisemminkin paikalla ja nyt tuli Lea Laven jälleen kerran. Hei, sehän meni hienosti.
0: No, kiitos.
1: Ja tango?
0: No mä rakastan laulaa tangoja ja mä oon niitä saanut kuulla ihan pikkutytöstä asti. Vanhempien luona aina joku ollut pyörimässä siellä, joku suomalainen iskelmä, että suuren lahjan silläkin tavalla on saanut niiltä.
1: Kyllä täytyy sanoa, ja nyt on saatu suuri lahja täällä, että tulit meille esiintymään. Ja nyt ei muuta kuin ole hyvä vaan ja mene jännittämään, nimittäin aplodit vielä. Tämä on kyllä nyt todettava, että olipas todella hieno kilpailu tässä. Hienoja esityksiä, niistä on tosiaan nautittu, eikö ollakin nautittu. Täällä paikan päällä, ja mä voin kuvitella, että siellä on myös radioissa, niin radion kuuntelijat ovat nauttineet näistä hommista. Ja tämähän on siinä mielessä hyvä, että tekin, joka olette täällä paikan päällä, niin te voitte käydä kuuntelemassa tämän lähetyksen tietysti, koska se on meidän kuunteluarkistoissa 30 päivää. Eli Sveriges Radio-applikaatio älypuhelimen tai tietokoneen kautta, niin tänne voi aina palata ja tätä voi aina lähteä kuuntelemaan. Hei, mitä siellä tapahtuu? Tuomaristo lähti karkuun. Niin, kyllä mä tiedän, ne tekee päätöksen. Että täytyy olla, että pitää mennä jonnekin miettimään tätä hommaa. Nyt kun on kuitenkin tämä tilanne tällä mallilla, niin jäädäpä odottelemaan. Ja tällä kohtaa voitaisiin vähän laittaa sitten soimaan musiikkia tuolta meidän tietokoneista. Siellähän on Pamela näyttää, että milloin on nyt. Ostetaan lippusalkoa. Laitetaan se liehumaan sinne.

Hän tuli Ruotsiin lapsena, menetti kielensä, ylpeytensä. Antti Jalavan Asfalt Blomman on kertomus kasvamisesta kahden maailman välissä. Häpeästä, juurettomuudesta ja kaipuusta kuulua johonkin. Tämä ruotsinsuomalainen klassikko on nyt kuunneltavissa äänikirjana. Äänikirjan lukee Peter Viitanen. 15 jaksoa kielen menetyksestä, identiteetistä ja rohkeudesta ottaa takaisin se, mikä on kadonnut. Kuuntele Asfalt Blomman Sveriges Radio-apissa.

0: No niin, tuomarit ovat tehneet päätöksensä. Ja näinhän se on, kuulkaa radion kuuntelija, että tämä menee nyt vähän tähän juttuun, että teidän pitää siirtyä sitten sinne kanavalle P6 Tukholmassa tai sitten Sveriges Radio Play-applikaatioiden pariin. Ja siellä sitten tulee julkaistaan tämä homma, nimittäin kello rapsahtelee pikkuhiljaa kohti 15. Ja se tarkoittaa sitä, että meillä lähetys siellä P2-kanavalla päättyy, mutta me jatkamme edelleenkin radiolähetystä sitten digitaalisesti. Sinä, joka kuuntelet tämän lähetystä nyt kanavalla P2, niin hipeti hop, hop, hop, hop, hop. Nyt ollaan digitaalisia. Hei, näinhän se homma menee. Periaatteessa tuntuu sille, että mitä oikeastaan tapahtunut, mutta kuitenkin tapahtuu aika paljon merkittäviä asioita. Kaikki laulajat, jotka ovat osallistuneet tähän kilpailuun, hei, nyt tervetuloa tänne lavan eteen. Kaikki, jotka olitte mukana kilpailemassa ja laulamassa, niin nyt tervetuloa. Kaikki te olette voittajia. Tervetuloa. Hienoa, siihen vaan, siihen vaan. Ja sinähän voit jakaa täällä nyt vähän kunniakirjoja ja palkintoja. Hei, mutta kun kukaan ei vielä tiedä, kuka on voittanut, niin käydäänpäs vähän läpi näitä tuntoja täällä, että mitä te oikein luulette? Miten homma meni? Jännittääkö?
1: Ei jännitä enää. Silloin se jännitti jo laulu, mutta nyt ei. Nyt on ihan hiljasta.
0: Entäs sulla?
2: Saapas nähdä. Ei jännitä. Ei jännitä.
0: Saapas on mainittu. Entäs sulla?
3: No, vielä jännittää, kunnes se lopputulos on tullut siihen, että pystyy päästään kaikki paineet ja semmoiset pois.
4: En kuullut kysymystä, mutta voin sanoa, että jännittää.
0: Hienoa. Ja tuolta varmaan sinuakin.
2: Kyllä, samat sanat kuin Mika.
0: Ja nyt tässä on meillä Pamela Taivatsalo, joka on itse asiassa meidän ohjelmapäällikkö, Finska ohjelmapäällikkö, ja on vähän niin kuin täällä piälysmiehenä, paitsi naisena. Niin Pamela haluaa sanoa jotain sanoja tähän nyt, palikoituja.
5: Isona minusta tulee vanha mies, mä oon päättänyt. Se on aivan totta.

0: Oikein hyvälle. Ja tosiaan lähdetäänpä jakamaan niitä. Ensimmäisessä lukee Pauli Halonen. Ja täältä tulee kunniakirja Paulille. Mitäs Pauli sanot? Miten se on, minkälaiset ovat niin sanotusti tämmöinen urheilukysymys? Niin. Minkälaiset ovat tunnelmat?
1: No ne on ihan hyvät. Ja tämä on huumorimielessä me ollaan ottanut osaa.
0: Mahtavaa ja hienosti se on mennyt. Sitten on Eero, Lame, Eero, Lamu, Eero Lamu, ja kukkien kerran. Ja onneksi olkoon.
2: Kiitos.
0: Ja oliko mukava fiilis olla mukana täällä Aksavallassa kisoissa?
2: Aivan hienoa olla täällä. Paljon porukkaa.
0: Ja tuttuja kannustamassa.
2: Kyllä näin on.
0: Hienoa mennä eteenpäin. Seija Holappa on seuraavana, ei ole Seija Elukka paikalla, Irmeli, Stenman, anteeksi kun mä tässä näen vaan sivusta aina nyt nimi. Onnea ja Ruusu tuli.
3: Kiitos.
0: Ja mitä haluatte ajatella jo, että kun ensi vuonna sitten, niin milläs kappaleella olet mukana?
3: Mä luulen, että mä jään kotia.
0: Etkä jää.
3: Katsotaan.
0: Jos sä jäät, niin minäkin jään kotiin. Hyvä. Onko meillä nyt lisää? Ei ole. Ja nyt meillä on sitten tässä todellakin finalistit paikalla ja tämä tunnelma tiivistyy. Pitäisikö meidän nyt jatketaan vaan. Jatketaan nyt tähän valitsemallamme tiellä. Ja anteeksi, joo, just. Tosiaan meitä on nyt täällä raitilla, montako meitä nyt täällä on sanottu, että ennen sanottiin laulussa, että meitä on raitilla 2. Nyt ei pidä paikkaansa, meillä on 6 laulajaa paikalla. Tähän tarvittaisiin nyt tietysti sitä rumpujen pärinää, semmoista trrrr, trrrr. Hei, yleisö, taputuksia. Tunnelma on kuin pielavetisessä savusaunassa. Eli aika semmoinen kiihkeä, lämmin ja kuuma ja tuomaristo on paikalla. No niin, Lenita, miten se nyt meni? Mites minkälainen työskentely ja tuliko eri pura ja pääsettekö sovussa? Pääsitte kuitenkin ulos tuolta tuomaristokopista.
4: Kyllä. Me oltiin ihan kyllä yksi ja samaa mieltä. Että ihan ilman tappelua tämä selvisi.
0: Hyvä, se on hienoa. Mikä oli se vaikein asia tässä päätöksenteossa?
5: Panna nämä laulajat järjestykseen.
0: Se on oikeastaan aika looginen homma. Ja kuitenkin sitten lopputulos oli semmoinen, että hei, selvä peli, niin kuin Lenita sanoi.
6: No, me oltiin aika yksimielisiä tässä hommassa, että ei ollut mitään riitaa tällä kertaa.
0: Tällä kertaa. Hyvä. Eikös tässä ruveta vähän julkaisee 3. sija ensin. Marja-Riitta julkaisee 3. Kuka tuli 3. niin minä laitan sinulle mikrofoni eteen, niin kukahan mahtaa olla?
5: Tänään miehistä 3. palkinnon sai voittovisuri.
0: Aplodit voittovisurille. Voitto on ihan tyytyväisen oloinen siinä ja sieltä tulee nimittäin oikein tuommoinen, siis ihan todella hienot palkinnot on tuolla jaossa. Hieno voitto. Ja sitten mennään varmaan naisten kilpailuun 3. tilalle. Kukahan se mahtoi olla? Sä kerrot senkin. Sä tiedät kaiken.
5: Joo, mä tiedän aina kaiken. Tänään 3. naisten sarjassa tuli Helina Myllylä.
0: Nyt vaikka sä laulat, että ei ole, ei tuu, niin tuli kukka, diplomi ja palkinto.
5: Kyllä tulikin. Mä oon aivan tyytyväinen.
0: Mahtavaa. Aplodit vielä. Mulla oli matikassa aika huonot numerot koulussa, mutta 3. jälkeen tulee 2. Ja nyt

0: on siis jo. Kiitos. Osaan kellonkin, mutta ei ole käys. Niin, eli toinen tila. Miehet vai naiset? Kummatko otetaan? Miehet.
1: Ja toiselle tilalle miesten sarjassa tuli Oiva Niva.
0: Kukkia tulee. Oivalle pitäisi saada varmaan ruusuja, nimittäin se on oikeassa kohtuus, että ruusuja tulee. Ja tuolta, no niin, kyllä se vaan kukalla kukka pitää saada. Sun kohdalla voisi sanoa, että tämä oli oivallinen esitys.
2: Kyllä, joo, näin voi sanoa.
0: Hyvä, Oivalle aplodit. No niin, nyt tästä tähän sujuu ihan hienosti tämä homma. Nyt meillä on toinen sija ja naiset.
1: Kyllä, ja toiselle sijalle naisten sarjassa tuli Sirpa Viinamäki.
0: Hyvä Sirpa.
3: Käsikin vielä, kiitos.
0: Hei, tunnelma on mutta aika hieno tässä ja Sirpa. Eikö se ole tuohon yllättävän hieno toi mitalli?
3: Aika painavakin.
0: Kannatti lähteä.
3: Kyllä, kiitos.
0: Aplodeja. Joo. Niin. Sitten on se ensimmäinen sija. Jos 3, 2, joo kyllä ykkönen ensimmäinen sija se on. Ja se tarkoittaa sitä, että ensimmäinen sija on voittaja. Niin. Ja haluatko vähän venyttää? Tähän pitäisi nyt saada meidän vähän ensistään fanfaareja. Fanfaarit. Niin, sieltä ne tuli fanfaarit ja nyt voit sitten päästää meidät tästä jännityksestä. Kuka voitti? Miesten vai naisten? Mennään ensin.
1: Kun täällä on ollut tämä teema, että en oikein muista, niin ootapa, minä luen täältä paperista. Mika Koskela.
0: Mika Koskela.
4: Pitäisi sanoa, että voittaja saapii viikingilainen kortin myöskin tästä.
0: Eli niin kun, nyt ei tullut vain kunniaa, vaan tuli nyt
4: matka heti seuraavaan kilpailuun.
0: Selvä.
5: Seinäjoelle mennään.
0: Hyvä. Ja menetkö Seinäjoelle mennessä karaokeen?
5: No katsotaan, jos ne haluaa mut sinne sitten. Niin kai sitten sinne mennään.
4: Ja tässä on pokaali. Kiitos. Ja tässä on tämä matka.
0: Hieno, hieno, hieno, hieno suoritus. No niin, se on sitten voitto kotiin niin sanotusti. Ja kerropas nyt sitten tunnelmat, että minkälainen fiilis on.
5: No nyt voi rentoutua, nyt kaikki pois. Tuntuu ihan hyvältä. Vaikka kun mä sanoin, että aika lyhyellä ajalla on aloittanut tämän karaokehomman, niin kyllä se meni nappiin.
0: Tässä voi sanoa, että oli tuommoinen lyhyt ja ytimikäs ura tähän mennessä, vai mitä? Aplodit! Ja sitten meillä on seuraavaksi naisartistit, ja niin kuin äsken miehetkin sai fanfaareja, niin mä luulen, että se on taas fanfaarin paikka. Olepa hyvä tekniikka. Fanfaarit tuli ja kelle ne kajahti?
1: Niin ensin on pakko sanoa, että hyvät jätkät teillä on bändissä tuolla. Tosi hyvin soittaa. Mutta naisten sarjan voittaja on Sylvia Rundgren.
0: Jee. Yeah. No niin.
4: Ja RSKL:n kunniakirja ja sitten pokaali ja matkakortti sulle sitten, kun haluat käyttää sen. Olepa hyvä.
0: Upeeta. Se on toi Lea Lavenin rotunainen ja sillä sitten otit voiton kotiin ja nyt voidaan sanoa, että ei tarvitse enää myös sillä kotonakaan jännittää, nimittäin se oli siinä. Sanopas nyt, että minkälaiset ovat fiilikset?
6: No siis tosi kiitollinen ja tuntuu tosi mukavalta ja nyt mä jatkan tätä laulamista tästä lähtien.
0: Eiköhän me sovita, että sinä jatkat sitä oikeasti, kunnolla, ytimekkäästi ja annetaan hänelle aplodit. Mahtavaa. Ja niin kuin on sanottu, niin kaikki, jotka oli tässä kilpailmassa, niin ne ovat voittajia. Totta kai Raatio on voittaja. Ja te olette voittajia, kun olette päässeet kuuntelemaan tätä hienoa kilpailua, vai mitä? Nyt laitetaan sitten voittajan kunniaksi niin toinen voittaja soimaan, nimittäin tämä on meille kaikille monelle tuttu ja ehkä sitten soi seuraavassa karaoke-kilpailussa. Cha-cha-cha!

0: aplodit. Aplodeja, aplodeja, aplodeja. Ja tässä on mulla vielä keskellä voittajat, vielä tämmöinen pari viisasta sanaa, Oivo.
1: Ei ole, nyt on ihan tyhjänä kaikki.
2: No sama täällä.
0: Hyvä, niin on mullakin. Eli laitetaan kappaleita soimaan sieltä autosta ja jatketaan sitten lähetystä. Vedetään vähän tässä henkeä, kuunnellaan musiikkia ja sitten jutellaan lisää teidän kanssa yleisö. Eli laitahan lauluja soimaan. Spela en till låt.

0: This is the deadliest sniper of all time, Simo Halha.
1: Hade Finland ens funnits kvar idag om det inte vore för Simo och hans soldaters hårda kamp?
2: Oletko jo kuunnellut dokumentin Simo Häyhä, talvisodan tunnetuin tarkkaampuja?
3: Att bara överleva vädret kräver väldigt mycket.
4: Niin hän on sanonut, että tämä on meidän maa ja hän lähtee sitä puolustamaan.
2: Sveriges Radio finska dokumentti. Aina sovelluksessa Sveriges Radio.

0: Kyllähän se näin on, että tuota, kun tuo Kari Tapio hyppää hevosen selkään, niin kyyti on kylmää, mutta tämä hyvinkin miellyttävää kuunneltavaa. Tuo oli Kari Tapio ja Aave Ratsastajat. Nyt ollaan ihan fyysisesti paikalla täällä. Mulla on tässä vieressä Erkki Uusitalo. Ja tässä sitä nyt on sitten sullakin muutama tunti vierähtänyt. Sä oot just tässä kasaamassa nyt näitä karaokevehkeitä ja loppujen lopuksi niin siinä on piuha jos toinenkin, niin sanotusti johto jos toinenkin.
1: Joo, onhan tuossa noita ja siinä on vähän tuon rationkin johtoja siinä, että, tai enimmäkseen. Mutta onhan siinä hommaa, aina kun laittaa tänne ja sitten purkaa ne, ja, että siinä aina semmoinen tunti vierähtää ja virittää niitä.
0: Niin, ja se on nyt, kun vielä ajateltiin, että tässä oli kuitenkin tämä radiolähetys, että tässä on niin kuin se ylimääräinen aspekti niin sanotusti sulla oli mukana.
1: Kyllä, siinä pitää olla niin kuin sanotaan kieli keskellä suut, että ei saa tulla semmoisia virheitä. Piti katsoa moneen kertaan, että tuosta lapusta aina, että kuinka monta miinusta ne ottaa, laittavat ja haluavat ja sota, sillä, niin poispäin. Että se oli aika tarkka homma.
0: Miten kauan sä oot tehnyt tätä hommaa?
1: Oi, että mitähän minä olen. Semmoinen parisenkymmentä vuotta on lauleskentellut, mutta en mä niin kauan ole tätä tehnyt. Ehkä olisiko 15 vuotta. Ja kiertänyt vähän ympäri Ruotsia.
0: Onko sinulla sun kamat?
1: On.
0: Onko ne kalliit?
1: No, sehän riippuu mihin vertaa aina se kallius, mutta kyllähän ne maksaa aina. Jonkun tonnin kun laittaa, ottaa mikserin tai kunnon kova ääni sitten tietokoneet siihen ja mikrofonit ja sen semmoiset, niin kyllä siihen raha uppoaa.
0: Nyt kun mietitään tosiaan, että tekniikka kehittyy, on niin kuin siis periaatteessa, mä olin joskus karaokevetäjänä niin 90-luvulla, niin se ei ollut kyllä kieltämättä ollenkaan tämän näköistä, mitä sulla nyt tässä on. Sulla on tietokone, läppäri, mikseri ja sitten tuommoinen iso näyttöpääte. Onko tämä nyt tämän päivän perussetti, mitä me katsotaan tässä?
1: No, minä en tiedä, olisiko tämä perussetti. Minä olen satsannut vähän niin enempi, että mä luulen, että tässä on vähän niin pikkusen perussettiä ylempänä, että mennään. Täytyy olla, ettei, siis tulee hyvät soundit ulos ja ihmisillä on hyvä laulaa, että kuulevat oman äänensä ja musiikin äänensä ja että mihin tahtiin mennään, se on hyvä, hyvää palautetta on saanut semmoisesta.
0: Nyt täytyy sanoa, että kun sä oot itse laulannut, niin siitä on varmaan hyötyä nyt, kun sä oot sitten alat muiden laulaa ja ohjailet ja ohjailettaa hommaa, niin miten paljon sitä on hyötyä?
1: No kyllähän sitten tietenkin hyötyä on, sitä kuulee siis kaikenlaisia sillä lailla, että mitä vipua vääntääpi, että tulee tälle laulajalle, kun kaikilla on erilainen ääni, joillakin on vahva ääni, joillakin on semmoinen hellä ääni, hento ääni ja niin poispäin, että mikrofoniakin pitää säätää siis, eikä vain antaa olla kaikille sama, se ei onnistu sitten.
0: Niin, ja tosiaan sä oot teet töitä sen eteen just, että laulajalla on hyvä olla ja se kuulostaa parhaalle mahdolliselle se laulaminen.
1: No, yritän tehdä sillä lailla, että se olisi paras mahdollinen tietenkin, että he tykkäisivät siitä, kuulisivat oman ja äänen ja musiikin kunnolla. Ja se laulajakin saa semmoisen varmuuden silloin, kun se he kuulevat ja saavat tuntea, että se istuu ja on kohdallaan.
0: Nyt kun ajatellaan tätä päivää ja näitä kilpailuja, tuossa oli ensin semifinaali, ennen kuin oli tämä finaali, niin miten sun päivä lähti käyntiin? Miten pitkä päivä tässä on jo takana?
1: No tämä on nyt toinen. Eilen illallahan täällä oli mulla 4 tuntia, 5 tuntia. No laitteiden laiton, niin melkein 6 tuntia että meni. Ja 62 laulajaa kerjettiin laulattaa siinä koko illan aikana. Että kaikki kerkesi laulaa, jotka halusivat. Ja tänään sitten on ollut taas tämä, että kyllä tässä aika on mennyt, mutta se on harrastus, ja se on mukava touhua.
0: No just nyt, jos ajatellaan vaikka, että nyt ensi viikon loppuna sulla on tämmöinen karaoke-keikka jossain. Meidän karaoke-laulanta alkaa kello 20.00, niin, ja se on vaikka 100 kilometrin päässä sieltä, mistä asut, niin monenko aikaan pitää lähteä valmistautumaan siihen, että homma toimii kello 20. Montako tuntia ennen?
1: No 100 kilometriä, niin asuntoautolla kuljetaan, niin sinne voi sanoa, että melkein 2 tuntia menee. Ja sitten paikan päällä pitää olla semmoinen parisen tuntia ennemmin, että näkee, minkälainen paikka siellä on ja onko isot rappuset, mitä pitää kantaa ylös kamaa. Että se riippuu vähän, mutta 100 kilometrin päässä semmoinen varmaan 4 tuntia. 5 tuntia ennen me lähtiin paikan päälle.
0: Niin, ja aamulla kun herät, niin tavallaan se on se ensimmäinen ajatus ehkä siinä, kun on, että hetkinen, tänään on keikka.
1: Joo, että tänään ei päässyt golfikentälle, nyt on keikka.
0: No sinnekin sulla on aikaa. Nyt kun sä purat nämä vehkeet, niin miten kauan siinä sitten menee, kun on ekana isolla työllä kasattu kaikkia laidetta, ja sitten pitää ruveta purkamaan, pakkaamaan?
1: No kyllä, siinäkin menee semmoinen. Se menee vähän nopeampaa, kun sinne tarvitsee eikä tarvitse säätää, niin kyllä se vähintään 1,5 tuntia menee, 45 minuuttia ehkä.
0: No mitä sä teet nyt tänään? Lauantaita mennään ja kello on tuossa rapiat paljon, kun se nyt on 15.30, niin mikä on sun ohjelma nyt, kun kisat on kisailtu?
1: No minä menen kuule tuonne asuntoautoon, otan kylmän kalia.
0: Tämä on hyvin sulle suoraan. Kiitos. Kiitos tarinasta.
1: Kiitoksia itsellesi.
0: Mitä sä tykkäät muuten Juice Leskisestä?
1: Ai ihan mukavia kappaleitahan sillä on. Minä latasin tuohon ruotsalaisen kappaleet, jos sinä käsket laulaa. Mutta
0: ai jaa. No, katsotaan jos mä käskin, mutta nyt laitetaan soimaan Juice Leskisen Mä lähden maalle.

0: Tämä on tämä country-musiikki, joka aina soi silloin tällä Lili on Luna. Oli tässä tämmöinen suomalainen duo. Kolme kaljaa ja kaupunkiin oli sen kappaleen nimi. Niin, nyt on nyt ei ole yhtään kaljaa, mutta ollaan Aksevallan kesää viettämässä. Ja me nähtiinkin tuossa aamulla, nimittäin tämä homma meni meikäläisen kohdalla sillä tavalla, että ennen lähetystä tuossa aamutuimaan, niin mä tiedän, että tässä Aksevallassa on tuommoinen uimaranta, niin mä menin sinne kävelylle ja ajattelin, että pulahan ennen kuin aletaan sitten tosi toimiin täällä radiossa. Ja siellä tuli vastaan kaksi henkilöä pyöräillen. Mitäs on nimet?
1: Jouni Keränen.
2: Jaana Pohjonen.
0: Ja tosiaan mä siellä uiskentelin, te näitte meikäläisiä ja sitten mä pomppasin sieltä ylös ja sanoin, että aha, te tulitte uimaan, niin sanoin, että ei voida tulla, kun meillä on pyörät.
2: Joo, meillä oli pyörät, niin ei voi uija. Se oli kyllä hyvin.
0: Se oli mun mielestä niin pikkusen kaukaa haettu.
2: Joo, kyllä se välillä on kaukaa. Mutta täällä meillä on ollut mahtava meininki. Ja hienoja lauluja ja karaoke-lauluja. Ja kaikki on voittaneet. Ja me ollaan saatu nauttia siitä, me tanssijat ja kuuntelijat.
0: Te olette niin kuin tanssi-ihmisiä kuitenkin ennen kaikkea.
1: No oikeastaan tanssinarkomaaneja.
0: Nyt puhutaan siis tanssijoista. Mikäs tanssissa on vienyt mukanaan?
1: No se on, se taito oli niin syvällä ennen kuin sen oppi. Ja sitten kun sen oppi, niin sitä ei voi lakata tykkäämästä. Että se on semmoinen lahja, mitä joka välissä yritetään harrastaa.
0: No nyt kun oli nämä kilpailut, niin täällä on kyllä aika tiukkaa täällä, että pystyykö tuossa niin kuin vähän heilahtelemaan?
2: Kyllä pystyy, jos haluaa. Aina tanssijalka läpyttää lattiaa.
0: Tapasitteko tanssilattialla tanssimerkeissä vai kuinka te tapasitte ja milloin ja aikoina? Missä milloin?
2: Se oli Suomen kirkossa, Single Mingle, mutta minä hänet näin ensimmäistä kertaa tansseissa. Ja minä ajattelin, että mikä tuo mies on, kun ennen tanssia, ennen musiikkia alkaa tanssimaan ja läpyttämään ja olla niin ivrig, entusiastisk, miten se nyt sanotaan suomeksi. Niin siitä se lähti sitten. Me tavattiin sitten kirkossa ja siitä lähti meidän tanssi 10 vuotta sitten.
0: Ja sen jälkeen on tanssittu niin kuin elämä on ollut yhtä tanssia, tai onko se nuorella tanssia?
1: No on siinä vähän niitä puitteita, ja sitten kun ajattelet, että kun minäkin 50 ensimmäistä vuotta en tanssinut ollenkaan, mutta onneksi sen aikainen vaimo jätti minut, niin mä rupesin kaipaamaan semmoista ihmisten seuraa, ja se niin kuin johti minut tähän tanssiin, että mä olen siitä kiitollinen hänelle.
0: Sanotaan tuosta tanssimisesta, niin se on just nimenomaan esimerkiksi se, mitä enemmän ikää tulee, te olette vielä nuoria, mutta enemmän ikää tulee, niin sillähän on paljon tuommoisia vaikutuksia. Puhutaan jopa, että se ehkä se dementia.
2: No se auttaa justiin siihen, estää sitä. Jos vaikka ei pysty liikkumaan, niin kuulee sen musiikin ja päässä ja sitä tanssia niin kuin päässä ja vartalossa. Se tuntuu siellä. Siitähän se lähtee kaikesta. Ja se tunne.
0: Ja se yhdessä tekeminen ehkä.
2: Se on siitä kaikista tärkein, yhdessä oleminen.
3: Ilo
2: elämään.
0: No nyt kun pyörällä on ajeltu ja nyt tanssia ilmeisesti tanssivarpaita pakottaa, taitaa olla, mä kattelin tuolla, niin kuin ihan tanssittavat kengät on lenkkärit. Meillä on tämmöiset vähän molemmat tämmöiset lakerikengän tyyppiset systeemit, niin onko se tänään joku, siis tanssitaan täällä, nimittäin Aksevallassa tanssitaan tänään ja te olette siellä sitten pyörähtelemässä, onko näin?
2: Kyllä se näin on, ja uutta hametta päälle.
1: Joo, totta kai. Nyt tarvitsee vain pukea uudestaan ja saada sitten sopivat vaatteet päälle, niin meno päälle vain.
0: Tämä on erinomaista, ja mikä on se paras lempparitanssimuoto?
2: Voi, se on tuo hidas valssi.
1: Ja semmoinen räväkkä foksi on niin kuin minun mieleen, että sopii näyttää vauhtia vähän sen.
0: Tämä on siinä mielessä hyvä juttu, kun varmasti kumpaakin pääsit tänään tanssimaan.
2: Kyllä, näin on.
1: Kyllä mä uskon, kun se tulee suomalainen orkesteri, niin ne on tunnettuja siitä, että ne ajattelee sitä tanssimusiikkia enemmän kuin siitä, että jotakin muuta miellyttäisi. Mutta niillä on tärkeää se, että ihmiset liikkuu.
0: Minäpäs päästän teidät vapaaksi. Pyörän selkään ette mene enää, ettekä mene uimaankaan, jos mä ymmärtän oikein, vaan te lähdette valmistautumaan illanviettoon. Hei, tosi kiva, että olitte mukana.
2: Kiitos.
1: Kiitos sinulle, kiitos.
0: Mitä sanottiin, jos laitetaan Irvinin poing poing poing soimaan?
2: Se käy oikein hyvin.

0: Kyllähän se näin on, että kappale Irvin Goodman ja Päivässä niin tekee ihan hyvää. Vai mitä sanot, Niina?
1: Kyllä.
0: Ja mitä sanot, nuori herra? Kyllä. Tuli sillä niin kuin hiljainen kyllä. Me ollaan täällä Akselvallassa. Akselvallan kesää vietetään ja tuossa karaokea laulettiin. Ja täällä nyt lukee sulla tuossa, sulla on semmoinen tatuointi, Niina, tässä lukee, että Ruusu 1981. Kerrotko vähän siitä?
1: No, täällä Ruotsissa on monella vaikea kirjoittaa Ruusu. Niin, tuossa se näki aika hyvin, että miten kirjoitetaan.
0: Ihan totta.
1: Ja täällä meillä on pikkupoikakin, on kans Ruusu.
2: Att mamma, ni har skadat ryggen.
1: Ja, skadat ryggen.
0: Oj, ja. Men jag hoppas det blir bra.
1: Jajamensan, det blir allt.
0: Härligt. Men jag har aldrig, mä en oikeastaan ikinä kuullut sitä, että niin kun, jos nimi on vaikea kirjoittaa, niin tuossa on oikeastaan aika oiva ratkaisu, niin sä niin kun vetäisit vaan tuo esille, että siitä.
1: Niin on, kun se on niin kauhean vaikeaa, kun uut ja niin se...
0: Tuossa just tuo OU.
1: Niin.
0: Ja sitten vielä U lopussa.
1: Joo, helpottaa paljon.
0: Sanoppas vielä, mikä on se yleisin tapa, mitä olet kuullut ihmisten lausuvan tuota sanaa.
1: Mitä sanot?
0: Että mikä on usein, mitä kuuluu tuosta niin kuin ruotsalainen versio tuosta Ruusu-sanasta?
1: Ruus. Semmoista. Ruusien.
0: Just. Kiitos, kun olit mukana. Ja tosiaan tästä tuli sitten tämmöinen niin kuin vinkki, että aina voi laittaa sitten tuon tatuoinnin käteen, jos haluaa, että nimi laustaan oikein. Olepa hyvä ja soitapa sieltä seuraava biisi. Nästa låt.

0: Se oli komia tämä Lululai, oli kappaleen nimi, oli muuten näitä Euroviisu-biisiä niin sanotusti, jolla he eivät päässeet eteenpäin, mutta me kuullaan vielä tässä sitten tämän lähetyksen päätteeksi Liekin heitin, Pete Parkkonen ja Linda Lampenius, mutta se on vasta silloin, koska nyt, hyvät ihmiset ja radion kuuntelijat, meillä on aika mielenkiintoinen ryhmä tässä, värikästä porukkaa. Mikä oli tämä teidän orkesterin nimi?
1: Kakkarat.
0: Kakkarat. Mun piti vähän niin miettiä, että menikö tänne ihan. En uskaltanut sanoa. Mikä sun nimi on?
1: Silja.
0: Ja Silja, Kakkarat. Ja ennen kuin mennään enemmän tähän hommaan, että mitä ihan tarkalleen te soitatte. Teillä on joka tapauksessa viulua, huilua, kaiken näköistä instrumenttia mukana. Sulla on valikoitunut huilu. Mutta ennen kuin mennään siihen, niin eilen sitten te tulitte tänne Ruotsiin. Oli keikat sovittu. Mutta se ei mennytkään ihan niin sujuvasti kuin oli alun pitäen suunniteltu. Mitä siinä oikein eilen tapahtui tänne tullessa, kun laivalta päästi ulos?
1: No siis, siellä Ruotsissa oli raideremontti. Ja meidän piti vaihtaa junasta bussiin. Mutta juna myöhässä sen verran, että me ei ehitty siihen bussiin. Ja meidän piti keksiä joku toinen reitti.
0: Siis teidän piti keksiä joku toinen reitti. Kaikki oli niinku suunniteltu ja sitten juna ei tule.
1: Joo.
0: Kun te olette nähän kiertelemässä ja soittelemassa, niin miten usein tulee tämmöistä vastaan, että ei mennytkään ihan niin kuin on kirjoitettu paperille?
1: No, en mä tiedä. Ei meillä yleensä ole käynyt tuolla ainakaan matkan suhteen.
0: Ja nyt Ruotsissa?
1: Joo.
0: Monet kertaa olet Ruotsissa?
1: Tämä on varmaan kolmas kerta.
0: Teidän orkesteri?
1: Joo, meidän orkesteri.
0: Ja kerropas tästä teidän orkesterista. Siis sano, mikä se nimi on.
1: Mitä?
0: Tämä teidän ryhmän nimi.
1: Kakkarat.
0: Niin, että kerro vähän tästä teidän orkesterin taustasta. Että mistä orkesterista on kyse?
1: Siis tämän ekan ryhmän nimi taisi olla Päivän kakkarat. Mutta sitten siitä vaan tuli myöhemmin Kakkarat.
0: Ja sillä nimellä mennään. Miten kauan te olette musisoineet yhdessä tällä porukalla tähän mennessä?
1: Siis tämä ryhmä on ollut 20 vuotta, mutta me ei tietenkään olla oltu elossa silloin, kun tämä alkoi. Mä ainakin itse tulin 6 vuotta sitten. Ja jotkut meistä on ollut täällä jopa pidempään.
0: Ja mistä te löysitte sitten, missä tämä Kakkarat niin kun fyysisesti on? Mistä päin Suomeen te olette?
1: Vantaalta, Vantaan musiikkiopistosta.
0: Ja siellä musiikkiopistossa sitten olette tavanneet toisenneen?
1: Joo.
0: No mitä te sitten soittelette? Minkälaista musiikkia te esitätte?
1: Me soitetaan kansanmusiikkia.
0: Ja minkälaista kansanmusiikkia, kun on monenlaista, niin ja minkä takia kansanmusiikkia?
1: En tiedä.
2: No, tää on kansanmusiikkiryhmä ja on ollut aina ja en mä tiedä, eikä sille mitään se isompaa syytä ole, mutta...
0: Niin, mutta soittaminen on kivaa.
2: On kivaa, on. Varsinkin tälleen ryhmäsoittaminen, niin kyllä se on tosi kivaa.
0: No, miten sä päädyit viulua soittamaan? Sulla on viulu tuossa kädessä, niin mitenkä viulu valikoitui soittimeksi?
2: No, tässä mun vieressä istuu mun sisko ja se on alun perin valinnut viulun soittimeksi ja sitten jossain vaiheessa, kun mäkin ajattelin, että mäkin haluan soittaa jotain soitinta, niin sitten siitä aika nopeasti valikoitui sitten viulu, kun isosiskokin soittaa ja meillä on myös pikkusisko, joka myös soittaa viulaa ja sitten myös meidän äiti on nuorempana soittanut viulua ja sitten nyt tässä vuoden parin sisään palannut sitten tähän soittimeen myös, niin meidän koko perhe nyt on tämmöinen viulistiperhe, niin joo.
0: Nyt herää tietysti kysymys, että kohta loppuu Vantaalta viulut.
2: Joo, varmaan loppuu kohta, kuule. Koko perhe on soittamassa viulaa ja Marja-Riitta meidän opettajana kaikki.
0: No, harjoittelette paljon kotona?
2: Mitä?
0: Tuleeko paljon soitettua kaikkien teidän yhdessä kotona?
2: No, tälleen ihan rehellisesti, niin ei ehkä, mutta kyllähän siis välillä, jos on jotain biisejä, jossa meillä on eri stemmoja tai jotain tämmöistä, niin kyllä tulee soitettua sit yhdessä.
0: Mikä sun nimi?
2: Sade.
0: Näin sitä mennään. Tämä on kyllä siis, täytyy sanoa, että upea ryhmä. Nyt olisi kiva ollut jutella teidän kaikkien kanssa, mutta nyt alkaa tuo, kun kello tuolla tikittää menemään aika paljon tuolla takana, niin tämä tarkoittaa sitä, että tämä Sveriges Radio Finskan suora lähetys täältä Aksjovallan kesästä on saapumassa päätökseen, mutta tämä tilaisuus ei missään nimessä vielä lopu, vaan täällä tapahtuu hyvinkin paljon asioita, eli jos olet tuossa lähellä, niin tule mukaan. Varusismo kiittää, koko tiimi kiittää ja oikein hyvää kesää jatkoa kaikille. Linda Lampeen, jos Pete Parkkonen saa päättää tämän lähetyksen.